folket sjøl ville ha. På den tida hadde de en illgjeten fange som heter Barabbas. Medan de nå var samla, sa Pilatus til dem, «Hvem vil det at jeg skal gi dere fri? Barabbas eller Jesus, han de kaller Messias?» For han visste det var av misunning de hadde overgitt han. Og så leser vi fra vers 20. Men øversteprestene og de eldste overtaler folket til å be om å få Barabbas frigjeven, men Jesus drepen. Landshovdingen tok da til ord og sa til de, «Hvem av de to vil det at jeg skal gi dere fri?» De svarer Barabbas. Pilatus sier til de, «Hva skal jeg da gjøre med Jesus, han som blir kallet Messias?» De sier alle, «Krossfest han!» Men han sa, «Hva vondt har han da gjort?» Men de ropa enda høyere og sa, «Krossfest han!» Pilatus så at ingenting nytta, men at ståket bare ble verre. Han tok da vatten og vasket hendene sine medan folket så på og sa, «Jeg er uten skyld i blodet til denne rettferdige mannen. Dette lyt det svarer for.» Og hele flokken svarer og sa, «La blodet hans komme over oss og barna våre.» Da ga han de Barabbas fri, men let Jesus hud fletta og overga han til å verta krossfest. Så leser vi fra vers 33. Og de kom til en stad som ble kallet Golgata. Det tyder hovedskallestaden. De ga han da vin blandet med galle, men da han hadde smaket det, ville han ikke drikke. Da de hadde krossfest, kastet de lodd om klærne hans og delte de mellom seg, og de satt der og helt vakt over han. Over hovedet hans hadde de festet innskrift med klagemålet mot han. Dette er Jesus, kongen over jødene. Nå var to røvere krossfestet sammen med han, en på høyre og en på venstre sida. De som gikk fram og spottet han, riste på hovedet og sa, «Du som riv ned tempelet og bygger opp på 3 dager, frels deg selv. Er du Guds hånd, så stig ned av krossen.» På samme måten spottet øversteprestene hans også, sammen med de skriftlærde og eldste, og sa, «Andre har han frelst, seg selv kan han ikke frelse. Han er Israels konge. La han nå stige ned av krossen, så skal vi tro på han. Han har sett sin lit til Gud. La nå Gud fri han, om han har hugnet i han. Han sa selv, jeg er Guds hånd.» Røver han også, som ble krossfestet sammen med han, hånet han på dette viset. Men fra den 6. timen faller et mørke over hele landet, like til den 9. timen. Og ved den 9. timen roper Jesus med høy røyst, «Eli, Eli, lama sabachthani, det tyder, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» Da noen av de som stod der hørte det, sa de, «Han roper på Elias.» Og straks sprang en av de til, tok en svamp, fylte med eddikvin, den sette han på en rørstav og bød han å drikke. Men de andre sa, «Vent, la oss se om Elias kommer for å berge han.» Men Jesus ropa atter med høy røyst og anda ut. Og se, forheng i tempelet rivna i to, ovanfra og ned. Og jorda skalv, og berget brast. Graven åpna seg, og mange avlidne heilage stod lekamlig opp. Etter Jesu oppstod gikk de ut ur graven og kom inn i den heilage byen og synte seg for mange. Men da høvedsmannen og de som heldt vakt over Jesus sammen med han så jordskjelvet og det som hendte, vart de gripne av redsle og sa, «Sannelig, dette var
Guds son. Noe med det som gjør størst inntrykk når en leser om dette, da er det forunderlige at når folket i hån og spott og ugudelighet behandler Jesus sånn som de gjorde, så må de nett der igjennom gjøre Guds plan, vilje. Midt i at de forkaster hans og Guds hende, så oppfyller de på forunderlig måte Guds plan. Det er i hele korset at de forkaster han, dømte han uskyldig til døden, så gjorde de det som Guds råd ifra evighet hadde tenkt. Sånn viser Guds allmakt seg. Og det står i Korinterbrevet 1. kapittel et merkelig uttrykk, at Guds svakhet er sterkere enn menneskene. Og dette var ikke bare når det gjelder korset som helhet, men ned i minste detalj må de gjøre det de oppgjør med Jesus, for å henge han ut, for å spotte han, for å mishandle han, for å gjøre det grusomste de kunne tenke mot han, så må de i detalj oppfylle Guds råd. Vi kan bare tenke på det de spotten de ville si med å henge Jesus opp mellom to røvere. Det var jo et hån uten like. Hva de takserte han for? Han som hadde bare gjort godt. Og så må de gjøre det oppfylle. Han ble rekna mellom overtredere. Ting etter ting. Vi skal se litt på det utgjørende. Men først har jeg lyst til å spørre et spørsmål. Hvorfor behandler de Jesus sånn? Hva er det som skjer her? De kunne jo ikke være med sine fulle fem, kan vi tenke. Her står de, og Pilatus vanligvis, så pleier han la de få fri den de ba om. Påsken så kom de opp og ba om å få ut en fange, og det fikk de. Men denne gangen gjør han unntak, for han har jo den følelsen, dommer som han var og kjent med sakerne, at det her er en som ikke er skyldig. Og for å slippe å gå imot deres ønske, han forstår jo at det er misunnelse og forskjellig inn i bildet, så setter han altså fram, det skal ikke få velge fritt denne gangen. Og så fant han den han trodde, sånn oppfatter jeg i alle fall jeg da, den de aller minst ville ha løs. Det beste råskinnet de hadde sittende inne, Barabbas. Og så stiller han opp mot Jesus. Og så skjer det merkelige at folket velger å få Barabbas fri. Nå har vi lest det så mange ganger at vi reagerer ikke på det med en gang. Men kan du tenke? Hvorfor gjør de det? Var det en øyeblikkelig stemningsrus? Eller er det noe som ligger djupt ned i menneskene som gjør at vi akkurat måtte vente da? For hvem var Jesus? Hvem er Jesus? Hva har han gjort? Her har han gått i mellom de, tatt seg av de forkomne, helbredet deres syke, lagt hendene på deres bånd, og i ett og alt har han gått rundt og hjulpet de det beste han kunne. Og de hadde gått og prist Gud for han. Han har alle ting gjort vel. Hele veien har de måttet gitt han det vitnesbyrdet. Han er bare god. Det er sant. Og så står de her og velger å få utet en forbryter og opprører. Ikke fordi de ville han utet, men fordi de skulle slippe å få Jesus løs.
Hva det for noe? Ja, hvorfor ville de ha Jesus vekk? Og hvorfor ender de i dette forferdelige korsfest? Nå kan vi begynne å spørre alt mulig, og det har vært så mange teorier i vildens sky. Men hva sier Guds ord om det? Jo, Guds ord sier, fordi han var god. Det noe som klarer å fortelle om hva som bor i menneskeslekta? Uten årsak. Ja, nettopp fordi de ingenting vondt med han fant, så ville de ha han vekk. Og sånn måtte det gå. Hvordan? Jo, i Jesus fant de alt de selv ikke hadde. Der fant de fullkommen nestekjærlighet. Der fant de fullkommen sannhet. Der fant de fullkommen renhet. Der fant de en som levde for Guds ansikt, og hans mat var å gjøre Guds vilje. Og hvordan virker det? Jo, Jesus vart med sin blotte eksistens deira vonde samvittighet. Han vitna med sitt vesen og med sitt liv: jeg og du er onde. Det var det som var så utålelig med Jesus. Alt han gjorde av godhet og kjærlighet, det ropte djupt inn i menneskeslekta: denne slekt er vond. Han var så å si deres dårlige samvittighet. Sånn er det med Jesus. Han vitna med sitt liv. For Jesus, han er loven levd. Guds fullkomne vilje levd. Og forkynner du Jesus eksempel, så er han loven personlig. Han er sånn. Og derfor blir han til dom over meg. I han ser jeg alt jeg ikke har. Og vil jeg ikke da bøye meg for det og si: kjære Gud, forbarm deg over meg, jeg er ond. Så må jeg få vekk han. Og vel er det kjekt å få sine barn helbreda. Vel er det kjekt å se at det er en som går rundt og gjør vel og helbreda. Men det er bedre å få han vekk enn å gå med på sannheten at jeg er fortapt med alt jeg er. Vekk med han. Og det er sånn at dette, noe av dette samme kommer til å møte de sanne kristne. Fordi Jesus er kommet inn. Ikke fordi de gjør feil. Og her skal du legge merke: vanligvis er menneskene mot en fordi en gjør feil. Men hos de kristne er det motsatt. Det at de gjør feil, det kan verden meget godt godta. Men deres godhet kan verden ikke godta. Og derfor er det i forfølgelsestiden ikke de kristne sine feil som blir forfølgt, men det motsatte. Det er Jesus i de troende. Og på slutten skal da ropet reise seg igjen med rungende kraft i denne verden: gi oss Barabbas fri. Og få bort denne. Alt som minner om Jesus og hans godhet skal ryddes ut av denne verden. Og de vender seg til vilddyret, antikrist, og gir han sin makt og sin ære. For i han finner de det som bor i sitt djup. Men i Jesus finner de det ikke. Og Jesus og alt som minner om Jesus er en dom over denne verden. Og det har jeg lyst til å si,
Det var en som satt og hørte på noen, så snakket de sammen. Og de var sånn, finner i den bokjorte Fibiger om Guds lam. Og han sa at det var typisk dansk, jeg vet ikke om det da. Men i alle fall så satt de der og snakket de sammen, og ga den ene etter den andre sitt glatte lag. Først var det politikerne, så ikke var noen ting verdt. Og så var det etter hvert. Gruppa etter gruppa som fikk sitt glatte lag, det var ikke noe med i noen. Og det er visst med og flinke til. Tar de for oss å kritisere både i øst og vest. Og til slutt så var det de kristne, og de fikk gjennomgå. Det var noe hyklere alle ihop, og det var noe verre kjeltringer, det fantes ikke på jorda. Ja, ja, det skjønner jeg. Det gikk høyt. Så reiser det en seg og går bort til de. Men Jesus, deres Herre, hva vil det si om deg? Jeg hører det godt lys over alle sine svake sider. Hva vil det si om Jesus, deres Herre? Nei, selvfølgelig, sa de, han er det ingenting vondt å si om. Ja, hvorfor ikke da gi han sitt hjerte? Er det noen som har noe å si på Jesus? Han har bare vilja godt ifra ende til annen. Ja, men hvorfor skal han da vekk? Hvorfor må han ryddes ut og fjernsyn og alt, heller pornografi og vold enn Jesus? Hvorfor? Er det noen grunn til det? Ja, fordi Jesus med sin godhet vitner mot meg, sånn er ikke jeg. Sånn er ikke jeg. Når Jesus taler om dette, skal jeg lese et lite avsnitt ifra Johannes evangeliet kapittel 15. Der står det sånn ifra vers 18. Når vera hater dykk, då skal det vite at hun hater meg før dykk. Var det av vera, då vil vera elska sitt eige. Men fordi det ikke er av vera, men jeg har valgt dykk ut fra vera, difor hater vera dykk. Kom i hug det ord jeg sa til dykk. En tjener ikke større enn Herren sin. Har de forfylt meg, så vil de forfylja dykk. Og har de halde mitt ord, så skal de også halde dykkar ord. Men alt dette skal de gjøre mot dykk for mitt navns skull, av de ikke kjenner han som har sendt meg. Var jeg ikke kommet, og hadde jeg ikke talat til de, då hadde de ikke synd. Men nå har de inga årsaking for synda si. Den som hater meg, han hater far min også. Hadde jeg ikke gjort slike gjerninger mellom de som ingen annen har gjort, då hadde de ikke synd. Men nå har de sett de, og likevel hater de både meg og far min. Men dette har hendt for at det ordet som er skrevet i lova dere skal være oppfylt. De hater meg uten år, uten grunn. Ja, det er noe med Jesus der han kommer fram i sin godhet, så dømmer hele denne verden som skyldig og vond. Og det er ikke godt å ta for oss folk og godta det. Og vil en ikke godta det, så må en med nødvendighet før eller senere reise seg til motstand mot dette. Og det samme er det som har møtt levende kristendom. Nå er de kristne ikke like Jesus, de er fulle i feil. Men det er alle mennesker. Men hva er det da som møter de kristne på særlig måte? Det er da som følger med Jesus. Jesuslivet i de. Så en kan ikke godta. Og derfor blir de kristne oppfattet som dømmende. Enda når de ikke er dømmende. Nå er det jo alt for mye sånt dømmende sinnelag. Det er ikke det jeg snakker om. Men der skiller ikke de kristne seg ut. Men det er noe med de kristne som oppleves som dømmende. Det er noe med den.

Det var det første jeg hadde lyst til å vitne om i denne sammenhengen. Men Jesus ble forkastet mot Barabbas fordi han var god. Det er dessverre. Kan det tenke noe så klarere vise hva som bor i denne slekt? I oss alle av naturen. Og her var det ikke jødene spesielt, men jøder og hedninger er enige i en ting. Denne må vekk. Sånn var det. Ja. Så ser vi de skriftlærde, og de når de samler seg og Jesus er hengt på korset, så er det spotten bryter løs. På en måte så er uhyggeligt. Og vi kan lese litt grann til det som står. De skriftlærde eldste spottet han og sa, andre har han frelst, seg selv kan han ikke frelse. Han er Israels konge. La han nå stige ned av krossen, så skal vi tro på han. Han har sett seg lite Gud, la nå Gud fri han om Gud har hugnet i han. Han sa, selv, jeg er Guds sønn. Og så lenger nede når Jesus i den største legemlige pine som han har opplevd i Europa, og sjelelige kval, Eli, Eli, lama sabachthani, så forvrenger de det ondskapsfullt. Jeg bare forklarer det rent ytre sett før jeg går inn i saken. Han roper på Elias. Og hva vil det si? Jo, Elias skulle komme før Messias. Det var deres lære. Og hvis Jesus nå på korset roper på Elias, så erkjenner han seg som falsk Messias. Jeg var ikke Messias, men nå begynner jeg å vente på den rette Messias, at han skal komme og hjelpe meg. Og der vil jeg erkjenne hele feilen. Nå venter han på Elias, han er ikke kommet, men det var tull alltihop. Så det er da så ondskapsfullt ligger i forvrengingen, at de vil ha det til at han roper på Elias. Se der. Nå ser han at det er vrøvel han har far med. Elias er ikke kommet, og nå erkjenner han det. Hør alle, den falske Messias. Så det er det som ligger i det uttrykket. Så her bryter en spott løs, så er uhyggeligt. Og det er omtrent så gis Elias på Karmel. Da var det spørsmål, hvem er Gud? Hva er sannhet? Og Elias står alene mot de mange. Og så begynner de å rope og skrape seg og herje rundt og rundt. De har lest om det. Og så omsider så begynner Elias å spotte. Han er jo Gud. De må rope høyere. Kanskje han er ute og går. Ja, det hører spotten. For han gjør det klarere og klarere, vil de vise for dem at det tilber ikke vette og ingenting. Og det var sant. Men her er det akkurat motsatt fortegn. Her står fariseerne og de skriftlærde og vil gjøre akkurat det samme. Nå, vi vet det er sannheten du kommer med. Stig nå ned. Vis at det er sant. Og du kan ikke vise det. Se tomheten og løgn nå. Og før de har fått han på korset, så er det nå på en måte med måte. Men når de har hengt han opp, da er det så alle demninger breste. Da skal han knuses med spott. Og det er en del av Jesus sin lidelseshistorie. Hvorfor? For da er de overbevist i sitt indre, om ikke før. Han er falsk Messias. Han er forbannet av Gud. Han er jo hengt på et tre. Og der har vi jo skriftens ord, at det er den som blir avrettet og hengt på et tre, han er under Guds forbannelse. Så det er i og for seg sannhet i det også. De mener da, hvis du stiger ned, da kan du påberope deg å være Messias, men henger du på et tre, så beviser du for deg selv og for alle, at du er en falsk Messias. Du er forbannet av Gud. Sånn er spotten. Jeg sa til Bjørnar med,

hørte nettopp Øyvind Samnøy tale Guds ord. Han kan du høre igjen til i dette programmet neste vega til samme tid. Minne om sendeplanen vår som du finner på www.jæremisjonsradio.no. Takk for nå og på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Takk for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegrupper for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd takk.

I dag vil jeg si noen oppmuntrende ord til dere som kommer sammen i bedehus og misjonshus. De som bygde slike hus så noe stort og viktig. Kristne må komme sammen. Først kom de sammen på gårdene og hjemmene. Etter hvert ble det for trangt, dermed bygde de bedehus. De så stort på kirker og gudstjenester, men det føltes ofte mer offisielt og høytidelig. De lengtet etter mer nærhet, og fant det i hus de selv bygde. Guds forsamling består av mennesker, og den er noe lokalt. Paulus skrev brev til den Guds menighet som er i Korint, de som er helliget i Kristus Jesus, som på hvert sted påkaller vår Herre Jesu Kristi navn. Det viktige er ikke hus, organisering og strukturer, men å samle dem som kaller på Jesu navn på hvert sted. Hva er det vi samles om? Guds eget ord i Bibelen. Der får vi veiledning for livet. Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti, står det. Samle en stor familie, så har du en klan. Annonser et stort sportsstevne, og du får et begeistret publikum. Kall sammen kristne, og du har en forsamling. Når Gud kaller sine barn sammen, blir de ikke drevet av egen interesse, men de blir opptatt av å lære mer om Jesus. Da har du fått et hellig samfunn som bryter ned gjerder og bygger opp mennesker. Vi ber om at Gud vil hjelpe oss til å bygge de hellige samfunn også i vår tid. Nå skal vi høre en oppmuntring fra ordet, fra Hebreerbrevet kapittel 10, vers 23-25. La oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av vårt håp, for han er trofast som ga løftet. Og la oss gi akt på hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger, og la oss ikke holde oss borte fra vår egen forsamling, slik noen har for vane, men la oss formane hverandre, og det så mye mer som dere ser at dagen nærmer seg. Disse ordene gir en utfordring om å holde fast ved vårt håp. Det gjelder håpet om at Gud virkelig har tilgitt oss, og at vi ved å tro på Jesus får evig liv. Dette håpet kan vi med stor glede og frimodighet bekjenne. For hva er det vi har fått? Guds nåde. Vi trenger ikke stresse og presse for å få Gud til å smile. Han er glad i oss. Et lite puff av negative krefter eller en ørliten fristelse i et svakt øyeblikk kan kaste oss inn i skyldfølelse eller synd. Er det ikke slik? Hva da? Da skal vi vite. En isolert kristen er en sårbar disippel. Så vi må ikke svikte i å komme sammen for oppmuntring og opplæring. Dette merkelige med korset, og det enda mer merkelige med oppstandelsen, er så totalt fremmed for tankegangen i den verden der vi arbeider, leker og lever i, at det å komme sammen er et livsviktig treningsopplegg. Det er ikke en valgfri aktivitet hvis vi har tid. Lovsang, lytting, samtale i små grupper, fellesskap med mat, alt slikt er forsterkere som gjør det mulig for oss å høre røsten fra Gud. Ja, det er jo nesten for godt til å være sant at Gud taler til oss fra korset der Jesus døde. Så høyt elsker jeg deg, det trenger vi å høre på nytt og på nytt. Det første vi får som begrunnelse i teksten vi leste er at Gud er trofast. Vers 23. La oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av vårt håp, for han er trofast som ga løftet. Lenge før verden begynte, strakte Gud sine skaperkrefter ut. Han strødde stjerner over himmelen, han satte fart i englene, han knelte ned på jordens leire for å forme skapninger som lignet ham selv, du og jeg. Han trengte ikke gjøre det, han valgte å gjøre det. Han fylte opp kalenderen sin for fremtiden med alt stort han ville gjøre. Han bestemte seg for å sette universet i bevegelse, og han bestemte seg for å knytte seg til oss gjennom en pakt, et slags ekteskap.
Han lovte, jeg vil være her for dere. Dere kan stole på meg. Moses ble overveldet av det i sin tid. Hvem som Gud, sa han til israelittene. Tenk, han svarer når vi kaller på ham. Moses visste hva han snakket om. Da han ble klar over Guds eksistens, spurte han om Guds navn. Og Gud svarte, «Javé, Jehova, jeg paktens Gud, Gud med løftene, levert og overholdt, jeg vil være hos dere», sa Gud. Historien viser oss en annen fortelling også. Djevelen sa, «Gud, du kan vel ikke ha noe å gjøre med disse uryddige menneskene? Gud, du har lykkes dårlig. Du giftet deg med feil folk. Du sitter fast i en elendig avtale.» Men Gud gjorde vår elendighet til sin elendighet. I Jesus har Gud bekreftet sitt forhold til oss. Hva betyr Jesu navn? Frelser. Hva sa profeten Jesaja? Immanuel, med oss Gud. Hvordan gjorde Gud det? En jomfru ble med barn og fødte en sønn, og han ble Immanuel. Gud med oss. Gud for oss. Gud hos oss. Hvem ser vi i historien? Den Gud som lover og holder det han lover. Hvem du? Hvem jeg? Vi på sett og vis de løftene vi kommer med. Vi de forpliktelsene vi står fast ved. Men de holder ikke for Herren. Men Gud har gitt en ensidig pakt. Han elsker dem som må karakteriseres som svikere og syndere. Dette evangeliet. Hold fast ved å bekjenne. Du står i en flokk av trofaste menn og kvinner, Guds hellige, troens helter. En dag vil de som husker deg skrive på minnets gravstein, «Strid den gode strid, fullendt løpet, bevart troen.» Det andre vi får høre i dette ordet vers 24, «La oss gi akt på hverandre, så vi oppkløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger.» Skal du få fres på peisen, så må du samle glørne, blåse litt frisk luft på dem og se hva som skjer. Så vi kan be, «Herre, samle oss, foren oss, gi oss mat, forny oss, pust på oss.» Noen har et godt ord å dele til en åpning. En som taler har forberedt å undervise litt mer om ordet, om betydningene og sammenhengene, og om hva det innebærer for oss i dag. Så har vi vidunderlige sanger med et gjennomtenkt og prøvet innhold. Guds ord for Guds folk. Det viktigere for deg å vite hva som hendte ifølge denne boka, enn å vite hva som hendte på nyhetene i dag. Vi kan også stille de vanskelige spørsmålene når vi kommer sammen. «Kom, og la oss gå i rette med hverandre», sier Herren. «Om deres synder som purpur, skal de bli hvite som snø. Om de røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull.» Hvorfor må noen lide? Hvorfor raser det kriger rundt omkring? Hvorfor får ikke de fattige hjelp? I det kristne fellesskapet stiller vi slike spørsmål. Vi må snakke sammen om det vanskelige. I de hellige samfunn oppmuntrer vi hverandre med de gode ordene til trøst. Så vil Herren at vi må spre oss blant alle vi kjenner og møter, og han gir oss anledninger til å fortelle om hans underfulle nåde. Og når vi går ut, tar vi med oss det beste som ble bygd inn i oss, muligheter, visjoner, ønsker og fortsett. Jesus samler sine til glede og fellesskap, så sender han oss ut med kjærlighet ut i verden, for at vi skal bære med oss frukt fra ham og elske dem som ikke kunne komme. Hvem skal vi gi det videre til? Den som vi gift med, dem som vi til daglig spiser sammen med, dem som vi kjører buss eller tog sammen med, dem vi jobber sammen med, dem vi kjenner i butikken, dem som skjult for øynene våre helt til vi begynner å se etter dem. De barn skapt av den himmelske far
De er elsket på grunn av Jesus. De trenger en klem og en oppmuntring. De trenger å få del i et håp. Det tredje leddet i teksten vi leste finner vi i vers 25. La oss ikke holde oss borte fra vår egen forsamling slik noen har for vane, men la oss formane hverandre, og det så mye mer som dere ser at dagen nærmer seg. Hvorfor skal vi ikke svikte? Fordi Jesus sa, «Hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem.» Tenk, på bedehuset har vi en slags date med Jesus. Ikke gå glipp av den muligheten. Filmen Titanic viser at tragedien med den store skipsulykken i 1912 fortsetter å fascinere. Titanic var den enorme båten som ikke kunne synke, men den skrubbet seg i stykker på et isfjell. 1645 passasjerer døde den kvelden i det kalde vannet i Nord-Atlanteren. Over 600 ble berget. Filmen viser at de aller fleste som overlevde var mennesker som holdt tett sammen og oppmuntret hverandre. Det samme prinsippet gjelder i troens vandring. Den onde, Satan, djevelen, blir sint hver gang noen bekjenner troen på Jesus. Enhver person som kommer til Kristus fratar djevelen et nytt offer. Men den onde er tålmodig og smart. Han vet at hvis han kan isolere en troende, kan han gjøre ham eller henne sliten, og i mange tilfeller lure dem bort fra Kristus. Strategien er den samme. Holde dem borte fra bønn, vekke fra Bibelen, isolert fra Guds forsamling. Når vi er opptatt av det å komme sammen, må vi være åpne både for det større fellesskapet og en liten gruppe. Bibelgruppe, misjonsforening, søndagsskole, kor eller musikklag er slike gode kom sammen gaver. Der kan vi lettere gi akt på hverandre, legge merke til hvordan vi har det, og oppgløde hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. Det er ikke så lett i en større forsamling. Hvis en kristen ikke har en mindre gruppe å forholde seg til, ingen troens familie, kan en lett miste motet. Tenk på døperen Johannes. I begynnelsen av sin tjeneste var han uhyre frimodig og sto fram offentlig. Han våget til og med å kritisere at Herodes levde i hor. Men etter at han var kastet i fengsel og blitt isolert for en stund, mistet han mye av vissheten. Han sendte til og med et budskap til Jesus for å spørre om han virkelig var Messias. Jeg trenger en liten gruppe av kristne som jeg kan ha fellesskap med, som jeg kan be sammen med, som jeg kan dele opplevelser med, og studere Guds ord sammen med. Alle kristne som vokser har det. Derfra er vi sendt til verden. Å komme sammen gjør vi ikke mange timer om gangen. De fleste dagene er vi ute blant vanlige folk. De du møter i hverdagen din, er ikke så interessert i å vite fra misjonshuset om hvor god eller dårlig prekenen var, eller om musikken holdt mål til terning 6 eller bare til en toer. Det er ikke engang interessant om forsamlingen var vennlig mot deg den dagen. Det viktige er at folk merker at du har hatt med Jesus å gjøre. Både i et møte og ute blant folk kan det være en som sliter med kronisk smerte. Bare en vennlig hilsen og et varmt smil kan holde den ulven som heter fortvilelse borte fra hjemmet. Blant dem du omgås kan det være en som har mistet et familiemedlem i løpet av det siste året, enten ved død eller skilsmisse. Det er noen som er såret og blør følelsesmessig. Et varmt smil og en klem og et trøstens ord fra Skriften, formidlet av et menneske som deg og meg, kan hjelpe Gud i å helbrede. Studenter og elever kommer. De kan av og til se trette ut, men de lytter. De går i et miljø der lærerne ofte tror at Gud er en innbilning, at det ikke finnes noen absolutte sannheter, at sex bare er en form for tidsfordriv. Når disse unge kommer i det kristne fellesskapet, skjønner de at det er et verslig liv som ikke har noen fremtid. At dere er samlet vitner om
at Jesus lever og at Bibelen er Guds inspirerte veiledningsbok. For det fjerde må jeg nevne at vi hjelper noen på vei i Guds forsamling. Johannes skrev i sitt tredje brev om noen reisepredikanter og misjonærer: «De har vitnet for menigheten om din kjærlighet. Du gjør vel med å hjelpe dem på vei, slik det er verdig for Gud.» Det er noe av det vi gjør i Guds forsamling. Vi hjelper noen på vei med å reise ut og forkynne. Så er gleden desto større når vi får besøk og får høre at ordet har båret frukt. Det står skrevet om de første misjonærene. Da de var kommet dit, samlet de menigheten og fortalte om alt det som Gud hadde gjort ved dem, og at han hadde åpnet troens dør for hedningene. Guds nåde og Guds gaver kommer til oss langs mange ulike veier. Gavene er mangfoldige. Vi har hver for oss fått noe å forvalte, noe å gi videre, noe å bruke, noe å dele ut. Nådegavene skal settes i virksomhet, ikke for å tjene meg selv, men for å tjene andre. Så hvis du har fått en gave, så bruk dem på alle mulige måter. Ikke legg den til lagring. Ikke gi den sparsomt videre som en gjerrigknark. Sett den ut i praksis på en raus måte, som en millionær som har bestemt seg for å gå konkurs. Nei, konkurs går du ikke, for her gjelder det noe merkelig. Jo mer du bruker din nådegave til beste for andre, jo mer får du velsignelse tilbake. Bibelen ser ut til å ha en ufullført liste over gaver og tjenester. Gavene til å hjelpe og oppmuntre, gi og vitne kan være nærliggende for mange. En rekke spesialiserte tjenester er også nevnt. Enkelte går inn i debatt om forholdet mellom naturtalent og nådegave. Det er ikke så fruktbart. Heller ikke en diskusjon om hva som er gitt og hva som kan læres. For gaven vokser når den tas i bruk, og nåden gis ikke på forskudd. Nådegaven er gitt for de andres skyld, ikke for din egen. Du er som et epletre som gir frukt, ikke for at det skal spise frukten selv, men for at andre skal nyte godt av den. Gaven er gitt deg for at du skal velsigne andre når du tar den i bruk. Har du gaven til å undervise, har du fått den for at andre skal bli undervist. Har du gjestfrihetens nådegave, har du fått den for at andre kan trenge den varme velkomsten som du kan gi dem. Hvis bare én begavet person svikter, så blir Kristi legeme fratatt en tjeneste som det trenger for å fungere godt. En hval er like enestående som en kaktus, men ikke be en hval om å overleve i ørkenen, og ikke be en kaktus om å trives i havet. Vær deg selv, og takk for det som Gud har gjort deg til. Jeg ønsker deg en god og velsignet tid i bedehuset eller misjonshuset.

0: hører på Jærmisjonsradio. Jeg heter Elise Apkostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.
1: Før vi går videre I møte og vi prøver å dele et ord med hverandre, så skal vi fortsette å be for det. Ja, Herre Jesus, som ikke vi alltid klar over det, så I alle fall du det, at vi totalt avhengig av din hellige ånd. At du taler til oss, Jesus, gjennom ordet, og gjør det levende. Det ordet som levende, men vi trenger også at det gjøres levende I oss, så vi kan høre rett, Jesus, og få ta imot det. Du må legge det inn, Herre. Sånn når vi en gang laget. Se du I nåde til oss, Herre, for ditt navns skyld. Amen. Jeg tenker på det her rundt og har møter og sånn, og av og til når du leser I Guds ord, så det jo svært alvorlige, og det kan være farlige ting, det kan være skremmende ting. Og så det liksom som det har så lite relevans for oss. Det blir så voldsomt, så tenker vi at, oi, sier Guds ord virkelig det, og det har jo noe med dette her at vi har levd I fred så lenge nå, vi har hatt det så greit og så godt, det har liksom ikke vært noen veldig fare, men samtidig hvis vi åpner øya litt I grann, så ser vi det at andre steder I verden så det høyst relevant. Der koster det livet å bekjenne Jesu navn mange steder. Så da det helt I tråd med det Jesus advarer imot og det han taler om for de troende. Og det nå en gang sånn også at det kan være også her før vi tenker, så har det skjedd at det noen ganske andre som styrer, og det koster. Så det veldig viktig at vi tar alt Guds ord til oss, og erkjenner at dette Guds ord, det har relevans, selv om ikke situasjonen sånn akkurat nå. Så som han sier til sine disipler, jeg har sagt dere det på forhånd. Så når det skjer, så skal du forstå at det jeg som har talt, Herre. Den teksten står I Johannes, det 16. Kapitlet, og de fire første versene der. Der står det sånn I Jesu navn. Dette har jeg talt til dere, for at dere ikke skal ta anstøt. De skal utstøte dere av synagogene. Det kommer en tid av hver den som slår dere ihjel skal tro at han gjør Gud en dyrkelse. Og dette skal de gjøre fordi de ikke kjenner Faderen og heller ikke meg. Merkelig, ikke sant? De vil gjerne gjøre Gud en dyrkelse når de kjenner hverken Jesus eller Faderen. Men dette har jeg talt til dere for at dere når timen kommer skal minnes at jeg sa dere det, men dette sa jeg dere ikke fra begynnelsen av, fordi jeg da var hos dere. Ja, Herre, dette var dine ord, hellig oss I sannheten, ditt ord sannhet. Amen. Dette jo både en tragisk og alvorlig tekst, ikke sant? Vi skal tro de gjør Gud en tjeneste, Ved å slå de sanne troende ihjel, altså. At Gud skulle ha behag I dem, andre ord. Det tror de virkelig. Vi ser jo en annen religion I dag hvor dette høyst aktuelt. De har en Gud som har sin glede I at dette skjer. At de som såkalte vantro da, ikke tror på en rette måte, blir slått ihjel. At Gud skulle ha behag I det, altså, men det sier oss jo også at disse menneskene, det dypt religiøse mennesker. Dette ikke den verdslige myndighet, altså. Dette dypt religiøse mennesker, som opptatt med å tjene Gud, og gjøre han til lags. Her altså noe veldig viktig for oss å være klar over, det forskjellen på religiøsitet og kristendom. Det altså ikke så klart enda en Guds forsamling som det vi kunne tro. Men mange tror at dette nøyaktig det samme. Men det jo slett ikke det. Religiøsitet ikke kristendom, og kristendom ikke religiøsitet. Religiøsiteten altså, det noe som har sitt opphav i det fallende mennesket. Det stammer ifra oss, ifra vår ånd, ifra vår sjel. Det laget til av mennesker altså. Trangen etter å komme tilbake til det tapte paradiset, det ligger i alle mennesker. Det den religiøse trang. Vi vil tilbake. Det hvor en dag ble drevet ut fra altså. Denne trangen ligger i alle mennesker. Man kaller seg ateister eller hva de vil. Da lager de jo bare et ateistisk paradis, ikke sant? Tenk på disse ideologiene i verden, bare helt kort. Det vel nok å nevne nazismen og kommunismen fra nær fortid og samtid, ikke sant? Og så kan vi spørre, har det ført til paradiset? Nei, det har kostet millioner på millioner av mennesker livet, i tillegg til at den blitt fratatt all individuell frihet. Vi har mistet alt innenfor disse ideologiene. Det ganske underlig, jeg skal ikke snakke politikk, men det ganske underlig at den type partier faktisk får ganske stor oppslutning i Norge i dag, og sitter på Stortinget. Men sånn det altså. De har drept hundrevis av millioner av mennesker i verden. Men det glemt. Det religiøsitet som opphavet til disse ideologiene. Selv om de selv definerer seg som gudløse aldri så mye. Som kommunisterne for eksempel. Og så har vi altså religionene på en annen side. Du ser hver eneste religion i denne verden en gjerningsreligion. Det altså noe du må gjøre for å tilfredsstille denne guddommen. Ellers så vil han ikke ha med deg å gjøre. Du må tjene ham ved gjerninger. Det det som følger disse. Det går dypest sett ut på å betale Gud for synden altså. Og dette at vi synder og fallene, altså det ligger så dypt i oss at dette stiger fram oss i mennesket, selv om det aldri har hørt Guds ord eller noen ting, disse primitive folkeslagene, de falt ned bak og stokk og stein. Det har altså sin den årsak i denne skyldfølelsen som ligger i bånden der altså. Det noe galt her. Det en straffende Gud, det en som ser med misshag på meg. Men mennesket altså, det forstår ikke hva prisen hvis det vil betale seg ut av sin situasjon. Det gjelder meg og deg her i kveld. Hvis vi vil betale oss ut ifra vår naturlige situasjon, vi aner ikke hva den prisen Og det har sin årsak i det Jesus åpenbarer oss her. Dette skal de gjøre fordi de ikke kjenner Faderen, og heller ikke meg. Kjenner du ikke Faderen? Han Jesus kaller den eneste sanne Gud, og det ved ham som han utsendte Jesus Kristus, ja, så har du ikke det evige liv. Det vil altså si at så har du ikke liv i Gud. Du har altså bare tanker og meninger om Gud, og de har sin grunn i den grad du i stand til å forstå det du leser ut fra de forutsetningene som i deg selv. Og et menneske kan komme ganske langt på vei ved det, altså ved kunnskap i Guds ord. Men da ender det opp i en gjerningsreligion. Altid. Det vil si at alt eller deler av frelsen beror på deg og din innsats. I Efeserne 1, vers 17 og 18, så gir apostelen oss innsikt i noe vesentlig i det han åpenbarer for oss, hva han ber om for Efeserne. Og du vet, når du ber om at noen må få noe, så det fordi de i utgangspunktet mangler det, ikke sant? De uten det, så de trenger det. Og så skriver han til dem, «Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må gi dere visdoms- og åpenbaringsånd til kunnskap om seg, og gi deres hjerter opplyste øyne, så dere kan forstå hvilket håp han har kalt dere til, hvor rik på herlighet hans arv blant de hellige. Dette altså noe Gud må gi oss, denne kjennskapen. Han må selv komme til oss, og åpenbare seg altså i vårt hjerte, ved sin hellige ånd. Og her ser du forutsetningen for å kjenne den eneste sanne Gud, klart, ikke sant? Og den han utsendte Jesus Kristus, visdoms- og åpenbaringsånd, hjertets opplyste øyne. Det det du og jeg må ha. Men det jo noe du må få, ikke sant? Jeg ber om at vår Herre Jesus Kristi, Gud, herlighetens far, må gi dere, og så videre. Det jo også dette vi leser, eller som Jesus sier i Matteus 11, vers 27, ingen kjenner sønnen uten faderen. Det ingen som i utgangspunktet kjenner den sanne Gud, altså. Heller ikke kjenner noen faderen uten sønnen, og den som sønnen vil åpenbare det for. Altså før dette ordet ble sendt til denne jord, og Jesus Kristus selv kom, så var det bare sønnen og faderen som visste hvem Gud var, for å si det på en underlig måte. Mennesket var i totalt åndelig blindhet. Det altså ingen forutsetning i meg og deg, slik vi av naturen, for å kjenne faderen og sønnen. Det må, som Jesus sier her, bli oss åpenbart. Han må gi seg til kjenne for oss, rett og slett. Ellers blir, som sagt, alt vi driver med kun religiøsitet. Og det det utrolig mye av. Som ikke fører til det målet han har satt for oss. Nei. Det kan bli mye dans og mye følelser og mye opplevelser og gjerne tegn og under og hva det måtte være mens vi er her, men det bare å gå i ring her så lenge vi her. Det fører ikke til himmel og salighet. Da må det noe ganske annet til. Det ikke bare dette at vi religiøse av natur, som sagt om mennesker, at det håpløst, altså helbredelig religiøst. Og det sant. Og så stiger dette her ut av vår sjel, altså dette her som kalles religiøsitet. Men så det mer, det ikke bare en ånd i verden, men det forførende ånder også. Som griper tak i nettopp det sjelelige mennesket, og fører det med det, bort fra Gud. Det altså denne ondskapens ånde her i himmelrommet som står om. Forførende ånder. Jeg har nevnt det før i forbindelse, men jeg kommer inn på disse tingene der med åndsmakter, for det skremmende ting. Så tänker man gjerne på mye av dette som fremstilles i serier og film og sånt i dag med demoniske krefter og sånt som i virksomhet. Og så det skremmende figurer da, som står fram, disse demonene, ikke sant? Det ikke sånn de kommer som regel. Men de forførende ånder. Ja. Visker jeg gjøre. Som hyggelig å ha med å gjøre, til å begynne med. De føler bort fra ham. Ja. Det står om noe Satans makt, og det skal åpenbares i verden på en særlig måte, like før Jesus kommer igjen. All løgnens makt, djevelen, all løgnens makt. Og så står det der at disse her skal gjøre tegn og under. For å føre de utvalgte vil om det var mulig. Legg merke til formuleringen. De skal gjøre det for å føre de troende vil. Disse tegner under en spesiell hensikt. At du skal bli forført ved det. Vær klar over det altså. Gud gjør tegn og under. Gud kan helbrede et menneske. Gud gir nådegaver. Men det ikke bare en ånd. Allerede ved Moses, da han skulle føre Israel ut av Egypten, så viser Gud oss, er derfor det står der, skjønner, for at du skal se det i kveld, at disse trollmennene i Egypt gjorde de samme tegn og under som Moses gjorde i Herrens navn. Ja. Det sagt for at du og jeg skal være klar over det. I Matteus 20 og 29 og Markus 12 24 så sier Jesus like ut til disse sadukerne som ikke trodde på oppstandelsen. De fantes den gangen også. Liberale teologer altså. Og disputerte med ham om det da. Og så sier Jesus, dere farer vill fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds kraft. Så de var fremmede for dere satt bare I hodet på dem. De var lærde folk som ikke hadde noen erfaring med Gud. Fordi dere ikke kjenner skriftene, sier han, skriftene som nettopp åpenbarer hvem han men så har vi også en annen gruppe som trodde på oppstandelse fra de døde. Var overbevist om det. At Gud var den som ga evig liv, og de søkte det, nemlig fariseerne og de skriftlærde, og skal vi spørre, fant de det? Nei, de gjorde ikke det. Hør hva Jesus sier om dem, sier til dem. Dere gransker skriftene, tenkte jeg gjorde de. Fordi dere mener at dere har evig liv I dem. De trodde på det evige liv. Og disse det som vittner om meg, sier han. Ja. Det så de ikke. De gransket skriftene, men de fant ikke Jesus. Han som skriftene vittner om. Det går også an. Jeg har vel også sett nok av det når det gjelder teologer og professorer I teologi I vår tid, ikke sant? Og det verden og mye de kan fortelle ut fra Guds ord, men de kan ikke si det om Jesus I sannhet. For han har de aldri møtt. Men du som her nå I kveld, har du funnet Jesus? Det spørsmålet altså. Skriftens Jesus. For det mange han nå, skjønner du, mange Jesus som blir forkynt. Derfor skriver Paulus et sted en underlig formulering, den Jesus, eller den Kristus som vi forkynner, sier han. Ja, det var altså ikke den eneste som ble forkynt på den tiden heller. Så sier det på den måten. Har du møtt en som har gitt deg nye bud og utfordringer? En som stiller betingelser før han gir deg noe? En sånn Jesus blir forkynt fort vekk I dag. En som spør etter kvaliteten av din tro, det ikke skriftens Jesus. Han hadde noen elendige disipler som han måtte kalle til med vantro ved enkelte tilfeller. Og dere lite troende. Men han hadde altså utvalgt dem til frelse. Og han forkastet dem ikke I deres svakhet. Men jeg føler at Jesus ikke fornøyd med meg med livet mitt. Det stemmer det. Han ikke fornøyd med deg. Kan ikke være det. For han hellig og du en synder. Han kan aldri bli fornøyd med livet ditt. Og ikke derfor han tok seg av disse disiplene, fordi han var fornøyd med livet deres. Det var jo så mye rart som skjedde, ikke sant? Han var ikke fornøyd med dem. Han ikke fornøyd med noe menneske. Det må du ikke tenke. Men han forkaster deg jo ikke av den grunn. Nei. Han gjør ikke det. Han jo kommet nettopp for å frelse syndere. Det som fortapt. Han frelser deg altså ikke fordi han fornøyd med deg. Han frelser deg fordi han I sin kjærlighet, Gud kjærlighet, Fordi han I sin kjærlighet vil frelse deg. Det grunnen. Han har bestemt det. Da begynner vi å få lys over hvem han ikke sant? Ja. Han ikke en sånn som kommet for å frelse folk fordi de var så verdifulle og det så mange gode kvaliteter ved dem og alt dette her. Langt derifra. Det ikke den sanne Gud. Han kommet for å frelse det som ikke var verdt å frelse. Som har syndet imot ham. Ja. Da begynner vi å ane hvem han altså. Ja. Da begynner vi å få lys over det. Han det offer Gud gjennom hele historien har vittnet om. Helt ifra dette lammet som Abel slakta og offret til Gud. Helt ifra dette lammet så har altså er du vittne om dette offeret? Han, for hvem, altså djevelen skulle knuse hans hæl, som det står. Han skal knuse ditt hode, du skal knuse hans hæl. Han skulle lide, altså. Allerede på fallets dag ble dette her forkynt. Offre. Så vi kan lese om blant annet i Hebreerne 9:14 om dette offre som Gud skulle bringe, altså. Hvor meget mer skal da Kristi blod, han som i kraft av en evig ånd bar seg selv frem for Gud, som et lyteløst offer, rense vår samvittighet fra døde gjerninger? Så vi kan tjene den levende Gud, satt i total frihet, altså. Og det jødene så da Gud da ypperstepresten bar dette offeret inn i helligdommen, Han gikk inn der med dette offer, og så offret han blod der. Noen av disse jødene, altså det var jo så stor folkemengde at de sto jo kilometer borte. Men det som skjedde der inne i den helligdommen, det fikk betydning for dem som sto der, uten at de løftet en finger for noe som helst. De sto bare og så på hva presten gjorde. Han går inn der for Gud nå med et offer, og når han kom ut igjen, så kunne de si takk og lov. Ser du det? Det offeret som det avgjørende. Ikke hva du har fått til eller ikke fått til. Da var vi ute. Det står om dette offeret, et lyteløst offer. Det vil si at det var fullkomment. Det vil si at Gud var evig fornøyd med det. Det var akkurat sånn som han ville ha det. Og det også i denne stund da du og jeg samlet her innenfor hans åsyn, hør det. Gud fornøyd med det offer som Jesus brakte for deg. Gud har brakt et lyteløst fullkomment offer for deg. Det fullkomment, ja da det jo til frelse for deg uten at du behøver å legge noe som helst til det. Du bør ikke legge noe til det som fullkomment, vet du. Det helt meningsløst, det. Ja. Det jo bra nok som det det. Det jo ikke behov for det, for da... Det kan jo ikke bli noe bedre enn fullkomment. Det umulig. Hører du det, altså? Det Guds ord. Det evangeliet. Ja. Det handler ikke om deg. Det handler om Guds offer. Guds offerland. Det offer som brakt for deg, det fullkomment, som sagt, det er din frelse fra Gud. Altså ikke ditt mer eller mindre mislykka kristenliv, ikke sant? Noen dager synes du kanskje det går ganske greit, det å være kristen, andre ganger så går det fullstendig knas. Og så skulle det liksom bero på det da. Og nå ser Gud på meg med ganske mørke øyne, for nå har jeg ikke vært sånn som jeg skulle være, liksom. Det jo ikke sånn. Frelsen ble til veiebrokk for et par tusen år siden. Man visste hvordan vi var. Gud sier ingenting om å bli fornøyd med deg i denne sammenhengen. Han forkynner deg rett og slett at han fornøyd med Jesus, for å si det veldig, veldig kort. Så var jo målet hans med forkynnelsen at også du skulle komme dit hen, at du ble fornøyd med ham, vet du. Det derfor vi forkynner. For at du skal få se Jesus som Faderen ser han, og bli fornøyd med det. Lina Sandell sier det så fint i denne sangen Forsoning av vunnen. Nei, før en verdens grunnvoll ved skapingen var lagd, du unte meg i Kristus barnekåret, tenkte jeg. Den gangen du unta deg barnekåret i Kristus. Og jeg som gikk så lenge av tvil og vanmod plagd, og har på tunge trelldomsåker våre, nå tek jeg til å skjøne. Nå begynner lyset å gå opp her. Ja. Med undring det jeg ser. Min Herre Gud og Fader, det alt av nåde er. Ja. Nå vil jeg meg av nåden einast rosa. Du verden for en sang, les den når du kommer hjem. Hvis du har sangboka, 251 tror jeg det er. Forsoning av unna Lina Sandell, en preken. en rosniansk preke.

Hennes hjerte, som hun skriver i denne sangen. Nå tenker jeg til å skjønne, nå begynner jeg å forstå det. Nå begynner det å gå opp for meg. Dette som jeg ikke har sett. Kanskje hørt Guds ord i mange år, men har ikke sett det. Kan du si det her nå i kveld? Nå begynner jeg å forstå. Forstå hva? Min Herre Gud og Fader, det alt av nåde er. Men fordi verden, hverken den religiøse eller åpenbare, forstår det du forstår, så vil det skje som Jesus sier her i teksten. De skal utstøte dere av synagogene. Allerede begynt det, de som forkynner Guds ord, begynner å bli kastet ut av kirka i dag, ikke sant? Andre forsamlinger også gjerne. Det har allerede startet i Norge og det. Det kommer det bare til å bli mer og mer av, det tror jeg virkelig jeg kan si uten å være noen profet. De skal utstøte dere av synagogene. Det kommer en tid av hver den som slår dere ihjel skal tro at han gjør Gud en dyrkelse. Vi får ikke lov til å være med der hvor godt folk samles altså lenger. For du er så brysom. Du blir et sånn forstyrrende element, forstår du, som det er festbrems i grunn. Ja. Nå kommer han der, nå kommer hun der, og nei, det er ikke bra for, og da får vi liksom... Da blir det ikke så greit her, liksom. Ikke sant? Kjenner den? Men for at du ikke skal ta anstøt, som Jesus sier, og så forundre deg over dette, og tenke at det må være noe galt med deg når disse tilsynelatende, fromme og religiøse mennesker har imot deg, så sier Jesus det her, dette har jeg talt til dere for at dere ikke skal ta anstøt. Altså, jeg har sagt dere dette på forhånd. Bli ikke forundret over det. Sånn gjorde de med meg også. Det var fromme, religiøse mennesker som levde etter Jesaja 53, disse fariserne og skriftlærde. De gav almisser, de gjorde godt mot folk. Og må ikke tro de var sånne kjeltinger som vi har fått framstilt den så ofte, skjønner du. Men fordi de ikke kjente Faderen, så gjorde de altså mørkes gjerninger uten å ville det, ofte. Det er det som skjer. Til slutt her nå, Peter han skriver i sitt brev, mine kjære, undre dere ikke over den ild som kommer over dere til prøvelse, som om det var noe merkelig som hendte dere. Men i samme grad som dere har del i Kristi lidelser, skal dere glede dere, for at dere også kan juble glede når hans herlighet blir åpenbart. Om dere blir spottet for Kristi navns skyld, er dere salige, for herligheten som Guds ånd hviler over dere. Ild til prøvelse. Har du fått om så bare fingertuppen bort i ilden noen gang, så vet du litt om det, hvordan det virker. Det er kraftig smerte, det. Peter han skriver her, og også i 1. Peter 5, «Vær edru og våk, deres motstander djevelen går omkring som en brølende løve, og søker noen han kan oppsluke. Stå ham imot fast i troen, for det vet jo at deres brødre rundt om i verden må gå igjennom de samme lidelser. Rundt om i verden, altså heller ikke vi i Norge unngår dette, forstår du. Men som skriften vitner om den som har måttet ta sin tilflukt til Jesus, vi har fått en å fly til med det vi møter. Vi har fått et tilfluktssted. En som tar imot oss. En som beskriver seg selv som en hønemor som samler kyllingene sine under vingene. Ja, det er sånn begrep dette med hønemor, vet du. Ja, litt sånn negativt da i menneskelig sammenheng, men det er veldig fint. For en høne, hun tar virkelig vare på kyllingene sine, altså skal noen nå dem, så må de ta henne først. Ja. Fly til den her Jesus. Vi har fått en åpen avgang der. Og da skal jeg si deg noe som du kanskje synes er underlig. Fly ikke til den allmektige Gud, men til ham som bar dine synder opp på korsets tre. Ja. Den fornedrede Jesus Kristus, sånn som han har åpenbart seg i verden. Han som var lydig inn til døden på et kors, Satan rømmer ikke for noen annen tilflukt. Han gjør ikke det. Under hans vinger er du trygg. Under korset fant fuglen rede, som vi synger i en sang.
en av de kjente bedehussangene, ja, under korset

Det er der vi har fått å fly. Det er der våre synder er gjort opp. Det er der Satan ikke kan anklage deg. For det er jeg som har betalt prisen for deg. Det er ingen av oss som går rett til den allmektige Gud, forstår du? Da blir det som Luther sa. Da kommer du til å dø på flekken. Han har åpenbart seg så du kan ha med han å gjøre. Mens du enda en synder på jord. Men vi skal en dag se han som han er. Når alle våre synder er borte, når dette syndelegemet er lagt i grav og er vekk. Men flyr du ikke Satan for Guds allmakt, kan du spørre, jo da, han gjør det. Men det er bare det at vår frelse har ikke sin grunn i Guds allmakt. Hva har han sin grunn i da? Ta det bare med kort til slutt. I hans avmakt. Han, Jesus, som da han var i Guds skikkelse, ikke holdt det for et røvet bytte å være Gud lik, altså allmektig, men ga avkall på det og tok en tjeners skikkelse på seg. Da han kom i menneskers lignelse, og da han i sin ferd var funnet som et menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset. Derfor, det er sånne viktige ord i skriften, vet du. Derfor har også Gud høyt opphøyt ham og gitt ham det navn som er over alle navn. Det er det største navn på jord. Satan våger ikke å nærme seg det navnet. Jesus. Jeg var inne på den teksten i går oppe i Hegeland Frikirke, hvor det står om disse som når fram til himmel og salighet, så står det at de seier over ham, altså djevelen, i kraft av lammets blod, og det ord som de vitnet. Ser du det? Det kan han ikke nærme seg, der vet han at han har tapt. Der har han virkelig tapt. Han viste seg som seier her over dem på korsets tre. Dette er altså din frelsesgrunn. Dette er en grunnvoll som Gud har lagt. Han har lagt den der for deg og meg. Ja, Herre Jesus, så kan vi si det slik at vi skal ikke engang seire, men vi har vår seier i deg. Fullkommen seier. Du har nådd helt fram til himmelens helligdom, og dit har du nådd for oss. Vi takker og priser deg for det, Jesus. Vi ber om at du opplyser oss i din hellige ånd, så vi får feste blikket på deg, Herre. Amen.

Velkommen og velkommen til sending via Misjonsradio. Mitt navn Grete Orbostad, og jeg håper du vil være med oss videre I dag. Vi sender både på DAB, internett og FM-båndet. Nå får vi en reprise av tidligere månedsending, og vi gir god sang og musikk. Vi ønsker deg Guds velsignelse dagen. Han ønsker å møte deg I dag gjennom sitt ord.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Pål Vigmostad. Og nå vil vi sende en reprise.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, og vi sier god morgen og god dag til våre lyttere. Hjertelig velkommen. En halvtime ligger nå foran oss. Og Oddvar Dahl er det som sier dette og sitter i studio. I dag fortsetter Knut Pedersen i serien sin Innbydelsen til kongesønnens bryllup, Matteus 22. Men i dag er emnet hans korsfestet med Kristus. Det er det femte programmet, og det siste. Men aller først får vi som vanlig en sang, og i dag er det en veldig kjent sang. Den synges over hele verden. Hvilken venn vi har i Jesus. Og det er Liv og Ellen som synger.

For å rykke bort sin brud, Jesu gjenkomst, det var det som gikk igjen i slutten av hvert eneste vers, tror jeg, og det var Flekkerudguttene som sang denne frydesangen. Jeg lurer på om du kan være med og synge slike frydesanger av hjertet. Ja, det han la i min munn, en ny sang, en lovsang for vår Gud, står det. Det har med det nye livet å gjøre, den nye fødsel som Jesus gir da du kom til troen. Vi skal avslutte denne sendingen, og det er vi faktisk nødt til. Og jeg vil si tusen hjertelig takk til deg som lytter til radioen vår, Jæren Misjonsradio. Og helt til slutt, noen strofer av Norma og John Olav Larsen. Ha det godt!

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn det Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Dag 31. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene kapittel 6, vers 1-5, Andre Mosebok kapittel 17, vers 8, til kapittel 19, vers 25, Johannes kapittel 17, Salme 18, vers 41-46. Ordspråkene, kapittel 6, vers 1-5. Min sønn, har du borget for din neste? Har du gitt en fremmed ditt håndslag? Har du latt deg binde ved din munns ord? Har du latt deg fange ved din munns ord? Så gjør slik, min sønn, og redd deg, siden du er kommet i din nestes hånd. Gå og kast deg ned for din neste, og treng inn på ham. Unn ikke dine øyne søvn eller dine øyelokk en blund. Redd deg som en gasell av jegerens hånd, og som en fugl av fuglefangerens hånd.

Andre Mosebok, kapittel 17, vers 8, til kapittel 19, vers 25. Så kom Amalek og stred med Israel i Refidim. Da sa Moses til Josva, «Velg oss ut, mannskap, dra så av sted og strid mot Amalek. I morgen vil jeg stå øverst på haugen med Guds stav i hånd.» Og Josva gjorde som Moses hadde sagt ham. Han stred mot Amalek, og Moses, Aron og Hur steg opp øverst på haugen. Da gikk det slik at så lenge Moses holdt sin hånd løftet, hadde Israel overtaket. Men når han lot hånden synke, da fikk Amalek overtaket. Men da Moses hender ble tunge, tok de en stein og la under ham, og han satte seg på den. Og Aron og Hur støttet hans hender, en på hver side. Så holdt hans hender seg i støe helt til sol gikk ned, og Josva slo Amalek og folkene hans med sverdet seg. Herren sa til Moses, skriv dette i boken så dere husker, og prent det i Josvas ører, for jeg vil helt utslette minnet om Amalek over hele jorden. Så bygde Moses et alter og kalte det, Herren er mitt banner. Og han sa, en hånd er utrakt fra Herrens trone. Herren skal stride mot Amalek fra slekt til slekt. Kapittel 18. Jetro, presten i Midian, Moses svigerfar, fikk høre alt det Gud hadde gjort for Moses og for sitt folk Israel, hvordan Herren hadde ført Israel ut av Egypt. Da tok Jetro, Moses svigerfar, med seg Zippora, Moses kone, som Moses før hadde sendt hjem, og hennes to sønner. Den ene hette Gershom, for Moses hadde sagt, «Jeg er blitt gjest i et fremmed land.» Den andre hette Eliezer, for han hadde sagt, «Min fars Gud var min hjelp og fridde meg fra faraos sverd.» Jetro, Moses svigerfar, kom med hans sønner og hans kone. Han kom til ham i ørken der hvor Moses hadde slått leir ved Guds berg. Og han sendte bud til Moses og sa, «Jeg, din svigerfar Jetro, kommer til deg med din kone og hennes to sønner.» Da gikk Moses sin svigerfar i møte, bøyde seg for ham og kysset ham. De spurte hverandre hvordan det stod til, så gikk de inn i teltet. Moses fortalte sin svigerfar om alt det Herren hadde gjort med farao og med egypterne for Israels skyld, og om alle de vanskeligheter de hadde hatt på veien og hvordan Herren hadde hjulpet dem. Jetro ble glad over alt det gode Herren hadde gjort mot Israel, at han hadde befridd dem fra egypternes hånd. Og Jetro sa, «Lovet være Herren som frelste dere av egypternes hånd og av faraos hånd, han som fridde folket av egypternes hånd. Nå vet jeg at Herren er større enn alle guder, for det har han bevist overfor dem som behandlet dette folket overmodig.» Og Jetro, Moses svigerfar, offret brennoffer og slakteoffer til Gud. Aron og alle Israels eldste kom og holdt måltid med Moses svigerfar for Guds åsyn. Neste dag satt Moses og skiftet rett mellom folket. De sto omkring Moses fra morgen til kveld. Da Moses svigerfar så hvor meget han hadde å gjøre for folket, sa han, «Hva er dette for et arbeid du legger på deg for folket? Hvorfor sitter du alene og dømmer mens folket står omkring deg fra morgen til kveld?» Moses svarte da sin svigerfar, «Folket kommer til meg for å søke råd og hjelp hos Gud. Når de har en sak, da kommer de til meg, og jeg skifter rett mellom dem og lærer dem Guds bud og lover.» Da sa Moses svigerfar til ham, «Det er ikke klokt det du gjør her. Du må jo bli altfor trøtt, både du og dette folket som er med deg, for dette arbeidet er for tungt for deg. Du makter ikke å gjøre det alene. Men hør nå på meg, jeg vil gi deg et råd, og Gud skal være med deg. Tre du fram for Gud på folkets vegne, og legg sakene deres fram for ham. Forklar budene og lovene for dem. Lær dem den veien de skal vandre og den gjerningen de skal gjøre. Velg deg så ut, dyktige menn av hele folket, menn som frykter Gud, troverdige menn som hater urettferdig vinning. Sett dem til førere over dem, noen over 1000, noen over 100, noen over 50 og noen over 10. De skal skifte rett mellom folket til enhver tid. Hver stor sak skal de komme til deg med, men hver liten sak skal de selv dømme i. Slik letter du byrden for deg selv, og de bærer den sammen med deg. Dersom du gjør dette, og Gud pålegger deg det, da vil du kunne holde ut.
Da ville også alt folket her kunne gå hjem i fred. Moses hørte på sin svigerfar og gjorde alt det han sa. Han valgte ut dyktige menn av hele Israel og satte dem til høvdinger over folket, noen til førere over 1000, noen over 100, noen over 50 og noen over 10. De skiftet rett mellom folket til enhver tid. Hver vanskelig sak kom de til Moses med, men i hver liten sak dømte de selv. Så tok Moses avsked med sin svigerfar, og han dro hjem til sitt eget land. Kapittel 19. På 3-månedersdagen etter at Israels barn var dratt ut av landet Egypt, kom de til Sinai-ørken. De brøt opp fra Refidim og kom til Sinai-ørken og slo leir i ørken. Israel leiret seg der midt imot fjellet. Så steg Moses opp til Gud, og Herren ropte til ham fra fjellet og sa, «Så skal du si til Jakobs hus og kunngjøre for Israels barn, dere har selv sett hva jeg har gjort med egypterne, og hvordan jeg bar dere på ørnevinger og brakte dere til meg. Dersom dere nå virkelig vil høre min røst og holde min pakt, da skal dere være min eiendom fremfor alle folk, for hele jorden er min. Dere skal være et kongerike av prester for meg og et hellig folk. Dette er de ordene du skal tale til Israels barn. Da Moses kom tilbake, kalte han til seg folkets eldste og bar fram for dem alle disse ordene som Herren hadde pålagt dem. Da svarte hele folket, alle sammen, alt det Herren har sagt vil vi gjøre. Og Moses bar folkets ord tilbake til Herren. Da sa Herren til Moses, se, jeg vil komme til deg i en tett sky, så folket kan høre når jeg taler med deg og alltid tro på deg. Og Moses bar folkets ord fram for Herren. Og Herren sa til Moses, «Gå til folket og hellige dem i dag og i morgen. La dem vaske sine klær. På den tredje dagen skal de holde seg rede, for på den tredje dagen skal Herren stige ned på Sinai-berg for hele folkets øyne. Du skal avmerke en grense for folket rundt omkring og si, ta dere i vare for å stige opp på fjellet eller røre ved dets fot. Hver den som rører ved fjellet, skal visselig lide døden. Ingen hånd skal røre ved ham, han skal steines eller gjennombores med piler. Enten det er dyr eller mennesker skal de ikke leve. Når jubelhornene lyder med lange toner, da skal de stige opp på fjellet. Så gikk Moses ned fra fjellet til folket. Han helliget folket, og de vasket sine klær, og han sa til folket, «Hold dere rede den tredje dagen, kom ikke nær noen kvinne.» Så skjedde det på den tredje dagen da morgenen brøt fram, da tok det til å torne og lyne. En tung sky la seg over fjellet, og det hørtes en meget kraftig lyd fra horn. Da skalv alt folket i leiren, men Moses førte folket ut av leiren til møte med Gud, og de stilte seg nedenfor fjellet. Hele Sinai-berg sto i røk, fordi Herren var steget ned på det i ild. Røken steg opp som av en smelteovn, og hele fjellet skalv. Hornets tone økte i styrke og ble stadig sterkere. Moses talte, og Gud svarte ham med høy røst. Og Herren steg ned på Sinai berg på toppen av fjellet, så kalte Herren Moses opp på toppen av fjellet, og Moses steg opp. Og Herren sa til Moses, stig ned og advar folket, så de ikke trenger seg fram til Herren for å se ham, for da kommer mange av dem til å falle. Også prestene, de som trer Herren nær, skal hellige seg, så ikke Herren skal bryte inn blant dem. Da sa Moses til Herren, «Folket kan ikke stige opp på sine berg. Du har selv advart oss og sagt at vi skulle avmerke en grense om fjellet og hellige det.» Men Herren sa til ham, «Gå ned og kom så opp igjen, du og Aaron. Men prestene og folket må ikke trenge seg fram og stige opp til Herren, for at han ikke skal bryte inn blant dem.» Da steg Moses ned til folket og sa det til dem.

0: Johannes kapittel 17.
1: Dette talte Jesus, og han løftet sine øyne mot himmel og sa, «Far, timen er kommet. Herliggjør din sønn, for at din sønn kan herliggjøre deg. Like som du har gitt ham makt over alt skjød, for at han skal gi evig liv til alle dem som du har gitt ham. Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud og ham du utsendte, Jesus Kristus. Jeg har herliggjort deg på jorden i det jeg har fullført den gjerning som du har gitt meg å gjøre. Og nå, herliggjør du meg, far, hos deg selv med den herlighet jeg hadde hos deg før verden ble til. Jeg har åpenbart ditt navn for de menneskene du ga meg av verden. De var dine, og du ga dem til meg, og de har holdt fast på ditt ord. Nå vet de at alt det du har gitt meg er fra deg, for de ordene som du ga meg har jeg gitt dem, og de har tatt imot dem og kjent i sannhet at jeg har utgått fra deg, og de har trodd at du har utsendt meg. Jeg ber for dem, jeg ber ikke for verden, men for dem som du har gitt meg, for de er dine. Alt mitt er ditt, og ditt er mitt, og jeg er herliggjort i dem. Og jeg er ikke lenger i verden, men disse er i verden, og jeg kommer til deg. Hellige far, bevar dem i ditt navn, som du har gitt meg, for at de kan være ett, like som vi er ett. Da jeg var hos dem, bevarte jeg dem i ditt navn, som du har gitt meg. Jeg voktet dem, og ingen av dem gikk fortapt uten fortapelsens sønn, for at skriften skulle bli oppfylt. Men nå kommer jeg til deg, og dette taler jeg i verden, for at de skal ha min glede fullkommen i seg. Jeg har gitt dem ditt ord, og verden har hatet dem fordi de ikke er av verden, like som jeg ikke er av verden. Jeg ber ikke om at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde. De er ikke av verden, like som jeg ikke er av verden. Hellige dem i sannheten, ditt ord er sannhet. Like som du har utsendt meg til verden, har også jeg utsendt dem til verden. Og jeg helliger meg for dem, for at også de skal være hellighet i sannhet. Jeg ber ikke bare for disse, men også for dem som ved deres ord kommer til tro på meg, at de alle må være ett, like som du, far, i meg og jeg i deg, at også de må være ett i oss, for at verden skal tro at du har utsendt meg. Og den herlighet som du har gitt meg, har jeg gitt dem, for at de skal være ett, like som vi er ett, jeg i dem og du i meg, for at de fullkomment skal være gjort til ett, for at verden kan kjenne at du har utsendt meg og elsket dem like som du har elsket meg. Far, jeg vil at de som du har gitt meg skal være hos meg der jeg er, for at de skal se min herlighet som du har gitt meg, fordi du elsket meg før verdens grunnvoll ble lagt. Rettferdige far, verden har ikke kjent deg, men jeg har kjent deg, og disse har erkjent at du har utsendt meg. Og jeg har kunngjort ditt navn for dem, og skal fortsatt kunngjøre det, for at den kjærlighet som du elsket meg med, skal være i dem, og jeg i dem.

Salme 18, vers 41-46. Du lar mine fiender vende meg i ryggen, og jeg utrydder dem som hater meg. De roper, men det er ingen som redder dem, til Herren, men han svarer dem ikke. For jeg knuser dem som støv for vinden. Jeg tømmer dem ut som søle på gaten. Du redder meg fra folks angrep. Du setter meg til hode for hedninger. Folkeslag som jeg ikke har kjent tjener meg. Bare de hører om meg, adlyder de meg. Fremmede kryper for meg. Fremmede visner bort og går skjelvende ut av sine borger. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Media. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med vårt arbeid og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

0: bedre søndag. Tanker om bibeltekster ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Hvem en god venn, og ikke bare et hyggelig bekjennskap? Det viser seg ofte når vanskelige tider kommer. Ikke minst når sykdom møter oss. Jesus hadde tre nære venner i landsbyen Betania, som lå like ved Jerusalem. Da Lazarus, bror til Martha og Maria, ble syk, så sendte søsteren bud etter vennen Jesus. Kapittel 11 hos evangelisten Johannes danner opptakten til den siste påska i Jerusalem. Snart så skal Jesus selv dø, men så stå opp igjen. I innledningen på dette kapitlet hører vi om Jesu første reaksjon når han får høre den alarmerende beskjeden om at vennen Lazarus har blitt syk. Vi leser fra Johannes 11, vers 1-5. Det var en mann som var syk, Lazarus fra Betania, byen som Maria og hennes søster Martha bodde i. Det var Maria som salvet Herren med salve og tørket føttene hans med sitt hår. Og det var hennes bror Lazarus som var syk. Søstrene sendte nå bud til ham og sa, «Herre, se han som du elsker er syk.» Men da Jesus hørte det, sa han, «Denne sykdommen er ikke til døden, men til Guds ære, for at Guds sønn skal bli æret ved den.» Jesus elsket Martha og hennes søster og Lazarus. Historien om Lazarus sin sykdom, død og dødoppvekkelse, den finner vi kun hos Johannes og ikke hos de tre andre evangelistene. Enkelte har undret seg over hvorfor en slik oppsiktsvekkende historie ikke ble tatt med av alle fire evangelistene. Men vi trenger ikke å trekke i tvil historisiteten i denne fortellingen. Alle evangelistene, også Johannes, la vekt på å gjengi det som var historisk pålitelig. Johannes, han den fjerde evangelist, han som supplerer Jesus-historien med fortellinger de tre andre evangelistene ikke tok med. Samtidig var han bevisst på å ta med i sitt evangelium det som passet med hans hovedanliggende, nemlig å gi plass til historier og mennesker som vitner om at Jesus er Guds sønn. Det aller meste av kapittel 11 hos Johannes omhandler de tre søsknene, Maria, Martha og Lazarus. De bodde i landsbyen Betania, som betyr de fattiges hus eller lidelsens hus. Lazarus er i dette kapitlet hovedperson i søskenflokken. Han blir syk, dør, men blir etter fire dager av Jesus reist opp fra de døde. Samtidig er det de to søstrene som får mest plass, både her, men også ellers i evangelien. I størstedelen av kapittel 11 så leser vi samtalen Jesus hadde med Martha og Maria. Og når vi kommer til kapittel 12 hos Johannes, så skriver han om Maria som salva Jesus med kostbar nardussalve. Et tegn på at Jesus skulle dø. Trolig mest kjent er fortellingen om da Jesus på et tidligere tidspunkt besøkte søsknene hans. Da Martha arbeidet og stelt i stand, mens Maria ble sittende ved Jesu føtter og lyttet til hans ord. Nettopp i den situasjonen uttalte Jesus denne kjente setningen. «Ett er nødvendig. Maria har valgt en god del som ikke blir tatt fra henne.» Det leser vi i Lukas 10,42. Foruten disiplene og Maria Magdalena, er det neppe noen andre venner av Jesus vi kommer så nært og tett innpå som Martha og Maria. Lazarus har nå blitt alvorlig syk. Søsteren vet at Jesus har helbredet mange tidligere. Kanskje kan han igjen gjøre et under, slik at Lazarus blir frisk igjen? Søstrene sendte nå bud til Jesus og sa, «Herre, se han som du elsker er blitt syk.» Vers 3. Beskjeden var kort og lettfattelig. Jesus skjønte åpenbart at dette gjaldt Lazarus. Og søstrene trenger ikke å forklare i detalj hva de ønsker at Jesus skal gjøre. De bærer med seg en levende forventning om at Jesus skal komme og helbrede deres bror. Vi skulle tro at Jesus umiddelbart ville skynde seg til Betania for å helbrede Lazarus. Men Johannes han skriver, «Da Jesus nå hørte at han var syk, ble han likevel enda to dager på det stedet der han var. Da først sier han til disiplene, «La oss dra tilbake til Judea.» Vers 6 og 7. Jesus har åpenbart ikke hast. Han venter hele 2 dager. Hvorfor? Vel, det vet vi jo ikke, for Johannes gir oss ingen årsak til at Jesus drøyer med å dra til Betania. De fleste, sikkert alle troende, har gjort erfaringer med at Gud og Jesus venter med å svare på bønnene deres. Det er neppe uten grunn at sangen «Det er makt i de foldede hender» er blitt en salme mange troende kjenner seg igjen i og kan legge sine erfaringer inn i. Det er svar underveis. Engler kommer med bud «Om det drøyer, det fram dog skal nå», heter det i et av versene i denne sangen. Kjente bibelske personer som Jeremia, Jobb, Asaf i salme 73, opplevde også at bønnesvarene drøyd. Ja, kanskje måtte de vente i flere år. Noen må vente i dager, uker, år, ja, hele livet. Enkelte får heller ikke oppleve bønnesvaret i sin levetid. Men likevel, den troende ber hver dag, mer eller mindre intenst, om at Gud må svare på våre bønnebehov. Jesu etterfølgere lever i forventningen om at han kan hjelpe og gripe inn. Nå drøyde ikke svaret på Martha og Marias bønn lenger enn noen få dager. Men likevel kjente han på utålmodigheten over at Jesus drøyde med å komme. Det kan vi forstå ut fra at Martha sine første ord til Jesus da han kom var «Herre, hadde du vært her, da var min bror ikke død». Vers 21. Også klagen og bebreidelsen tar den treenige Gud imot. Vi kan ikke skuffe Gud med våre ærlige tilbakemeldinger når vi opplever Gud som fraværende.
0: Norea Mediemisjon, en spesialenhet for vanskelige misjonsoppdrag. Følg oss på sosiale medier.
1: Når Jesus får beskjeden om at Lazarus har blitt alvorlig syk, så kommenterer han denne beskjeden på følgende måte. «Denne sykdommen er ikke til døden, men til Guds ære, for at Guds sønn skal bli æret ved den.» Vers 4. For disiplene og andre som hørte på, måtte Jesus svar trolig ha fortont seg noe merkelig. Om de var klar over hvor alvorlig syk Lazarus var, vel, det kan vi jo ikke helt vite. Men hvordan kan en sykdom være til Guds ære? Og hvordan kan Guds sønn bli æret ved sykdommen? Når Jesus sier at Lazarus sin sykdom er til Guds ære, så skal vi neppe tenke at han mente at Guds navn blir æret hver gang et menneske blir sykt. Nei, Jesus ser fram mot det øyeblikk når Lazarus blir vekket opp fra de døde. Ved dette undret vil mennesker som ser det skjønne at her har vi med Herren Gud å gjøre. Disiplene og andre som til stede, når Lazarus kommer levende ut fra klippegraven, vil skjønne at her det Guds sønn som på ferde og gjør under. En vanlig reaksjon på Jesu undre var at folk ble forundret og gav Gud æren. I disse versene fra Johannes 11 så omtaler Jesus seg selv som Guds sønn. Også 2 andre ganger i Johannes evangeliet så leser vi at Jesus direkte bruker dette uttrykket Guds sønn om seg selv. I den andre trosartikken i det vi kaller den apostoliske trosbekjennelse, så starter vi med å si «Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved den hellige ånd og født av Jomfru Maria». Hvem Jesus? Hvem sa folket den gang, og hvem sier folk i dag at Jesus Vel, hvem sa og forstod Jesus selv at han var? Ikke mange ganger i evangeliene omtaler Jesus seg selv med uttrykket «Guds sønn». Men vi skal ikke bare se på de ord og uttrykk han brukte om seg selv. Vi må også se på de gjerningene han gjorde for å forstå hvem han Han tilga synd i Guds navn. Han mente at hans liv og død kunne sone for mennesker sine synder. Og sist, men ikke minst, han mente at menneskets forhold til han avgjorde deres evighet, deres forhold til Herren Gud selv. Ingen annen profet i det gamle testamentet, åndelig leder i det nye testamentet, eller for den saks skyld en annen religionsstifter, har omtalt seg selv som Guds sønn. Kun Jesus har sagt dette om seg selv, eller at hans etterfølgere brukte dette uttrykket om han. Jesus som sann Gud og sant menneske vil være venn med syndere. Som Guds sønn kan han være verdens frelser. Historien om Martha og Maria og Lazarus klarer å gi oss et bilde av både en menneskelig Jesus og en guddommelig frelser. Guds sønn makte i menneske Jesus fra Nazaret å være nær og hos ordinære mennesker av kjøtt og blod. Det vil og kan han fortsatt også være i dag. Og noen ganger kan vi fortsatt oppleve at Guds sønn gjør undre blant oss. En dag skal han som kalt den døde Lazarus opp fra grava, og som selv stod opp fra de døde, vekke frelste mennesker opp til evig dom og evig liv i himmelen. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
0: Du har lyttet til Bedre Søndag med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Bedre Søndag på noreapastoren.no.

0: Du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversatt boka fra tysk og leser andakten i dette opptaket.
1: 19. søndag etter trefoldighet. Han gikk da ombord i båten, og satte over sjøen, og kom til sin egen by. Og se, de bar til ham en mann, som var lam og lå på en båre. Da Jesus så deres tro, sa han til den lamme, «Vær frimodig, sønn, dine synder deg forlatt.» Matteus 9, vers 1 og 2. Summen av dette evangeliet den store artikkelen om troen, den som handler om syndenes forlatelse. Når den blir forstått rett, skaper den rettskaffende kristne og gir det evige liv. Derfor det nødvendig at man behandler denne artikkelen med stor flid og uten opphør i kristenheten, slik at man kan lære å forstå den tydelig og klart. For dette punktet de kristnes største vanskelighet. Vi har derfor nok å studere så lenge vi lever, og trenger ikke noen ny, høyere eller bedre lærdom. Men for å kunne forstå dette rett, må man først forstå og gjøre det rette skillet mellom de to regimentene, eller de to slags fromheter. Her på jorden har Gud forordnet og stilt den ene fromheten blant de ti buds andre tavle. Det den verdslige eller menneskelige rettferdigheten. Dens formål hvordan vi skal leve med hverandre her på jorden og bruke de godene Gud har gitt oss. For han vil at også det nåværende livet skal leves i fred og fordragelighet, slik at alle gjør det som befalt dem, og ikke forgriper seg på andre, hverken på deres embede, eiendom eller person. Det grunnen til at han har gitt sine løfter og lagt sin velsignelse til. Den som lever fromt i verden skal også ha glede av det. Det skal gå ham vel, og han får leve lenge på jorden. Der hvor man ikke vil gjøre dette, der hvor man ikke vil leve fromt, der har han forordnet sverd og galge. Når heller ikke dette nytter, men et helt land blir ondt, sender han krig, pest, dyrtid og andre grusomme plager. Det gjør han for å vise at han vil ha håndhevet denne fromheten. Man må derfor ikke unnlate å innprente dette Guds ordet, som ikke pålegger oss uvanlige, store gjerninger, men henviser oss til nettopp den standen vi lever i. Vi skal ikke søke etter noe annet, men bli i den med glad frimodighet. Vi skal huske på at Gud har bundet denne dyrebare skatten, sitt ord, til nettopp slike ubetydelige gjerninger. For i sin befaling har han innesluttet lydigheten mot foreldre og de gjerningene som skjer i det huslige og borgerlige liv. Denne befalingen vil han at vi skal ta imot på samme måten som vi ville gjort om han selv kom ned fra himmelen med den. Hvis man tenkte over dette, og ved ordet lot seg overbevise om at dette ikke blir befalt av et menneske, men av Gud i himmelen, så ville det ikke vært rart om man hoppet jublende omkring, og heller gjorde slike ubetydelige gjerninger enn andre. Når det ikke skjer, kommer det av at man skiller gjerningene fra ordet, og hverken vil betrakte eller bry seg om Guds befaling. Man går i stedet rundt som blinde søvngjengere og gjør ingenting i kjærlighet og lydighet. Landsdag nummer 540, vers 2.

Jeg har lest om en student, la oss kalle han Bill, som ikke var så praktisk anlagt, og i hvert fall ikke likte å skifte dekk på bilen. Men han gjorde det når han måtte, og ble flinkere etter hvert. En dag kjørte han langs en motorvei. Det hadde regnet kraftig, men så var det blitt opphold. Da fikk han øye på en bil med to unge kvinner som sto parkert på veiskulderen. De vinket og ba om hjelp. De hadde jekket opp bilen, men jekken var dårlig festet, så det kunne ha gått galt. Dermed rettet han det opp og skiftet til reservhjulet. De sa hjertelig takk og spurte om de kunne betale ham for hjelpen. «Nei», sa han, «ikke med penger, men nå har jeg gitt dere 15 minutter av min tid. Nå spør jeg om dere kan ta 5 minutter av deres tid for å høre meg fortelle om noe som jeg synes er veldig viktig.» Jo, det kunne de. Og dermed fortalte Bill at han var en kristen. Hvordan Bill fant på å gjøre det på den måten? Han forteller, «Jeg ber stadig inni meg, Herre, hva vil du jeg skal gjøre nå?» Og da jeg så de to unge damene, så fikk jeg en tydelig tilskyndelse til å stanse og hjelpe dem. Den samme Bill forteller fra tiden i det militære. Han skulle lære opp en rekrutt som var både arrogant, egoistisk og diskusjonslysten. Han kalte seg agnostiker og viste seg å være en selvbevisst ikke-troende. Bill ba Gud om råd for hvordan han kunne bli til åndelig hjelp for denne rekrutten, og han fikk som et tydelig signal, «Vent, lev som en kristen, vær glad i ham, men ikke si noe om Jesus hvis han ikke spør.» Etter noen uker kom agnostikeren og sa, «Du driver denne undervisningen på en helt annen måte enn de andre sersjantene.» Senere sa agnostikeren, «Du har et annet forhold til disse karene enn de fleste andre instruktørene her.» «Ja, jeg tror det er sant, og det ønsker jeg også å ha, men jeg tror ikke du har forutsetninger for å forstå hvorfor.» Bill sa, «Jeg tror det er noe viktig med dette. De som ikke har Guds ånd skjønner ikke slikt som har med ånden å gjøre. Men jeg kan gjerne forklare det slik at du forstår det hvis du virkelig ønsker at jeg skal gjøre det.» Da svarte agnostikeren ja, og slik fikk han høre hva kristendom egentlig går ut på. Og etter en stund ville han også bli en kristen. Og det hele var en følge av at Bill hadde ventet på den rette anledningen å gi utfordringen på rette måte. Gud arbeider i denne verden, og han bruker mennesker som tar med seg troen sin ut blant vanlige folk.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

god morgen og hjertelig velkommen til Jæren Misjonsradio. Oddvar Dahl er det som sitter i studio. Dette programmet blir vel kanskje litt annerledes enn de vi har hatt i det siste. Og jeg vil innlede med å si det slik. Du har nok hørt om byene Sodoma og Gomorra. De som ble ødelagt på Guds befaling. Det var jo en forferdelig katastrofe. Men Gud var hard i sin dom. Men nå er det spørsmålet, er den historien sann? Vi vet at den står i Bibelen. Og da skal man ikke stille spørsmål om det, men mange gjør nok det. Hva var det som gjorde at de ble ødelagt? Det er nok en del vitenskapsmenn som holder for det, at det var en asteroide som eksploderte og ødela byen. Men Guds ord taler anderledes, og det er det vi skal sette litt fokus på i dag. Kan man se spor etter ødeleggelsen i dag, for eksempel? Og Guds ord sier jo i 1. Mosebok 18:20 at synda deres er sannelig umåtelig stor. Og i 2. Peters brev, det 2. kapittelet og 6. vers, står det: «Han la byene Sodoma og Gomorra i ask

og fordømte dem til undergang, og dermed har satt dem til et forbilde på de ugudelige i fremtiden? Det kan ha noe med vår tid å gjøre dette, så det er aktuelle ting altså. Nå skal vi høre en sang. Det er Kretsungdomskor eller Regionsungdomskor Sør-Vest som synger «Gud vil ikke miste en eneste en». Og det er sant. Og etterpå så skal vi høre noe fra et blad som ble utgitt i 1999. Interessante ting om denne saken. Men vær så god til koret.

0: Lørdag den 6. november 1999 stod det noe underlig skrevet i Ringerikes Blad. En amerikansk hobbyarkeolog, Ron Watt, dro til Dødehavet, området der, sammen med en nordmann som heter Thor Larsen. Og nå skal du høre hva som står i det bladet. Og nå siterer jeg fra bladet. Larsen dro fra Rødehavet, og sammen med Watt og flere, til et område cirka en mil opp fra sørenden av Dødehavet. Der mener Watt at man har funnet askeruinene av byene Sodoma og Gomorra. Ifølge Bibelen lod Herren svovel og ild regne over disse byene, slik at de blir helt ødelagt. I det Nye Testamentet, 2. Peters brev, 2. kapittel 6. vers, står det: «Byene Sodoma og Gomorra dømte han til ødeleggelse og la dem i aske. Han gjorde dem til et avskrekkende eksempel for dem som senere ville leve et ugudelig liv.» Larsen fikk se et område dekket av gulhvit aske etter svovelbrannene. Enkelte steder er askelaget 20 meter tykt. I området finnes det dessuten rikelig med svovelkuler, noen med et diameter på over en meter, andre som fotballer eller mindre. Thor Larsen har tatt med seg en del mindre svovelkuler hjem. Vi blir forklart at kulene inneholder komprimert svovel med en renhetsgrad på 95-98%. Resten er blant annet et metall som gjør at kulene brenner med en temperatur på rundt 3000 grader. Denne type svovelforbindelser er bare funnet de få stedene som Bibelen forteller om blir ødelagt av Herren, sier Larsen. For å vise at kulene som la Sodoma og Gomorra i aske fortsatt har kraft, tente Larsen på en av dem, og den brant lett med en blå flamme, mens røyken ga fra seg en umiskjennelig svovellukt. Dette sto i Ringerikes Blad lørdag 6. november 1999. Og nå, for ikke så lenge siden, høsten 2021, var jeg en tur i Tromsø, og jeg besøkte han Larsen. Bodde forresten der. Og han viste meg disse svovelkulene. Underlig å holde deg i hendene og vite at det var noe som Herren sendte fra himmelen for å ødelegge byene Sodoma og Gomorra. Svovel har en renhetsgrad, sier Larsen, og det leste vi også her, på 95-98%. Og det stoffet som er i tillegg er noe som ikke de har funnet andre steder på jorda, unntatt disse stedene som det står om i Bibelen, at Herren sendte fra himmelen. Men så sier Larsen til meg. Så sier Thor Larsen til meg: «Bli med ut i garasjen, så skal jeg vise deg.» Og han fant fram disse svovelkulene som han hadde tatt med fra Sodoma og Gomorra. Og så sier han: «Nå skal jeg tenne fyr på ei av de. Så skal du se hvor lett den brenner. Den brenner med 3000 grader.»
1: Her ser du, allerede er den, når flammen er blå, så er den over 1600 grader. Den blir 3000 grader når den brenner på det meste, og da går den over i flytende form. Det gjør den.
0: Ja, det var Thor Larsen sin stemme, og så ba han meg om å holde nasa over og kjenne lukten.
1: Overråd var med nesen din, bare å lukte. Prøv å gå over med nesen din og trekke inn.
0: Men det vil jeg ikke gjøre, for det var en alldeles forferdelig lukt, så det fikk være til en annen gang. Jeg synes at dette var helt spesielt. Vi har jo alle hørt om dette med Sodoma og Gomorra, hvordan disse byene ble ødelagt. Og vi tror det som står skrevet, og vi behøver ikke slike bevis for å tro det. Nei, Guds folk tror Guds ord. Men dette var litt underlig å se disse svovelkulene, og se hvordan de brant. 3% av dette, av de var andre metaller, blir det sagt, som ikke finnes på jorda. Men nå tror jeg, før vi går videre og hører, ja, i sin helhet skal vi høre fra Bibelen hvordan dette egentlig skjedde. Og så skal vi høre en sang, og det er Ole og Kåre Ravnå som synger «Det stunder mot natten».

Det stunder mot natten. Ja, det er sant. Det var Ole og Kåre Ravnå som sang denne sangen. Når Abraham fikk skjønne det at Gud ville ødelegge byene Sodoma og Gomorra, da gikk han inn i bønn til Gud. Hans brorsønn Lot hadde jo nemlig slått seg ned i Sodoma med kone og døtre. Og Abraham i bønn til Gud spør, «Hvis dere er 45 rettferdige, vil du da spare byen?» Gud svarer positivt på det, men han skjønner at det ikke var det. Han går ned til 40. «Ja», sier Herren, «er det 40 rettferdige i Sodoma, da skal jeg spare byen.» Men Abraham skjønner han må lenger ned. Han går ned til 30. Han går ned til 20. Og han ender på 10 rettferdige. «Er det 10 rettferdige i Sodoma, vil du da spare byen?» «Ja», sier Herren, «da skal jeg spare byen.» Men det var ikke 10 rettferdige. Her ser vi noe underlig. Gud vet hvem som hører han til, og det er det viktige for han. Og hans kjærlighet går til hver eneste en, og han vil berge de for himmelen. Når Herren hadde talt ut med Abraham, skjønte Abraham, der er ingen vei utenom, disse byene kommer til å bli utslettet av Herren. Og så leser vi det 19. kapittelet i 1. Mosebok. De to englene kom til Sodoma om kvelden mens Lot satt i Sodomas port. Da Lot så dem, reiste han seg og gikk dem i møte, bøyde seg med ansiktet mot jorden og sa, «Gode herrer, jeg ber dere, legg veien om deres tjeners hus. Bli der i natt og vask føttene, så kan dere stå opp tidlig i morgen og dra videre.» Men de sa, «Nei, vi vil bli på gaten i natt.» Men han nødde dem sterkt, og de tok inn hos ham. Da de kom inn i huset, gjorde han i stand et måltid for dem. Han brakte usyret brød, og de åt. Før de ennå hadde lagt seg, kom byens folk, mennene i Sodoma, unge og gamle, hele folket, fra alle kanter, og omringet huset. De ropte på Lot og sa til ham, «Hvor er de menn som kom til deg i natt? Før dem ut til oss, så vi kan ha omgang med dem.» Lot gikk da ut til dem i inngangen, og stengte døren etter seg. Han sa, «Jeg ber dere, mine brødre, gjør da ikke det som ondt er.» Og nå tar vi ikke med absolutt alt, for tidens skyld. Men de sa, «Gå vekk.» Og så sa de, «Denne ene mannen er kommet for å bo som fremmed her.» Og nå talte de om Lot. «Og så opptrer hans bestandig som dommer. Nå vil vi fare verre med deg enn med dem.» Så trengte de voldsomt inn på mannen, på Lot, og stormet fram for å sprenge døra. Da strakte mennene hånden ut. De tok Lot inn til seg i huset og stengte døra. Og folket som var utenfor døren til huset slo de med blindhet, både små og store, så de forgjeves strevde for å finne inngangen. Da sa mennene til Lot, «Har du ennå noen her, svigersønner, sønner eller døtre, eller hvem du ellers har i byen, så før dem bort herfra. For nå skal vi ødelegge dette stedet, fordi klageropet mot dem er stort for Herrens åsyn, og Herren har sendt oss for å ødelegge det.» Så gikk Lot ut og talte til sine svigersønner, de som skulle ha døtrene hans, og han sa, «Stå opp og dra bort fra dette stedet, for Herren vil nå ødelegge byen.» Men svigersønnene tenkte at han drev gjøn. Da nå morgenen grydde, skjønte englene på Lot og sa, «Stå opp, ta din hustru og dine døtre som er her, så du ikke blir revet bort på grunn av ondskapen her i byen.» Men da han nølte, tok mennene, både ham og hans hustru og hans to døtre ved hånden, for Herren hadde barmhjertighet med han, og de førte ham ut og ledet ham til han var utenfor
byen. Og da de nå hadde ført dem utenfor byen, sa den ene, «Fly for ditt liv! Se deg ikke tilbake! Stans ikke noe sted på hele sletten! Fly opp i fjellene, for at du ikke skal bli revet bort!» Men Lot sa til dem, «Nei, Herre, se, nå har din tjener funnet nåde for dine øyne. Store den miskunnhet du har vist meg ved å berge mitt liv, men jeg er ikke i stand til å flykte opp i fjellene uten at ulykken kan nå meg så jeg dør. Se, byen der borte er nær nok å flykte til, og den er liten. Jeg ber deg, la meg flykte dit. Er den ikke liten, så jeg kan berge livet?» Da sa han til ham, «Se, også i dette har jeg hørt deg. Jeg skal ikke ødelegge den byen du har talt om. Skynd deg, flykt dit, for at jeg kan ikke gjøre noe før du er kommet dit.» Derfor har byen fått navnet Soar, som betyr liten. Solen var gått opp over jorden da Lot kom til Soar. Da lot Herren det regne nedover Sodoma og Gomorra, svovel og ild fra Herren ut av himmelen. Han ødela disse byene og hele sletten, alle dem som bodde i byene og alt som grodde på marken. Men Lots hustru, som fulgte etter ham, så seg tilbake. Da ble hun til en saltstøtte. Denne beretningen har vi nok hørt, men det er sjelden vi leser den. Men her ser vi hvordan disse to, som egentlig var engler sendt av Herren, berga Lot og hans familie. Hebreerbrevet 1,14 står det, «Er ikke englene alle tjenende ånder som sendes ut til tjeneste for deres skyld, som skal arve frelse?» Jeg ser for meg den store hopen som samles utenfor porten og skulle ta Lot. Og Lot hadde låst døra, for han ville verne de som var innenfor. Men de stormer inn på han, og da er Lot i livsfare. Det skjønte jo mennene, englene, og så rekker de bare hånda ut på forunderlig vis, og på et øyeblikk så er Lot innenfor. Og så slår de mennene som er utenfor med blindhet, så ikke de finner døra igjen. Underlig. Det som vi ser den store pride-bevegelsen utenfor som presser på. Ja, sier du, men vi har ikke sånn forfølgelse i dag. Jo, jeg skal si deg en ting. Mange kristne føler at det er forfølgelse på det åndelige området. Hvis man ikke godtar for eksempel homofilt samliv, som var den sodomittiske synd, så er du faktisk ikke godtatt. Dette er den tid vi lever i dag, og jeg tenker på Lot og hvordan han hadde det. Han led dag og natt i sin rettferdige sjel over alt det han så og hørte. Faren for Guds folk i dag er at vi blir smittet av akkurat det samme. Om ikke du fristes til å leve med en av samme kjønn, som jo er synd ifølge Guds ord, da er himmelens dør stengt. Om ikke du fristes til det, så fristes du til å godta at det er helt ok. Men, sier Guds ord, det er det ikke. Les Romerbrevet, det første kapittelet, så vil du få se det. Så ser vi at Lot holdt på å gro fast i Sodoma. Det ser nesten slik ut. Det var ikke lett for englene å få ham ut av byen når byen skulle ødelegges. Englene måtte ta han i hånda og leie han ut av byen. Nå er det slik at Guds ord sier, «Hvem lærte dere å flykte for den kommende vrede?» Det døper han Johannes som forkynner dette. «Flykte fra synda.» Men om ikke du lever i åpenbar synd, så er ikke det nok. Du må være frelst ved syndernes forlatelse, ved trua på Jesus og hans forsoning. Og Jesus
ser etter syndere. Han fikk kritikk fordi han gikk sammen med syndere. Men han søker syndere i dag, og han spør ikke hva slags synd du er havnet i. Men han har en kjærlighet til den enkelte, uansett synd. Og så står det i en sang, ingen synd som ikke han forlater, ingen nød som ikke han forstår. Jeg må fortelle om en sang som jeg ble klar over i sommer, ved en tur i Danmark. Jeg har aldri hørt den er blitt sunget i Norge, men det er Klara Anfelt som har skrevet sangen i 1861. Nå er min trelldom endt, Jesus er min. Før jeg ei ro har kjent, Jesus er min. Jeg lenge ei forsto å akte Jesu blod, som har gjort saken god. Nå er han min. Og så står det to underlige vers. Farvel da, all min nød, Jesus er min. Velkommen vær, o død. Ja, tenk det står det. Velkommen vær, o død, Jesus er min. Snart bor jeg i Guds stad, nåde i største grad. Jeg er av hjerte glad, Jesus er min. Og så neste vers. Synd, lov, ei mer meg plag, Jesus er min. Velkommen dommedag, Jesus er min. Velkommen evighet, nå har jeg sikkerhet om evig salighet. Jesus er min. Ja, det er 7 vers, så jeg skal ikke lese flere, men denne frydetonen, midt mot døden, midt mot dommens dag, bør du jo frykte begge dele, men Jesus har tatt brodden bort. Han har seire over synden. Min dommedag, den var på Golgata, da min synd fikk sin dom, og det var Jesus som tok den, og himmelen er åpen for hver eneste en som tar sin tilflukt til Jesus, Guds sønn. Han er veien, han er sannheten, han er livet.

Ja, så er tiden gått, og vi må si til lytterne våre hjertelig takk for at du lytter til Jæren Misjonsradio. Det er Lensegrav og Mofoldsbakke som synger til slutt. Så må du ha det godt. Gud være med deg. Takk for at du lytter til oss. Ha det godt.

Hvordan ble du en kristen? Hvordan kom du til troen? Noen har en dramatisk historie å fortelle. Andre vokste inn i et kristent fellesskap uten å kunne vise til spesielle begivenheter. I alle fall liker jeg å høre slike trosfortellinger, og jeg gjetter at mange andre er interessert, enten de tror på Gud eller ikke. I dag skal vi høre om hvordan en hel forsamling av troende kom inn på en ny vei. Jeg tenker på menigheten i Kolosse, på Bibelens tid, en liten by vest i dagens Tyrkia. Mens Paulus satt i fangenskap skrev han fire brev, blant dem et brev til de kristne i Kolosse. Hensikten var å styrke de nye troende på veien. Samtidig minte han dem om hva som var sentralt i deres troshistorie, og det er hovedtema i kapittel 1 som vi skal se på i dag. Vi leser fra Bibelen og kommenterer etter hvert. Brevet til Kolosserne, kapittel 1, vers 1. Paulus, ved Guds vilje, Kristi Jesu apostel, og vår bror Timotheus, til de hellige og troende brødre i Kristus i Kolosse, nåde være med dere og fred fra Gud, vår far. Vi takker alltid Gud, vår Herre Jesu Kristi far, når vi ber for dere, for vi har hørt om deres tro på Kristus Jesus og om den kjærligheten dere har til alle de hellige, på grunn av det håpet som ligger ferdig for dere i himmelen. Dette håpet har dere alt hørt om gjennom sannhetens ord, evangeliet. Paulus presenterer seg som apostel, utsending, utvalgt av Gud selv, til å forkynne om Jesus Kristus. Timotheus nevnes også, men han har ikke samme stilling. Begge hilser med nåde og fred. Paulus begynner med å bekrefte og anerkjenne denne kristenflokken, og han takker Gud for dem. Hva takker han for? At de har troen på Messias, Jesus, kjærligheten til de troende, håpet de venter på. Dette er et håp dere har tatt imot i det dere hørte det, sier han. Troen vender seg bakover til historiske fakta og oppover til Gud. Kjærligheten vender seg til Gud og til min neste. Håpet er rettet mot Gud og mot fremtiden. Så fortsetter han i vers 6 med å skissere troshistorien de har. For også til dere er evangeliet kommet, som det er i hele verden, og det bærer frukt og vokser. Slik er det også hos dere, helt fra den dagen dere fikk høre det og lærte å kjenne Guds nåde i sannhet. Slik har dere også fått lære det av vår kjære medtjener Epafras, som er en trofast Kristi tjener for dere. Han har også fortalt oss om deres kjærlighet i ånden. Evangeliet er budskapet om frelsen i Jesus. I motsetning til mye annet som består av ord, er evangeliet noe levende. Det vokser og bærer frukt. Ja, det finner vei utover i hele verden. I samme grad som vi er opptatt av det og gir det plass i oppmerksomheten vår, vil det virke noe godt i oss og til glede for andre, akkurat som frukt er noe godt. Dette hadde de kristne i Kolosse fått oppleve. De hadde fått lære å kjenne Guds nåde, som er et annet uttrykk for evangeliet, i sannhet, føyer apostelen til. Dermed har han foregrepet et tema han kommer tilbake til. Det finnes forfalskninger av evangeliet. Men i Kolosse har de fått undervisning av en god mann som het Epafras. Legg merke til den personlige, historiske, vi kunne si biografiske tonen i det vi leser her. Paulus har ikke fått besøkt menigheten i Kolosse så mye, men Epafras har fortalt detaljert om dem. Epafras var en betrodd medarbeider av Paulus. Han var en god lærer og hyrde. Han var der i rette tid, så menigheten i Kolosse kunne vokse. Etter at Paulus har nevnt det han takker for, går han over til å fortelle om hva han ber om når det gjelder menigheten i Kolosse. Vers 9. Derfor har vi heller ikke holdt opp med å be for dere, like fra den dagen vi fikk høre om det. Vi ber om at dere må fylles med kunnskap om Guds vilje i all åndelig visdom og forstand,
så dere kan vandre verdig for Herren, til behag for ham I alle ting, ved at dere bærer frukt og vokser I all god gjerning, gjennom kunnskapen om Gud, og blir styrket med all kraft etter hans herlighetsmakt, så dere kan ha all utholdenhet og tålmodighet. Paulus fokuserer på fire ting I sin bønn. For det første, han takker for kolossernes tro og kjærlighet. Og så for det andre ber han om at de må bli fylt av kunnskap om Guds vilje. For det tredje, at de må leve et liv som verdig for Herren. Og så at de må være sterke og holde ut og leve I takknemlighet. Paulus ber og viser med det hva som viktige bønneemner. Det interessant hva han ikke ber om eller takker for. Mat og hus, familier og jobber, eller for noe som vi ville kalle mer materielt eller fysisk. Han ber ikke om tallmessig vekst I menigheten, eller at en spesiell tjeneste skal lykkes. I stedet ber han om gode utslag av tro og kjærlighet. Han ber om vekst I kunnskap og gode gjerninger, og om utholdenhet. Det ikke galt å be om materielle og fysiske behov. Jesus lærte oss I Fader vår å be om det daglige brød. Jesus selv takket for brød og fisk. Han ba for syke at de måtte bli friske, og blinde at de måtte se. Men til kvinnen I Samaria ga han levende vann for hennes åndelige tørst, og til den som var blind ga han både fysisk og åndelig syn. Dermed tror jeg det rett å si at vi kalles til å utvide bønnene våre ut over det rent materielle. Som Guds etterfølgere takker vi for de troende overalt I verden. Vi ber om at de må lære Gud enda bedre å kjenne, at deres liv må være til behag for Gud, og at de må holde ut I alle de prøvelsene de måtte møte. Paulus ber ikke bare en gang. Bønnene I vers 3 står I flertall, og I vers 9 tyder på at de uoppholdelige og kommer uten stans. Når vi ber om noe utover oss selv og våre egne behov, blir vi også utfordret og forandret. Vi løfter blikket forbi vår egne trange verden og våre egne nære behov. Det viktigste Paulus ønsket for de nye troende var at de skulle lære å kjenne Guds vilje. En kristen driver ikke planløst på sjøen, der den utsatt for ukontrollerte vinder, bølger og hendelser. En person som hører Kristus til, har fått innpodet I seg frelserens tanker og sinnelag. Da forsøker han å holde kurs og retning, selv om bølger og vind kan presse på både herfra og derfra. Det blir som en frukt av et langsiktig fellesskap. Ledelse ikke å samle opp gode, teoretiske tanker, men å leve et liv som gjenspeiler frelserens karakter. Den som har vandret en stund med Jesus vet at den store utfordringen I livet ikke å vite hva en skal gjøre, men å gjøre det. Vi trenger vilje og kraft til å handle I samsvar med det vi vet godt og rett. Hvis vi lever I bønnen om å bli ledet av Herren, så får vi mer av hans visdom og tålmodighet, og vi får en gave, står det I vers 12. Med glede skal dere da takke Faderen, som gjorde dere skikket til å få del I de helliges arv I lyset. De kristne kalles for de hellige. Denne betegnelsen, hellige, forekommer tre ganger I Kolosserbrevets første kapittel. I åpningshilsenen, vers 2, I forbindelse med kjærligheten til alle de hellige, vers 4, og med takk til Gud for arven som de hellige får, vers 12. Akkurat som Gud kalles den hellige I skriften, så blir de som lever som Guds folk ved troen på Jesus kalt de hellige. På samme måte blir de første troende kalt kristne, ikke fordi de var fullkomment lik med Kristus, men fordi de fulgte etter ham. De som har troen på Jesus og følger ham I dag,
kan også kalle seg hellige. Det betyr ikke at de som stive portretter eller tegneseriefigurer, men som et folk satt til side for Gud. Hadde betegnelsen hellig vært avhengig av våre egne kvalifikasjoner, så ville ingen av oss vært kvalifisert til helgenstatus. Alle som har tro og følger Jesus hellige ut fra det nye testamentets bruk av begrepet. Å komme inn i lyset den nye statusen for en kristen. For evangeliet fører mennesker fra mørke til lys. Her kommer et eksempel. En amerikansk flyver ble skutt ned over det sørlige Stillehavet. Han landet like ved en øy og kom seg i land. Han prøvde å gjemme seg i buskene, men ble funnet av noen som bodde der. De tok seg av ham med stor kjærlighet, men sårene hans grodde. Han kom i samtale med høvdingen, som fortalte at hadde dette skjedd for noen tiår siden, så ville han ha blitt kokt og spist. Men så lenge høvdingen hadde levd, var ingen lenger blitt myrdet. På øya var det ingen fengsler, ingen fattigdom, ingen drukkenskap, ingen skilsmisser, ingen horehus og nesten ingen sykdommer. Da flyveren spurte om grunnen til dette, svarte høvdingen, «Dine forfedre sendte oss misjonærer. Vi kristne. Vi har tatt Kristus på alvor.» Paulus ville ha likt den historien, for slik skal det være når mennesker overføres fra mørket til lyset ved hjelp av Kristus. Vi leser fra vers 13, «Han den som fridde oss ut av mørkets makt og satte oss over i sin elskede sønns rike.» En overgang fra mørke til lyset. Begrepet «fri ut» betyr å bli reddet fra fare. Israelsfolket ble fridd ut fra Egypt av Moses. Tilsvarende Jesus etterfølgerne reddet ut fra de mørke maktene som styrer den nåværende verden. Vi ikke kvalifisert til denne innsettelsen av oss selv. Bare ved Guds nåde kan vi tre inn i riket. Utfridd, det et sterkt ord. Jeg virkelig helt frigjort fra det onde? Kanskje ikke så lett å tro, eller hva? For her vi ved hjerteslaget i vår personlige tro. Hva bør vi være? Hva bør vi gjøre? Vi har jo alle slags lidenskaper, og vi bruker tid på å sette grenser for oss selv, i stedet for å bli overvunnet av Kristus og bli utfridd av ham. Han har satt oss over. Ordet ble brukt for å beskrive deportasjon av en folkegruppe fra et land til et annet. Vi har opplevd en slags migrasjon. Jesus har ikke satt oss fri fra trelldom under det onde, bare for å la oss vandre hvileløst omkring. Han flyttet oss over i hans kongedømme av lys, slik at vi ble seierherrer over Satans kongedømme av mørke. Han tok selv over i livet vårt. I 1922 grep Benito Mussolini makten i Italia og ble statsminister. Han overtok også områder som en gang tilhørte den katolske kirken og begrenset pavens makt. Etter noen år kastet han Italia inn i den andre verdenskrig med sin fascistiske ideologi. Da han noen år senere ble spurt om hvordan han fikk en så enorm makt i løpet av kort tid, svarte han, «Jeg så en tom trone, og da gikk jeg inn og satte meg på den.» Slik det også i våre liv. Om vi ikke lar Kristus råde, blir vi slaver av vaner, lidenskaper, frykt og av ting vi tror vil ødelegge vårt image. Så blir vi lett kontrollert, og vi sier om det vi gjorde, «Jeg var ikke meg selv. Jeg aner ikke hvorfor jeg gjorde det. Det ligner ikke på meg å gjøre slikt.» Men så skjedde det noe nytt da Jesus kom inn. Vers 14. «I ham har vi forløsningen, syndernes forlatelse. Ved troen på Jesus Kristus vi ikke lenger slaver, men fri. Ordet forløsning brukes om å sette fanger fri. Ikke så lett for oss å gripe det bildet, for de fleste av oss har ikke sittet i fengsel.
men der tilgivelse for syndene gitt, vi fri til å følge ham som satt oss fri, Jesus. Dette gledet de seg over i menigheten i Kolosse. Det kan du også ta imot som en gave og en arv for tiden her på jorden og for hele evigheten.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet en del av serien Vegen gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

Takk for at du lytter til Jære Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

0: Du hører på Jæren Misjonsradio. Neste program et møteopptak med Jan Bygstad. Han prest I Bergen I det evangelisk-lutherske kirkesamfunn.
1: Skal vi be sammen før vi begynner? Herre du vår Herre og vår Gud, vi takker og lover deg fordi vi på ny skal få lov til å komme sammen om ditt hellige ord. Nå ber vi deg, Herre, at du I din store godhet og I din store nåde vil komme og være midt iblant oss og la oss få lov til ved din ånd og få se lys I dine ord, at vi også kan få visdom på veien mot målet hos deg. Så ser du, Herre, den sak vi skal ha oppe I kveld. Vil du, Herre, la oss særlig få lov til å se inn I ditt ords hemmeligheter her, og være med min munn og med min tanke, for at det som av deg må få lyde. Amen. Nå det altså slik at tema for dagens bibeltime angitt. Og la det med en gang være sagt at dette et tema som I dag ikke uten videre enkelt å ta opp og å snakke om. Det henger sammen med flere ting, både fordi det slik, fordi dette et spørsmål som skaper overordentlig store problemer I den kirkelige hverdag, samtidig som det berører så mange felter I våre egne liv og I det som har med oss selv, hvem vi selv egentlig som mennesker, at det krever her å være helt klar I hvorledes skriften taler, og at vi får lys derfra inn I dette. Når vi skal snakke sammen om dette spørsmålet, kvinners adgang til det kirkelige embedet, da det slik at det Nye Testamentet på to steder berører dette problemet direkte. De to stedene skal vi komme tilbake til. Det I 1. Korinterbrevs 14. Kapittel og I 1. Timoteusbrevs 2. Kapittel. Men nå det ikke slik at dette spørsmålet bare behandles der likevel. Fordi her det tale om et spørsmål som henger sammen med grunnleggende sannheter I den hellige skrift ellers. Og det det som gjør at dette spørsmålet har så vidtrekkende betydning som det har. Slik at om det tilsynelatende bare et detaljspørsmål som bare berører en liten side ved skriftens budskap, så viser det seg når man arbeider med skriften her, at det henger sammen med helt grunnleggende forhold I skriftens budskap. Det første forhold vi skal peke på I denne sammenheng via en parallell. At vi skal gå til Matteusevangeliets 19. Kapittel. Her taler Jesus om ekteskapet, og det gjør han ut fordi han blitt utfordret av fariseerne når det gjelder forholdet til skilsmisse og skilsmissepraksis, og forholdet til gjengifte. I datidens jødedom og blant fariseerne var det slik at man kunne skille seg fra sin hustru nærmest av en hvilken som helst årsak. Det behøvde ikke å være de helt store og alvorlige grunnene til at noen valgte skilsmisse. Hvis en mann var misfornøyd med konens matlaging, så var det skilsmissegrunn god nok. Samme også hvis konen var blitt sint på han og hadde skjelt han ut I andres påhør. Det kunne også være en fullt gyldig og vi vet også fra kildene en vanlig skilsmissegrunn. Og den fariseiske praksis på dette området bygget på et bestemt sted i 5. Mosebok, det 24. kapittel, der det Moses sier at når en mann skiller seg fra sin hustru, skal han gi henne skilsmissebrev. Det vil si at det hele skal foregå slik at det er juridisk gyldig og får juridisk gyldig status. Så kommer da fariseerne og spør Jesus om dette. Og da skal vi legge merke til hva Jesus gjør. Han drar en bestemt linje. Vi leser fra vers 3. Fariseerne kom til ham, fristet ham og sa, har en mann lov til å skille seg fra sin hustru for enhver saks skyld? Han svarte og sa, har dere ikke lest at han som skapte dem fra begynnelsen av, skapte dem til mann og kvinne, og sa, derfor skal mannen forlate far og mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett kjød. Så er de da ikke lenger to, men ett kjød. Derfor, det som Gud har sammenføyet, det skal mennesker ikke adskille. Så går samtalen videre, men vi behøver ikke å se på det i detalj. Hva er det Jesus gjør her? Jo, han drar en linje tilbake til skapelsen. Hvorledes Gud hadde skapt mennesket i sitt bilde, gitt dem deres identitet som mann og kvinne, og det Gud gjør der i skapelsen, blir så bestemmende for og grunnleggende for hvorledes man skal tenke om ekteskapet som sådan. Ekteskapet er en gudgitt ordning gitt i og med skapelsen. Likesom manns og kvinnes natur er gitt i og med skapelsen, som Guds bilde. Og dermed så gjør Jesus noe som er meget viktig. Han løser nemlig det teologiske spørsmål som fariseerne kommer med her, fra å være et isolert spørsmål om hvordan et enkelt bibelord i loven skal forstås, til å peke på sammenhengen med skapelsen. Hva har Gud skapt oss til? Og dermed det som er bestemmende for alt annet her i verden. Slik er det også brevene i Det nye testamentet gjør når de taler om disse ting som vi i dag har oppe. Kvinners adgang til det kirkelige embedet. Vi skal legge merke til at apostelen tar seg vel i vare for bare å behandle spørsmålet isolert, men nettopp drar bestemte linjer til det helt grunnleggende, skapelsen. Og så drar han linjen derfra og videre inn til frelsen. For det som skjer i frelsen er ikke at det Gud ga oss i og med skapelsen blir tilintetgjort eller satt ut av kraft, men tvertom er det slik at frelsen gjenreiser den falne skapning og helliger de skapte ordningene. Dette som en innledning. Med dette er det sagt at det er viktig når vi skal tale om disse ting, å se på hva Den hellige skrift sier om mann og kvinne og forholdet mellom de to. Det første vi da skal vite og være klar over, det er at mann og kvinne er like verdige og like stilte overfor Gud, slik lærer Den hellige skrift oss det tydelig og klart. Går vi til 1. Moseboks 1. kapittel, leser vi slik i vers 27. Gud skapte mennesket i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem. Her sies det altså helt tydelig at både mann og kvinne til sammen er skapt i Guds bilde. I så måte er det ingen forskjell dem imellom. Når vi så går til det annet kapittel i 1. Mosebok, så hører vi mer detaljert om hvorledes denne skaperakten ble utført. Først skapes mannen av jorden, og så viser det seg at det er intet dyr, ingen annen skapning, som er mannens like, som han kan ha fellesskap med og leve sammen med. Og så sier Gud i vers 18, «Og Gud Herren sa, det er ikke godt at mennesket er alene. Jeg vil gjøre ham en medhjelp, som er hans like.» Og her ser vi at allerede på Bibelens første blad sies det klart og uttrykkelig at mann og kvinne er like verdige. I så måte er det ingen forskjell imellom dem, og dette er noe som er gitt allerede fra begynnelsen av i vår Bibel. Det er ikke noe, en erkjennelse som er kommet til senere i historiens løp, gjennom at menneskene er blitt mer opplyst ettersom historien skred fremover. Nei, dette er gitt som en Guds ordning og som en Guds gave, like fra begynnelsen av. Og dette som gjelder i skapelsen, og som vi her har lest om, det gjelder like meget i frelsen. Og da trenger vi å peke på det ord som apostelen Paulus tar frem i Galaterbrevets tredje kapittel. Her leser vi i vers 27 og i vers 28. For dere, så mange som er døpt til Kristus, har ikledd dere Kristus. Her er det ikke jøde eller greker. Her er ikke trell eller fri. Her er ikke mann og kvinne. For dere er alle en i Kristus Jesus. Et ord som på prinsipiell grunn legger til rette for oss den fullstendige likeverd mellom mann og kvinne, ansikt til ansikt med Gud. Og dette er noe som er revolusjonerende inn i Paulus samtid. I jødedommen var det ikke slik at mann og kvinne ble sett på som likeverdige. Det var gjort stor forskjell der på mer enn en måte. For eksempel er det et brudd meget klart med jødisk tradisjon at Jesus tar kvinner inn i sin disippelkrets, slik at de får følge ham som disipler følger en rabbi. Dette var noe som var helt utenkelig over alt ellers i samtidens jødedom. Jesu måte å lære kvinner, slik vi hører for eksempel om i beretningen om Martha og Maria i Lukas evangeliets 10. kapittel, er også et typisk eksempel på hvordan Jesus her bryter med jødisk tradisjon. En tradisjon som altså ikke var grunnet i den hellige skrift. Det ordet vi også her leser i Galaterne 3, det bryter jo også med en rekke andre fordommer og tanker som var vanlige i samtiden. Her er det ikke trell eller fri. Trellen var i datidens greske kultur ansett som et menneske som ikke hadde sjel. Her ses trell og fri som like verdige og som like utrustet fra Guds side. Her er det ikke jøde eller greker. Det grunnleggende skillet, frelseshistorisk, som har stått like fra Israel ble utvalgt som Guds folk, det er også brutt ned. De er like for Gud, like verdige. Og dette er det viktig å peke på og holde frem. Men, og da kommer det som er det store men. For på samme vis som den hellige skrift taler om at mann og kvinne er like verdige, så taler også skriften om at mann og kvinne er forskjellige. Mann og kvinne er ikke like fra Guds side av. Og det gjelder ikke bare fysisk, det gjelder like mye psykisk. Vi er fra Guds hånd av skapt ulike, utrustet ulike, fordi Gud, han som er både skaper og frelser, har tiltenkt oss ulike oppgaver og kallsgjerninger her i verden. Om dette taler skriften også meget. Derfor er det slik at like som skriften meget vel både kan istemme og vel må sies å være grunnlag for talen om likeverd mellom mann og kvinne, slik vi møter det i den moderne kultur, så er det også slik at skriften like klart går imot talen, slik den vanligvis er i hvert fall, om like stilling mellom mann og kvinne. Vi er skapt ulike fordi vi er tiltenkt ulike kall og ulike oppgaver. Og dette gjelder særlig to områder i skapningen. Det gjelder i hjemmet, og det gjelder i menighetens forsamling. For menighetens forsamling betraktes i Det nye testamentet som Guds familie, som også er et hjem for de troende. Og dette er noe av bakgrunnen for det som skriften nå sier videre om blant annet kvinners adgang til embedet. Og la det med en gang være sagt, meget klart og meget tydelig, at om skriften sier at det ikke er like stilling i den moderne mening av ordet mellom mann og kvinne, så innebærer det ikke at mann og kvinne har ulik betydning i Guds rike. Mann og kvinne har like stor betydning i Guds rike sammenheng. Det som gir den enkelte kristne betydning i hans gjerning, i hans kall og i hans stilling i Guds rike, det er ikke hvor han står eller hvilken kallsgjerning han er satt i, men hvilket forhold han står i til den Herre Kristus. Jo større avhengighet den enkelte kristne lever i forhold til Jesus, jo større betydning har han også for Guds rike, enten det nå er tale om mann eller kvinne. Og her gjelder det helt uavhengig av hvilken kallsgjerning eller stilling vedkommende har ytre sett. Et menneske som ytre sett har en lite synlig og menneskelig talt lite betydningsfull gjerning i Guds rike, kan ha den største betydning for Guds rike, for Guds rikes vekst og fremgang, fordi han eller hun lever i avhengighet av og fortrolig samfunn med Herren. Et menneskes betydning er altså ikke knyttet til hvilket kall eller hvilken ytre stilling det har, men dets forhold til den Herre Jesus. Dette er viktig å være klar over. Og det er noe vi også ser på mange vis oppover gjennom kirkens historie. Det kan være enkelt kristne, både menn og kvinner, som i det ytre har hatt en tilbakestående stilling, en stilling der de ytre sett har vært lite synlige, men som likevel har kommet til å ha den største betydning, både for samtid og ettertid. Dette er noe vi skal være oppmerksom på. Et menneskes betydning er altså ikke avhengig av hvor synlig det er. Ganske særlig gjelder dette i vårt moderne mediesamfunn, hvor det om å gjøre, synes det som, å synliggjøre de ulike tjenester, for da får man bevist at det har betydning. Slik er det ikke i Guds rike. Da skal vi, før vi går inn på å se på de tekstene som omhandler kvinners adgang til embedet i særlig forstand, gå inn på å se på en tekst som omhandler forholdet mellom mann og kvinne mer generelt, slik vi finner det i den nye pakt. Og da går vi til Efeserbrevets 5. kapittel. Vi leser fra vers 21. Dere skal underordne dere under hverandre i Kristi frykt. Dere hustruer, underordne dere under deres egne menn, som under Herren. For mannen er hustruens hode, like som Kristus er menighetens hode, han som er sitt legemes frelser. Men like som menigheten underordner seg under Kristus, således skal også hustruen underordne seg under sine menn i alle ting. Dere menn, elsk deres hustruer, like som Kristus elsket menigheten og ga seg selv for den, for å hellige den, i det han renset den ved vannbadet i ordet, for at han selv kunne fremstille menigheten for seg i herlighet, uten plett eller rynke eller noe sådant, men at den kunne være hellig og ulastelig. Så er mennene skyldige å elske sine hustruer som sine egne legemer. Den som elsker sin hustru, elsker seg selv. Ingen har jo noensinne hatet sitt eget kjød, men han fører og varmer det like som Kristus gjør med menigheten, for vi er hans legemes lemmer. Derfor skal mannen forlate far og mor, og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett kjød. Denne hemmelighet er stor, men jeg tenker hermed på Kristus og på menigheten. Dog, også dere skal elske enhver sin hustru som seg selv, og hustruen skal ha ærefrykt for sin mann. Dette er et avsnitt i Det nye testamentet som er meget upopulært i vårt moderne samfunn. Og denne tidsåndens holdning, den har fått sitt nedslag i tekstrekkene som leses høyt i kirkens gudstjeneste, i det denne teksten er amputert, slik at vers 21-24 ikke leses i teksten, men bare vers 25 og utover. Tankevekkende i dag. Det som er det store anstøt i denne teksten, det er ordet underordning. For vi vet jo hvorledes det er. Med en gang ropes det høyt om undertrykkelse og alt som dertil hører. Men hvordan er det nå egentlig med dette ordet? Og hvordan skal vi forstå denne teksten rett? For det som er saken her, er at det apostelen her sier om forholdet mellom mann og kvinne, det gir oss noe av hemmeligheten i hele skapelsen, som inneholder en kilde til rik velsignelse inn i alt menneskelig samliv, ikke minst ekteskapet, om vi får lov til å se det rett og anvende det rett. Underordne dere under hverandre i Kristi frykt. Det er den allmenne regel som apostelen gir i vers 21. Og denne rettesnor, den er gitt til hele menigheten, til alle de kristne, enten det nå er tale om menn eller kvinner. Underordne dere under hverandre i Kristi frykt. Legg merke til det. Og her er det vi møter noe som hører med til det helt spesifikt kristne, og som skiller den hellige ånd fra denne verdens ånd, og fra det som er alminnelig menneskelig måte å tenke på, over alt ellers i samfunnet. Underordne dere under hverandre i Kristi frykt. Legg merke til, det står aldri noe sted i den hellige skrift en befaling om at du skal overordne deg over et annet menneske, eller herske over et annet menneske. Det er heller ikke sagt til mannen i de ordene som er rettet til ham, fra vers 25 av og utover. Legg merke til, det sies ikke til mannen, du skal overordne deg, du skal herske. Hva sies det i stedet? Du skal tjene. Du skal gi deg selv for din hustru, like som Kristus for menigheten. Hva henger dette sammen med? Det henger sammen med en grunnleggende lærdom som Jesus gir sine disipler i Matteusevangeliets 20. kapittel. Og vi skal ta oss tid til å lese de par versene. Disiplene hadde diskutert hvem av dem som var den største, hvem som var den fremste og som hadde mest å si. Og så leser vi fra vers 25 i det 20. kapittel her. Jesus kalte disiplene til seg og sa, «Dere vet at fyrstene hersker over sine folk, og at deres stormenn bruker makt over dem. Slik skal det ikke være blant dere. Men den som vil være stor iblant dere, han skal være deres tjener. Og den som vil være den første blant dere, han skal være deres trell. Like som menneskesønnen ikke er kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv til en løsepenge for mange. Hva er det Jesus sier her? Jo, det som er det alminnelige språk i verden, det er maktens språk. Og makten er slik at den handler om å kunne beherske, bestemme over andre mennesker, få sin egen vilje med andre mennesker. Slik er det i verden. Men slik skal det ikke være i Guds rike. Det som er verdens kår, der makten og maktspråket rår, når det kommer inn i forholdet mellom mann og kvinne, så fører jo det nettopp til at forholdet mann-kvinne blir en maktkamp. En kamp om hvem som skal bestemme, hvem som skal ha det avgjørende ord. Og hvor mange ekteskap er det ikke som har gått i stykker? Nettopp på det grunnlag, maktkampen. For det falne mennesket har det som noe av et grunnleggende kjennetegn, nettopp trangen til makt, og til å kunne bruke sin makt over andre. Men i Jesu rike skal det ikke være slik, sier han. Hvordan skal det være der? Den som vil være stor skal være tjener. Han skal underordne seg under den annen. Og det er nettopp det som kjennetegner Kristi ånd. Det er at den underordner seg under andre for å tjene dem til beste. Jesus hadde rett til å si, tjen meg. For han er Herre, han er Gud, han er kongenes konge. Men aldri gjorde han det, aldri anvendte han makt. I stedet leser vi, like som menneskesønnen ikke er kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv til løsepenge for andre. Derfor er det slik at det som kjennetegner denne verden, det er maktens språk. Det er noe som skal være et fremmed element i Guds rike. Aldri skal makt, aldri skal trangen til å herske være det som styrer i Kristi rike, der han er Herre. Der er det en annen ånd, som heter tjenestens ånd. Derfor sier apostelen, underordne dere under hverandre, i Kristi frykt. Ikke herske over hverandre, slåss om innflytelse. Den ånd er ikke Kristi ånd, det er djevelens ånd. Og der den ånd med kamp om innflytelse kommer inn i Kristi rike, der er det den onde som har fått rom. Og nå skjønner vi litt mer av hva som ligger i det apostelen taler om når han taler om underordning. For det er selve det

ånden og tjener sinnet er det som skal råde der. Og da skal kvinnen sannelig få nok å gjøre når det gjelder det å beherske og bekjempe sitt gamle menneske og synden i sitt eget hjerte. For heller ikke kvinnen har av naturen trang til å tjene. Og så får mannen sitt pass påskrevet. Dere menn, elsk deres hustruer, like som Kristus elsket menigheten og ga seg selv for den. Det er det endelige offer, det å gi livet for den man har kjær. Og slik er det mannen skal elske sin hustru, ved å gi seg selv, ofre sin egen tid, sin egen interesse, til fordel for den han har kjær. Da er ikke det mye anledning for herskelysten, for egoismen og for rom. Da blir det ganske andre toner og en annen ånd som råder i et hjem. Elsk menigheten, elsk deres hustruer, like som Kristus elsket menigheten. Da skal vi menn sannelig få nok med å kjempe med vårt gamle menneske, for det har heller ikke lyst til å tjene. Det har lyst til å ha det bli bekvemt og bli betjent. Og derfor har ingen mann heller noen gang hatt rett til å anvende de ord som her står om det hellige i ekteskapet, slik at han kan slå en kvinne i hodet med apostelens ord og si: «Du skal lyde meg». Da misbruker han Bibelen. For hvis han anvender Bibelen rett, da anvender han den på seg selv. «Jeg skal tjene min hustru, slik Kristus tjente menigheten». Det er slik apostelen skriver om forholdet mellom mann og kvinne i ekteskapet. Og dette er altså noe som skal være et mønster for forholdet i menigheten. Vi er hans legemes lemmer. Så taler apostelen videre om hvorledes ekteskapet er et bilde på forholdet mellom Kristus og menigheten, og det skal vi ikke gå videre inn på i denne sammenheng. Og da skal vi hoppe til 1. Korinterbrevs 14. kapittel. Men la meg, før vi leser dette avsnittet, der det direkte tales og tas opp det som har med disse, med embete og tjenesten i menigheten å gjøre, si at ut fra det som her er sagt om underordning, om å tjene, så forstår vi også at den modell for kirke og organisasjonsliv som veldig ofte brukes, nemlig pyramidemodell, der man liksom tenker slik at den vanlige kristne, det er grunnmuren i pyramiden. Så kommer du litt lenger opp i strukturene, da har du de som er engasjert i kristelig arbeid på ulike måter og har tillitsverv. Kommer du enda høyere opp i pyramiden, så finner du prestene kanskje som har ordets tjeneste, over der igjen biskopene, og til slutt den Herre Kristus aller øverst. Dette er en modell å tenke på som er veldig vanlig, men som gir et fullstendig feilaktig bilde av hva den kristne kirke er. For dette er nettopp bildet av en maktstruktur hvor mennesker kan stå over hverandre og beherske hverandre nedover i strukturene. Derfor kan Kristi menighet aldri avbildes slik uten å bli sin motsetning. Det sanne bildet av Kristi menighet måtte i tilfelle bli den omvendte pyramide, der den Herre Jesus er nederst. Det er han som har bøyd seg aller dypest for å tjene, for å gi seg selv. Og det er han som dermed også bærer vekt av oss. Og så har han som den nederste blitt Herre. Slik skal vi tenke om Kristi kirke. Derfor er alle hierarkiske modeller for kirketenkning helt gale, for det omgjør kirken til en organisasjon av denne verden og etter denne verdens mønster. Og det er det den kristne menighet ikke skal være. Det var en parentes. La oss så lese disse versene i 1. Korinterbrevs 14. kapittel, som går direkte på det som har med kvinners adgang til embedet å gjøre. Vi leser fra vers 34. Likesom i alle de helliges menigheter skal deres kvinner

Å tie i menighetssamlingen, og det tillates dem ikke å tale, men de skal underordne seg, slik også loven sier. Vil de få rede på noe, skal de spørre sine egne menn hjemme. For det sømmer seg ikke for en kvinne å tale i menighetssamlingen. Eller var det fra dere Guds ord gikk ut, eller er dere de eneste det er nådd til? Tror noen at han er profet eller åndelig, da skal han skjønne at det jeg skriver til dere er Herrens bud. Men om noen ikke skjønner det, så får han la det være. I de nye oversettelser, som antagelig er riktigere når det gjelder vers 38, så er det oversatt slik: om noen ikke erkjenner dette, skal han ikke bli erkjent, det vil si av Kristus. Det vi skal legge merke til i det avsnittet vi nå har lest, det er at det står i en større sammenheng, der apostelen fra kapittel 11 og ut dette 14. kapittel taler om menighetens hovedsamling, gudstjenestelige hovedsamling, og gir ulike retningslinjer når det gjelder dette, alt sammen som svar på spørsmål korinterne hadde stilt ham. De hadde sendt med et brev til Paulus med en rekke konkrete spørsmål om hvordan de skulle forholde seg, og antagelig har dette også inngått som en av de tingene de var usikre på. Og så skal vi merke begrunnelsen i det apostelen her sier. For apostelen gir her en rekke bestemte begrunnelser for det vi her kaller for taleforbudet. Det er et forbud om læretale i menighetens hovedgudstjeneste, eller menighetens forsamling, det er tale om. Det skal vi komme litt tilbake til. For det første sier han i vers 34, like som i alle de helliges menigheter. Her sier apostelen det grunnleggende, at dette er noe som er allmenn kristelig gods. Det er ikke noe som en særlig regel som korinterne får fordi de har hatt særlige problemer på et bestemt område. Det er noe som gjelder i hele den kristne kirke, overalt der det kristne menigheter. Det er det første apostelen peker på som en begrunnelse for sine retningslinjer her. For det andre, i slutten av vers 34 sier han: de skal underordne seg, slik også loven sier. Når apostelen her viser til slik loven sier, hva ligger det i det? Med det viser han til det gamle testamentet, til det som var den hellige skrift, som korinterne kjente og brukte og leste som hellig skrift i gudstjenesten. Og en henvisning til den hellige skrift, det er alltid tilstrekkelig begrunnelse når en regel blir gitt i det nye testamentet. For dermed er det sagt, dette er noe som er gitt av Gud, ikke av mennesker. Som også loven sier. Når han peker på loven, så tenkes det dermed på Mosebøkene, og det siktes til de første kapitlene i første Mosebok, noe avsnittet i 1. Timoteus 2 viser oss. Det får vi antagelig tid å komme tilbake til. Så ser vi i vers 35, vil de få rede på noe, skal de spørre sine menn hjemme. Det taler om her, det er at undervisningen, den læremessige undervisningen i menigheten, foregikk den gang veldig ofte i form av spørsmål og svar, slik at spørreren også hadde del i det læremessige embedet når det gjaldt undervisningen av menigheten. Og det apostelen altså her sier, er at også den rollen å opptre som spørrer i undervisningen skulle kvinnen heller ikke ha. Og så pekes det på i vers 35, det sømmer seg ikke. Hva er det for en begrunnelse? Det er den tredje begrunnelsen apostelen drar frem for sitt forbud i denne sammenheng. Her peker apostelen ikke på alminnelig skikk og bruk. Tvert om var det slik i datidens Korint at det rett ofte forekom at kvinner opptrådte i tempeltjeneste sammenheng.
Så det var alminnelig akseptert. Så han går ikke imot alminnelig skikk og bruk i den forstand av ordet. Det vi skal være klar over er at dette uttrykket, det sømmer seg, det er et særlig uttrykk i Bibelen som betyr at noe er i overensstemmelse med Guds råd. Det som er i overensstemmelse med Guds råd, nemlig i skapelse og forløsning, det er det som sømmer seg. Alt annet er slikt som ikke sømmer seg. Og dette er nytestamentlig eller bibelsk språkbruk i denne sammenheng. Så sier apostelen i vers 36, eller var det fra dere Guds ord gikk ut? Det vil si, vil dere i Korint ved å innføre en ny skikk opptre som lærere overfor hele kirken, som om Guds ord kom fra dere, som om det var dere som var forfattere til de hellige skrifter? Har dere en slik innsikt og en slik visdom at dere kan irettesette hele den kristne kirke? Var det fra dere Guds ord utgikk? Slik spør apostelen ironisk. Og så vers 37, og det er meget viktig, og der er hovedbegrunnelsen når det taler om det nye testamentet. Tror noen at han er en profet eller en åndelig, da skal han skjønne at det jeg skriver til dere er Herrens bud. Hva betyr det? Uttrykket Herrens bud, det betyr i Paulus munn at dette er et ord apostelen har fått fra Jesus selv. Det er ikke noe han har funnet på selv eller tenkt seg frem til, og det er heller ikke noe han har hørt fra et annet menneske. Det er Herrens bud. Og derfor er det i tråd med det han sier om hele sitt budskap i Galaterne i det første kapittelet. Det evangelium som er forkynt av meg er ikke menneskeverk, for heller ikke jeg har hørt det eller lært det av noe menneske, men det er blitt meg kunngjort ved Kristi åpenbaring. Altså, Jesus har åpenbart seg selv for Paulus, slik vi leser om i forbindelse med det som skjedde utenfor Damaskus i apostelgjerningene 9. Og i forlengelsen av det så har også den Herre Jesus åpenbart hele budskapet, slik vi møter det i alle apostelens brever, om evangeliet. Og alt hva evangeliet innebærer og impliserer. Det jeg skriver til dere er et Herrens bud. Det er viktig å være klar over at her viser Paulus til et løfte Jesus ga disiplene før han skiltes fra dem langfredag. I Johannes evangelium, i det 14. kapittel, i vers 26, gir han disiplene løfte om talsmannen som skal komme. Og så sier han i 14:26, men talsmannen, den hellige ånd som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære dere alle ting og minne dere om alle ting som jeg har sagt dere. Og går vi videre til det 16. kapittel, så sies det fra vers 12 da, ennå har jeg meget å si dere, men dere kan ikke bære det nå. Men når han, sannhetens ånd, kommer, skal han veilede dere til hele sannheten. Har Jesus sviktet dette sitt løfte? Har han glemt hva han lovet? Nei. Han har holdt det, og det ser vi nettopp i apostlenes brever. Hvordan det de ikke var i stand til å ta imot den dagen, ble åpenbart og gitt videre til menigheten gjennom apostlenes brever. Derfor skriver Paulus her, det jeg skriver til dere er Herrens bud. Derfor er det falskt, slik det av og til blir hevdet i denne sammenheng, at ja, det er jo bare Paulus som er imot kvinnelige prester. Nei, Paulus har fått Kristi eget ord om dette, som han gir videre til menigheten. Og derfor, fordi det er Kristi ord, er vi bundet av det òg. Hva da? Hva så med kvinnens gjerning og tjeneste i menigheten? Vi sa tidligere at mann og kvinne har begge like stor betydning i menigheten.
men de har hver sine gjerninger og hver sitt kall fra Herren. Fordi han som er Herre har skapt oss forskjellig. Om dette taler apostelen i 12. kapittelet i 1. Korinterbrev, som også går inn i den store sammenhengen der apostelen taler om livet i menigheten og hvordan gudstjenesten skal ordnes og samlivet i menigheten ordnes. Her sammenligner apostelen Kristi menighet med legeme. Og så sier han i vers 11, alt dette virker den ene og samme ånd i det han utdeler til hver især ettersom han vil. Gud plasserer og gir nådegaver til hvem han vil. Og så gir han de ulike lemmene i Kristi legeme hver sin plass, hver sitt kall, hver sin oppgave, hver sin nådegave. Og her har mann og kvinne fått ulike kall, ulike oppgaver, ulike nådegaver. De er satt på ulike plasser på Kristi legeme. Men det betyr ikke at de har ulik verdi. Det betyr ikke at den ene er mer eller mindre verd enn den annen. Det er bare slik at Herren har skapt oss forskjellig fordi han vil anvende oss til ulike gjerninger. Og derfor er det slik at de gjerninger som Herren setter en kvinne til i menigheten, de kan en mann ikke gjøre tilsvarende. Og motsatt, de gjerninger Herren setter en mann til i menigheten, de kan en kvinne ikke gjøre tilsvarende. Derfor er det slik i denne sammenheng, og det tror jeg er meget viktig for oss i vår tid å være oppmerksom på, at det er ikke en menneskerett hverken å bli prest eller å ha noen som helst annen stilling eller kallsgjerning i Guds rike. I Guds rike er det bare én som har rett, og det er han som er Herre. Og han har rett til å kalle hvem han vil til hva han vil. Og har han kalt mannen til å være presbyter og ikke kvinnen, så har han gjort det fordi han er god, og ikke har noen annen grunn. Derfor fortsetter apostelen, og vi leser fra vers 14 av i det 12. kapittelet. Legeme er jo ikke ett lem, men mange. Om foten sier, fordi jeg ikke er hånd, hører jeg ikke med til legeme, så hører den like fullt med til legeme. Og om øret sier, fordi jeg ikke er øye, hører jeg ikke med til legeme, så hører det like fullt med til legeme. Dersom hele legeme var øye, hvor ble det da av hørselen? Dersom det hele var hørsel, hvor ble det da av luktesansen? Var de derimot alle ett lem, hvor ble det da av legeme? Og vi kunne spørre, dersom alle var prester, hvem skulle da være noe annet? Hvem skulle være diakon? Hvem skulle være kateket? Hvem skulle tjene med det? Hvem skulle tjene med det? Han er kalt til ulike oppgaver. Og dagens strid om dette i Kristi menighet på jord, det er ikke noe annet enn en strid som er slik som apostelen her beskriver det. Det er hånden som sier, fordi jeg ikke er munnen, hører jeg ikke med til legeme. Det er en misforståelse av hele menighetens vesen som ligger bak at man begynner å krige om hvem som er verdig til å inneha et embede i Kristi menighet på jord. Det er en misforståelse, jeg gjentar det, av hele kirkens og menighetens vesen som ligger bak slik krig. Han som er Herre over menigheten har så kalt oss til og satt oss til å ha ulike gjerninger og tjenester. Hva er da forsømmelsen i vår egen kirke på dette området? Det er ikke at vår kirke ikke har kalt kvinner til presteembedet eller til bispeembedet, for det har Herren aldri kalt kvinner til. Men det er at kirken ikke har hatt de tjenester for kvinner som det nye testamentet klart gir oss et bilde av. For i både apostlenes gjerninger og i brevene, særlig Timoteusbrevene, hører vi om en rekke ulike tjenester og gjerninger der kvinnene har sin plass og sin meget store betydning i Kristi menighet.
Og dette har vi mistet i vår kirke og i den utvikling som har vært gjennom århundrene i kirkehistorien. Det var det Kristi menighet og vår kirke skulle fremelske på ny i dag, i stedet for å bryte med Kristi ord om disse ting. Nå ser jeg at tiden begynner å gå meget, meget fort. Vi har det slik på bibeltimene at vi bruker å ha en liten pause der vi kan snakke sammen om bordene, og det er anledning til etter pausen å stille spørsmål og snakke sammen om det som har vært oppe. Og det tror jeg kanskje er mer nødvendig i dag enn det har vært på mange tidligere bibeltimer. Derfor skal vi runde av før vi, uten at vi går igjennom 1. Timoteus 2 i detalj. Men jeg vil bare til avslutning si noen par ord om et argument som brukes svært meget når det gjelder disse tingene i dag. Og det er argumentet om tidsbestemthet. Det hevdes at det Nye Testamentet lærer om forholdet mellom mann og kvinne. Og det lærer særlig om embedet er bare en refleks av samtidens patriarkalske forestillingsverden. Til det er det flere ting å si. For det første, slik vi har sett på ordet om hvordan ordet om underordning skal forstås, så sier det seg selv at dette uttrykk, det går stikk imot alt som ikke bare er i vår egen tid, men i høy grad alt det som også var i datiden, da brevene og det Nye Testamentet ble til. Det å tjene har aldri behaget gamle Adam. Og de gjorde det ikke den gang, og de gjør ikke det nå. Dernest må vi si at hvis det Nye Testamentet hadde vært tidsbestemt i denne sammenheng, så hadde det ikke bestemt forholdet mellom mann og kvinne slik som det gjør det, nemlig av bildet mellom hode og legeme. Det bildet brukes, det leste vi i Efeserne 5, og vi leser også i 1. Korinterbrev 11 om hvordan forholdet mellom mann og kvinne beskrives som forholdet mellom hode og legeme. For hadde det vært et patriarkalsk bilde som lå bak, så hadde det vært et helt annet bilde og ord som hadde vært brukt, som var langt mer nærliggende. Det var ordet kyrios, som betyr herre, og som motsvarighet til det, trell eller tjener. Merk at det ordparet brukes ikke for å beskrive forholdet mann-kvinne i det Nye Testamentet. Forholdet mellom mann og kvinne beskrives som forholdet mellom hode og legeme, og slik beskrives forholdet mellom Faderen og Sønnen i treenigheten og. Er Faderen større enn Sønnen? Har Faderen mer ære, mer verd enn Sønnen? Nei, sier Skriften, de er ett, og de er like i verd og like i ære. Det skal vi legge merke til. For det tredje, når man taler om at Skriften er tidsbestemt i dette stykket, så er det herved vist til at det er det stikk motsatte Skriften er. I stedet er det slik, og det tror jeg er nødvendig for oss i dag å være klar over, at det er vi som er tidsbestemt. Vi i våre tanker, vår forestillingsverden, vår måte å innrette oss på i alle ting, i stort og smått, i det daglige liv, vi er bestemt i langt sterkere grad av vår tid og av vår kultursituasjon enn vi er klar over. Og det å være en kristen, og det å vokse i kristen erkjennelse, det består blant annet å løses fra sin samtid og fra sin samtid forestillinger, og fra det som er populær ideologi i samtiden. Det som er problemet i denne sammenheng, er at når det sies et nei på Guds ords grunn til kvinners prestetjeneste, så går jo det rakt imot den rådende ideologi i vår samtid. Og nettopp det er det utålelige. Og her er det vi som kristne må lære oss ikke å være bestemt av vår tid, men lære oss med den hellige skrift å være tidskritiske og kulturkritiske, slik at vi lærer å vurdere alle ting
på Guds ord, og ikke motsatt, vurdere Guds ord ut fra det vi i vår tid synes er fornuftig og rimelig. Det er det som er noe av kirkens store ulykke i dag, at den har gått til det skritt, å bruke tiden til å vurdere Bibelen i stedet for omvendt. Og med det tror jeg vi skal slutte av foreløpig, og så er det altså etter kaffe og te anledning til å snakke mer sammen og få utdypet del mer av disse tingene hvis det er behov for å spørre eller kommentere.

det var Jan Bygstad som talte til dere. Han går der igjen til samme tid neste vega. Minne om sendeplanen dere, som du kan finne på internett på adressen www.jmradio.no.

0: hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Apostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.
1: Vi har en motstander. Satan. Djevelen som går omkring. Som en brølende løve. Men også som en lysets engel. Og han en tusen kunstner, altså. Og når det gjelder dette med evangelisk forkynnelse, altså det sentrale evangelisk forkynnelse, når det blir sterkt I en menighet, så blir også vitnesbyrdet I den menigheten sterkt. Da kommer altså dette sanne vitnesbyrdet av hjertet om hva Jesus Kristus og hva han har gjort, og hva som gitt deg ham. Og kommer det da noen inn I den salen og møter en sånn menighet, så kan du lite på at det merkes at her den hellige ånd som taler. Dette viktig altså I en menighet. Da går altså denne menigheten sammen på den smale vei. Det evangeliets vei. Og så kommer da denne onde fyrste, og så sier han at dere kan da ikke sitte og bare være opptatt med det der. Det finnes andre ting vi også må stanse for. Og så må dere tenke på det, og så må dere tenke på det, og så må dere si noe om det, og ikke bare holde på med det med evangeliet hele tiden. Ser du den snaren? Ja. Det kanskje der vi som menigheter rundt forbi I Norges land I dag. Og så kommer det helt andre åndsmakter og åndsbevegelser inn og drar av gårde med folket. Og de som I helt tatt blir igjen, de blir sittende der og kjenner seg fattige og tomme og motløse. Det evangeliets ånd som gjør forskjell. Det så om å gjøre at det vitnesbyrdet blir mektig I den enkelte og I menigheten. Det et av de bedrag vi utsatt for som troende. Jeg har nå lært forakte mitt hjertes ja og nei, skriver Rosenius I en sang vi sang til å begynne med. Og det skal sannelig mange runder til før vi begynner å gjøre det samme altså. Det liksom vårt hjertes ja og nei som styrer så svært mye I det åndelige livet vårt. Det liksom hva vårt hjerte sier som blir så avgjørende, ikke sant? Men det jo ikke det som det avgjørende. Det avgjørende hva Gud sier I sitt ord. Ikke hva du opplever I ditt hjerte. Som Johannes jo også skriver om det, at om en vårt hjerte fordømmer oss, så Gud større enn vårt hjerte og kjenner alle ting. Ja, hva det han kjenner? Han kjenner den prisen som blir betalt for din sjel. Betyr ikke noe hva du føler I ditt hjerte. Skjønner du? Jeg skal lese noen vers fra profeten Joel. Fra det andre kapitlet der. Og et par vers. Fra det tolte I Jesu navn. Men selv nå, sier Herren, vend om til meg og hele deres hjerte med faste og gråt og klage. Sønderiv hjertet, ikke klærne. Vend om til Herren deres Gud, for han nådig og barmhjertig, langmodig og rik på miskunn, og han angrer det onde. Ja, Herre, dette var dine ord, hellig oss I sannheten, ditt ord sannhet. Måtte du la oss få se noe inn I dette som står så like ut, og som vi allikevel så vanskelig fatter. Måtte du få tale det til oss ved din hellige ånd, Jesus. Vi ber om det. Amen. Der av og til, Paulus jo ganske god på det, for å si det sånn. Men vi møter oss her hos profeten Joel, hvordan det liksom smøres på. Ikke sant? Han nådig og barmhjertig, langmodig og rik på miskunn, og han angrer det onde. Altså, det kan ikke få sagt det sterkt nok, hvordan Gud I sin nåde, altså, I sin kjærlighet til mennesket. Men selv nå, her er noe meget viktig for oss mennesker, langt mer viktig enn noen av oss i stand til å forstå fullt ut, og det å lære å kjenne, lære Gud å kjenne i sannhet, hvordan han virkelig altså. La Jesus selv få forklare dette nærmere for deg, altså hvorfor dette så viktig for oss. Han sier i Johannes 17, vers 3, «Og dette det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og han du utsendte, Jesus Kristus, eller ved han du utsendte, som det egentlig står der da.» Legg merke til formuleringen her altså. «Dette Da det ikke noe annet, vet du. Her tales det jo ikke om deg i det hele tatt. Det tales rett og slett bare om å få kunnskap og erkjennelse av en annen person. Lær ham å kjenne, for det det evige liv. Når et menneske altså får se hvem han i sannhet, da går altså det evige liv opp i det mennesket. For dette liv nemlig gitt deg i ham. Og så strever vi med så mange ting, og så skal vi liksom få til noe, og så skal vi utvikle dette kristenlivet, jeg vet ikke hva det er. Nei, se på Jesus, der har du fått det alt sammen. Altså, dette og intet annet, ikke noe annet kan gi deg det evige liv. Ikke noe annet kan frelse deg fra døden og den evige fortapelse. Bare dette og ikke noe annet. Det som står her. Ikke det mennesket alltid tenker på, nemlig naturlig, altså selvforbedringsveien. Slutte med syndige handlinger, begynne med gudelige og åndelige, og med andre ord, en sånn selvdressur inn til Gud liksom blir fornøyd med deg. Eller i alle fall, ser til din gode vilje her, altså tilgir deg det du ennå i din skrøpelighet måtte mangle. Når sannheten går opp for en troende, vet du, om man så har vært kristen i 50, 60, 70 år, så går det jo fullt og helt opp for han at jeg mangler jo fremdeles alt. Ennå i dag så har jeg jo ikke noe annet enn det som Gud har gitt meg i Kristus. Det som håp for oss alle sammen, kjære venner, som i det hele tatt kommet til tro på ham, det jo dette å vokse i det å få stadig mer innsyn i hva du har fått i ham. Det ikke noe utenfor ham, eller noe mer, altså. Du har fått alt i ham, og så det så om å gjøre at vi får se mer og mer inn i det. Og da kommer du til denne erkjennelsen til slutt også, fordi du lever i sannhetens lys, at jeg har ikke noe mer i dag enn jeg hadde den første dag jeg kom til Herren. Jeg fikk han fullt ut da, men nå ser jeg mer av hva jeg har fått i ham, det så. Men jeg jo den samme gamle synderen, som bare kan legges i graven dag og bli borte. Og så skal jeg få leve i Kristus i stedet. Så tenker jeg liksom da, du ser i alle fall det, min gode Gud, at om jeg nå i min skrøpelighet ikke får dette til som jeg burde, ja, så ser du i alle fall at jeg vil. Jeg vil gå en annen vei enn verden. Jeg vil være en kristen. Du ser da vel til dette. Og så lønner du vel dette. Legg merke til hva Paulus sier i Romerne 7. Han hadde jo den gode vilje. Etter sitt indre menneske, innvortes menneske, som det stod før, så elsket han jo loven. Han ville jo gjerne leve etter den. Han ga den rett i sitt hjerte. Han var ikke frelst ved det. Hele kapitlet ender med et rop. Jeg elendige menneske, hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Jo, Gud være takk ved Jesus Kristus, vår Herre, så vi kan flytte over i ham. Det høres meget fromt og fint ut dette, vet du, min venn. Men dette å gi seg ut på veien uten olje på kanna. Liksom å tanke med at du skal nå fram på ditt eget, og det du kan hente ut av ditt eget bryst etter hvert. Det vil med andre å si at det feil vei, dette. Han har kommet inn på en gal vei, en vei som ikke fører frem. Altså du som går og strever her, du altså ikke kommet lenger enn til å bli en trell i huset. En dagarbeider som må gå bort når dagen over. Det jo derfor jeg her i kveld, ikke sant? Det derfor vi arrangerer dette møtet, denne samlingen om Guds ord, for å forkynne deg at du kalt til noe langt større enn dette, å gå gjennom livet i et sånt fåfengt strev, bare for å ende på samme sted som den verden som aldri har brytt seg om Guds rike i det hele tatt. Du kalt, sier Guds ord, til barnekår. Det svært det. Og det jo ingen som kan streve seg til barnekår, vet du. Det jo helt umulig. Du kan ikke kjøpe deg til det. Det jo noe du blir født til. Og denne fødsel skjer ved at troen kommer til deg. Og denne troen kommer til deg ved forkynnelsen av ordet. Ikke et hvilke som helst ord, men de ord som formidler kjennskap til den eneste sanne Gud, altså at han får åpenbare seg for deg i sitt ord. Denne bok av Bibelen, den en åpenbaring. Det en bok hvor Gud åpenbarer seg for mennesket. Det meg. Slik jeg. Ja, hva dette for ord egentlig? Jo, det selve ordet med stor O. Johannes han begynner jo sitt evangelium å beskrive dette ordet. I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Han som Johannes hadde vandret sammen her på jord, altså Jesus Kristus, han så det at han altså Gud. Han var i begynnelsen hos Gud, han. Det vil altså si Jesus, han dette ordet, han Gud. Og hør nå bare en ting han selv sier, for da det viktig, altså om dette som han sier, som har betydning for oss direkte, det har jo, da ligger jo, det veldig viktig at du og jeg vet hvem det som taler. Og nå vet vi det. Og hør hva han sier. Gå bort og lær hva dette betyr. Barmhjertighet det jeg vil ha, ikke offer. Jeg ikke kommet for å kalle rettferdig, men for å kalle syndere. Han altså heller ikke kommet her i kveld for å få noe av deg. At liksom du skal legge et eller annet på dette alteret som skal forslå for ham. Noe han skal ha behag i og synes vel om. Nei, han kommet for å gi deg, for å være barmhjertig mot deg, sier han. Vi må også ta med en uttalelse til, så får vi en full oversikt eller innsikt i hva som ligger i dette. Hadde dere visst hva dette betyr? Jeg har behag i barmhjertighet, ikke offer. Så hadde dere ikke fordømt de uskyldige. Men de visste ikke det. De kjente ikke Guds barmhjertighet. Gå bort og lær hva dette betyr, sier han. Har du stanset såpass opp for dette ordet at du har lært deg hva det betyr? Her lærer du nemlig den eneste sanne Gud å kjenne. Her ligger altså det evige liv ferdig for deg. Hør, jeg har behag i barmhjertighet. Behag i, eller lyst til. Og du vet, det du har lyst til, det det jo fremfor alt det du vil gjøre, ikke sant? Det kjenner vi jo til. Og denne Herre har lyst til behag i barmhjertighet. Det det han gjerne vil gjøre, altså. Det hans lyst. Det den som i nød, ikke sant? I dødsnød ved egen skyld og ikke har noen hjelper, som vi hørte at han var kommet for, nemlig for syndere. Du som kjemper med dette her, men opplever det som et nett som bare strammer seg enda hardere til dess mer du prøver å komme fri. Synden som henger så fast ved deg, som du enda ikke I dag etter så mange år har makta å legge av deg. Apostelen skriver til oss om denne Herre vi har med å gjøre, og da det meningen at du skal tro det, vet du. Du gjør altså veldig skam på en menneske hvis du ikke tror på det han sier, ikke sant? Du holder deg nærmest for å være en løgner og en bedrager. Jeg tror ikke på det du sier. Et rettskaffet menneske kan ikke bli mer såret enn en av sånt, vet du. Og sånn vi ofte overfor Guds ord. Det han sier jo for at du skal få lov til å tro det. Og så sier han, for vi har ikke en ypperste prest som ikke kan ha medlidenhet med oss I vår skrøpelighet. Men en som prøvet I alt I likhet med oss, men uten synd. Satte seg inn I våre kår for å prøve det. Ja, han vært der. Han det som kommer til deg her I kveld også, ikke for å gi deg rapp over fingrene, vet du, det har du sikkert fått mer enn nok av. Ikke for å møte deg med sånne bebreidende blikk, fordi det har gått så dårlig med deg. Nei, hør du, en som har medlidenhet med oss nettopp I vår skrøpelighet. Medlidenhet med, altså behag I, barmhjertighet, leste vi jo. Eller Gud har behag I. Og når vi nå vært innom alt dette her, så vil jeg be deg om dette her, min venn. Merk deg særlig hvordan denne teksten fra profeten Joel begynner. Men selv nå, sier Herren. Selv nå. Du verden, jeg har trengt det ordet mange ganger. Når jeg ligger der altså I min egen søle igjen, og ikke vet hverken ut eller inn, så kommer dette ordet, men selv nå. Som ble lest ifra jobb en kveld her nede på under denne møte altså selv nå har jeg mitt vittne I himmelen selv nå det en som trer fram for deg der vet du hvordan han ser ut? Johannes sier oss hvordan han ser ut som et lam liksom slaktet ja. Prøv å se det for deg han trer fram for deg selv da og nettopp da Har du dette vittne I himmelen, som har sonet dine synder, som har gjort opp din sak? Det jo ingenting annet som kan reise en synder opp I sannhet, enn at dette går opp for han igjen og igjen. Det ille og alt dette her, at vi får liksom kravle oss på beina på en måte selv. Så står vi der liksom og skaker og prøver å tro det så godt vi kan, og så videre. Nei, du må se at det Herren som taler dette ordet til deg. Jeg ditt vittne, jeg den som har sonet, jeg den som åpenbares I himlen som et sonoffer for syndere. Men selv nå, vend om til meg. Altså, til tross for all din synd og ditt opprør og din egenvilje, også til tross for dine selvforbedringsopplegg, Vend om til meg. Hvilket altså ikke vil si annet enn å tro på en Herre Jesus. Men selv nå ser du han som har behag I lyst til barmhjertighet. Ser du han? Det mange som opptatt med å springe æren for Herren, vet du, men hvordan kan du det om ikke dette levende for ditt eget hjerte? Må jo først bli levende for deg. Før du kan gå til andre med det. Om ikke du selv har et sant kjennskap til denne Herre, og da taler jeg ikke om følelser, men en klar erkjennelse. Hva jeg føler eller kjenner, nei. Hva ordet sier. Og det sier at han har kjøpt deg til Gud med sitt blod, akkurat så forkommen og syndig og hjelpeløs som du nå en gang. Dette offer hadde ikke vært nødvendig om vi kunne rette oss på, vet du. Det var nettopp fordi vi ikke kan rettes på. At vi måtte kjøpes fri. At gjelden måtte betales. Og så kjenner han oss. Så var det som hørte det begynne med at han har betalt helt fram. Ja. Sånn som du leser, men det var en merkelig samaritan som plukket opp denne stakkaren. Og fikk han inn på dette herberget, og så betalte han for ham. Og så sier han, hva du mer måtte ha ut, legge ut på ham, det skal jeg betale når jeg kommer tilbake. Ja. Helt fram. Jeg må jo si det, de erfaringer jeg har gjort med meg selv, så hadde det vært skrekkelig å sette fremover, hvis jeg skulle få noen, en del år til her på jorda. Altså. Jeg hadde ikke noe håp om å nå fram. Hvis det nå skulle liksom stå til meg. Men håpet ligger i dette sanne, levende ord som er kommet til meg. Jesus har sørget for meg helt fram. Betalt det siste øret. Det siste dag. Det siste pust i denne verden. Vend om til meg og hele deres hjerte med faste og gråt og klage. Søndriv hjertet, ikke klærne, vend om til Herren deres Gud. Det et meget alvorlig kall til deg, ikke sant? Det ikke spøk dette vi taler om, altså det ramme alvor. Altså ikke driv og flikk på dette her, altså. Rives dere klærne, liksom. Ja. Altså det det vi holder på med så ofte, vi driver og flikker på dette her. Prøver liksom å lege oss selv på rettferdig vis, som Guds ord sier. Nei, det måtte noe mye mer til. Guds sønns blod renser ifra all synd. Det var det som måtte til. Og det det Gud vil ha deg til å feste blikket på. Det å vende om. Bort fra våre egne tanker og veier til en vei som Gud har gitt oss. Jesus står jo selv frem og sier, jeg veien med stor ve. Og likevel så vi på med vårt eget så ofte. Vend om. Det ikke spøk, det ramme alvor. Den som ikke befinner seg på veien til himmelen, han befinner seg rett og slett på veien til helvete. Det ikke noe mellomting her, altså. Angre, sier Guds ord. Skam deg og sover dine egne veier. At du ikke har trodd det du har hørt, nemlig om veien. Men har holdt deg til ditt eget fåfengte strev, noe som ikke har gjort synd av mindre. Herren, han taler til oss. Når vi slår inn på denne vår egen vei, vend om til Herren deres Gud. Og hør nå hvordan det begrunnes. Vi tar det med nå til slutt. Du vet, vi kan si ofte, vær ikke redd for det, frykt ikke, og så videre, men vi har ikke noen garanti for et annet menneske. Vi kan ikke virkelig hjelpe et annet menneske alltid. Så ordet blir bare tomme ord, egentlig. Når vi prøver å trøste og... Men sånn det ikke med Herren. Når Jesus sier frykt ikke, så pleier han alltid å følge til for jeg. For det meg, og så videre, ikke sant? Det en grunn til at du skal slippe å frykte. Og her sies det veldig fint i teksten vår som vi leste hos profeten Joel. Joel peker på ham, så sier han, for han nådig og barmhjertig, langmodig og rik på miskunn, og han angrer onde. Hørte du det? Derfor altså venn om til ham. For han slik. Vi tenker jo gjerne på omvendelse som en sånn forbedring, ikke sant? Som Gud da skal bli fornøyd med, at du omvendte deg. Nei, det han du omvender deg til. Det det som saken. Hvordan han Han vil gjerne tilgi. Han vil gjerne vise miskunn. Det nemlig hva han har behag i. Kanskje stiger det noen sukk opp her i kveld, hva vet jeg. Kanskje det noen glede og takk. Ja, det registrert alt sammen. Hvert minste sukk. Og ikke minst gleden over Jesus Kristus. Du kan lite på det registrert i himmelen. Det står at det glede blant Guds engler over en svær synder som vender om, og da tenker vi gjerne at det første gangen, ikke sant, når du kommer rett fra verden og rett inn i troen, og så det glede i himmelen, og ja, visst det det. Men det glede hver gang et menneske vender seg til Jesus, på vandringen her altså. Gleden over at du henger fast ved ham. Gleden over at du vender deg dit for å finne det. Du ærer Gud ved det, forstår du? Han kjenner deg. Men altså, vi sier gjerne ved det menneske som lever i disse her forferdelige syndene som vi ser i verden og så videre. Ved det menneske, ja, ja. Får du ikke vende om, så går det virkelig galt, men først og fremst ved det menneske som står imot nåden. Som forkaster den. Hva skal bergen svike nemlig? Hvis du forkaster evangeliet, hvordan skal du da nå fram til himmel og salighet? Det er umulig, sant? Ja, Herre Jesus, vi takker deg for denne veien du har åpnet for oss. Du er selv veien hjem til himmelen. Nå skal vi få lov til å feste blikket på deg. Du ser hvor hjelpeløse vi er, og hvordan vi vingler så ofte både hit og dit, Herre. Du vet om alt det der. Men du har makt til å holde oss fast hele veien. Åpne vårt hjerte igjen og igjen for hva dette egentlig handler om. At du var nådig og barmhjertig, steig hit ned og betalte løsepengen fullt ut. Det skal vi få lov til å hvile på i kveld. Dagene som måtte komme, helt fram til vi går inn i evigheten, skal møte deg slik som du er. Vi priser og takker deg, Jesus, for det.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Bisløf. Han var prest og en forsyner som mange innsette pris på.
1: Kjære Gud, ja, vi vil si dette med fullt alvor, som han som har funnet troen på deg, i Jesus søker jeg min fred. All verden har sin smerte. Herre, vi vet alle sammen hva vi er, og føler seg fullkommen og hjelpeløs i verden. Og vi vet også noe om hva det er å stå for ditt ansikt, og komme til kort og vite at vi fortjener din dom. Hjelp oss, Herre, å få et glimt i denne stund av din kjærlighet, slik du har vist oss den i vår Herre Jesus Kristus, og hans kors og hans død. Vi ber deg i ditt eget navn. Amen. Det er 20. søndag efter trefoldighet, og evangeliet er efter annen rekke, og finnes hos Matteus i kapittel 13, fra vers 44. Himlenes rike er likt en skatt som var gjemt i en aker, og som en mann fant og skjulte. Og i sin glede gikk han bort og solgte alt det han hadde og kjøpte akeren. Atter er himlenes rike likt en kjøpmann som søkte etter gode perler, og da han fant en kostelig perle, gikk han bort og solgte alt det han hadde og kjøpte den. Atter er himlenes rike likt en not som kastes i havet og samler fisk av alle slags. Når den er blitt full, drar de den på land og setter seg ned og samler de gode sammen i kar, men de råtne kaster de bort. Således skal det gå til ved verdens ende. Englene skal gå ut og skille de onde fra de rettferdige og kaste dem i ildovnen. Der skal være gråt og tenners gnitsel. Det kan ikke sies ofte nok at det er avgjørende for prekenen at den blir fremført innen en bestemt forståelseshorisont, eller for å bruke et annet av disse uttrykk som hjelper oss, innen den riktige referanserammen. Det må være et visst sett av grunnbegreper, av sannheter, som innrammer det vi bærer frem i prekenen. Ellers kan vi komme til å føre folk vill faktisk, og få dem til å tenke på noe som har liten og ingen, ja, helst ingen relasjon til Bibelen i det hele tatt. Dette er veldig viktig, for vi er utsatt for å glemme dem. Vi har som mennesker i en bestemt tid, nu vår tid, en egen referanseramme, en egen forståelseshorisont som er gitt oss i og med vår åndssituasjon, som vi er vant til, vokset opp med, omgir oss på alle kanter. Med dens momenter av kulturelle, sosiale, politiske og andre vurderingssett, som vi stadig møter, og hvorav det er noen som til enhver tid vil dominere. Det er alltid sånn. Det gir oss vår forståelseshorisont, og hvis ikke da prekenen klart og tydelig har sin egen forståelseshorisont, sin egen referanseramme, vil vi som tilhører lett komme til å høre prekenen innenfor rammen av det begrep, sett og de tanker og forestillinger som vi sådan går med til daglig. Og da kan det være at prekenen enten passer inn i dette vårt eget referansesystem, og da er den blitt fullstendig mislykket og blir dessuten kjedelig, for vi visste det jo ifra før i grunnen. Det blir en slags humanistisk religiøsitet, og den behøver vi ikke gå i kirken for å møte. Eller den kan på annen måte komme til å spore av, fordi vi ikke hadde vår egen bakgrunn som vi bevisst og klart presenterte i prekene. Dette har jeg ofte vært inne på, og det mener jeg det grunn til. Vi skal, når vi setter oss til med Bibelen og skal forberede prekenen, være klar over dette. Det som gir Bibelens budskap, dens referanseramme, er jo alltid denne veldige motsetning. Guds vrede, Guds nåde. Jeg står der overfor Gud, som er en annen enn meg. Det er ikke noe guddommelig i meg som på en måte korresponderer med noe guddommelig der oppe eller der inne eller noe. Men han er en annen enn meg, og jeg står for ham, og det er farlig å være menneske. Det er en evig risiko forbundet med det å være menneske. For jeg er enten under Guds vrede eller under hans nåde for Jesus skyld. Og til det svarer da tro eller vantro, liv eller død, frelse eller fortapelse. Det som ikke passer inn i denne forståelseshorisont, det hører ikke hjemme på prekestolen. Den sak er ganske klar. Det er grunn til å være klar over det i enhver prekensituasjon. Og det er grunn til å peke på det her i denne teksten også. For den taler om å søke og å finne. Og da var det så veldig ofte at vår preken sporet av, for vi er jo søkende mennesker. Og så vender da forkynneren seg til de religiøst søkende mennesker og lover dem at den som søker, han skal saktens finne, når han bare er villig til å betale prisen. Dermed skaper han det inntrykk at det Gud vil gi, så å si, ligger i forlengelsen av våre egne tanker og drømmer og lengsler, og at det vi sådan lengter efter, det skal vi finne akkurat her hos Gud, i Guds rike. Men se, det er jo ganske feil. Si ikke til folk at det du lengter efter, det har vi her, for så møtte han det som var ganske annerledes, hvis han i det hele tatt møtte Gud. Det som er poenget i denne teksten, det er den store overraskelsen. Og den store overraskelsen kunne jeg gjerne sette som overskrift over prekenen som jeg ville holde den nå på søndag, denne gang. For det er det overraskelsesmomentet vi finner i alle disse tre lignelser som Jesus bruker, som er så veldig viktig å få frem. La oss se på det fra punkt til punkt, så finner vi nettopp dette. Det første er en mann som fant en skatt i en aker. Vi kan tenke oss situasjonen. En fattig arbeidsmann, dagleier kanskje. Ja, helst det. For han har jo åpenbart ikke arbeidet på egen jord, men på en annens. Og mens han da driver med sin hakke, så kommer han borti noe, og så, hva finner han der? En krukke full av penger, som noen har lagt der en gang. Hvilken overraskelse! Og hva gjør han så? Gjemmer den unna så fort han kan, og skraper sammen midler, så han kan kjøpe dette jordstykket og bli rettelig eier til skatten som han fant. Poenget er i og for seg ikke bare at han søker, for det gjorde han jo ikke. Han slumpet til å finne det faktisk. Og hvilken overraskelse! Den andre er en mann som søker. En kjøpmann. Selve ordet kjøpmann der er om en reisende kjøpmann. Det er en som har forstand på tingene. Han søker efter kostelige perler. Og så en dag så finner han igjen den kostelige perle. Men også der, hvor han jo faktisk fant det som han lette efter i en viss forstand, også der er det den store overraskelsen som er poenget i lignelsen. For nemlig, det han her fant var så over alle grenser større enn det han hadde kunnet tenke seg. Så han solgte alt han eide, inklusive de perlene han hadde fra før, for å skaffe seg denne ene som overgikk alt som han hadde kunnet tenke seg. Den store, store overraskelsen. Den tredje lignelsen er jo om noten som kastes i havet og drar på land ens god fangst, og så sorterer de ut de som er brukbare og de som er ikke brukbare. Og så der er overraskelsen det store momentet. Men det skal vi vente litt med, for nå vil vi først se på de første lignelsene litt nærmere. Det er noen mennesker tilsynelatende som, jeg hadde nær sagt, snubler over kristendommen, over det å bli en kristen. Det finnes eksempler på det. Der er noen som kommer til det sånn nesten med en gang. Det er så merkelig å møte sånne mennesker. Vi møter dem her hjemme, vokset opp kanskje i hva vi kaller helt sekulariserte miljøer, har knapt vært i kirken fra de ble døpt som småbarn, hvis de er døpt i det hele tatt, vet ingenting, skjønner ingenting, og det lille de har hørt har de ikke festet seg noe ved, inntil det så sier plutselig går opp for dem noe så merkelig stort. Tenk, de får lov til å tro at de er Guds barn. Den situasjonen møter vi her i vårt eget land. Det er ikke så ganske sjelden heller at vi møter disse kommet rett ut av verden, skulle vi kunne si. Og den som har kristen bakgrunn, hatt kristne foreldre og hatt alle mulige fordeler i så måte, føler seg jo ganske beskjemmet som menneske og som kristen ved å se ivren og gleden hos dem som så å si fant uten å ha søkt. Vi kan møte dem også i misjonssituasjoner. Det kan misjonærer fortelle om. Det kunne jeg også fortelle om av folk som jeg har møtt i andre land. Det hører til det merkeligste som jeg i det hele tatt har opplevet, å høre hva de har opplevet. Jeg kjenner en japansk prest i Osaka som hadde meldt seg til å være kamikaze. De vet saktens hva det er for noe. Selvmordsflyver. Men de hadde ikke flere fly igjen, sa han, og ikke mer bensin heller. Og så var det ikke så lenge etterpå så kom han rent tilfeldig, sånn så det ut, til å møte kristne mennesker og bli en kristen. Og nå er han altså prest i Osaka og kan fortelle om livets store overraskelse. Men vi har også den typen som er liksom, ja, den fine, edle humanist, den som alltid søker. Den som ikke er tilfreds med noen ting, for det må være noe som er bedre. Vi kjenner den typen. Det er gjerne, synes vi, og vel med rette ofte, noble, fine mennesker, dypt religiøst gemytt og alt sånn. Og de søker og kan ikke bli tilfreds med noe de møter. Og så er det da spørsmål om kristendommen. Augustin var jo en sånn en. Vårt hjerte, du har skapt oss til deg, Gud, og vårt hjerte er urolig inntil det finner hvile i deg. Men også der er det så aldeles betydningsfullt å understreke at når så en slik edel humanist og fin sjel omsider finner, så finner han egentlig det han aldri hadde tenkt seg. For evangeliet er nå en gang det som øyet ikke så, det som øret ikke hørte, og det som ikke oppkom i noen menneskes hjerte, men hva Gud har berett for dem som elsker ham. Evangeliet er det som er så helt annerledes. Og så var det endog sånn at søkeren ble overrasket over det som han fant. Og samler vi da disse momentene, så kan vi si at det her i vår tekst i grunnen er tale om fire ting. Og det første har jeg alt nevnt, og det er overraskelsen, som er felles for de som bevisst søkte, og de som i grunnen helst opplevde det sånn at de ble funnet. Overraskende. Og det andre, det er avgjørelsen. For en avgjørelse måtte de treffe, enten det var den ene eller den andre. Alt annet bleknet, og så måtte de, ja, de måtte ta den store avgjørelsen. Det måtte han gjøre som ble, så å si, virvlet inn i noe som i løpet av kort tid rev han med seg. Sånn opplevet han det og ble en kristen. Han måtte ta en avgjørelse allikevel. Han måtte ta en avgjørelse som lette et helt liv, og da han sider fant. Augustin kan vi nevne der igjen. Uforglemmelig har han jo skildret dette i sin selvbiografi i Confessiones, som jo er så mye mer enn en selvbiografi forresten. Han skildrer hvordan han satt der på det siste valg. Synden og lettsindigheten, de gamle venindene mine, de kom der og nappet i klærne mine og sa: vil du forlate oss nå, Augustin? Hvordan tror du det blir? Og så leste han da, og hvem husker ikke den scenen? Han leste Romerne 13, 13 i denne nød. Ordet ifra Gud, som ble det ord som brakte avgjørelsen. Ikke i lettsindighet, ikke i dans vandre sømmelig, ikke i svir og drikk, ikke i løsaktighet og skamløshet, ikke i kiv og avvind, men i kle eder den Herre Kristus, og bær ikke således omsorg for kjød at det vekkes begjærligheter. Da, sa han, da jeg hadde lest det til ende, skimte det i mitt hjerte et lys som ga meg ro, og tvilens mørke ble borte. Den store overraskelsen da han fant, endog han som hadde søkt så lenge. Og det tredje er gleden. I sin glede gikk han bort og solgte alt det han eide, og kjøpte akeren. Gleden. Ja, for gleden hører hjemme i kristenlivet. Det er da så sikkert, så sikkert. Riktig nok, det er som det står i Salme 2,11, og det bibelverset har Luther undret over mange ganger og skrevet om og snakket om. Tjen Herren med frykt og juble med beven. Juble med beven. Men det er jo en selvmotsigelse, sier Luther. Likevel, vil du være en kristen, så må du kunne den temperamentum ponderis. Det vil si at du må finne den vektbalanse, at du kan synge for Herren og juble med frykt og beven. Begge deler bor i kristenhjertet. Det gjør de. Frykt og beven, fordi jeg vet jeg er en synder som ofte fortøler den levende Gud. Glede for syndenes forlatelse i vår Herre Jesus Kristus, som er min eneste rettferdighet for Gud. Gud vil at vi skal være glad og fryde oss, sier Luther, ellers hadde han ikke skapt solen og månen og alle stjernene og alle de fine blomstene. Ja, det er nå en ting. Han vil vi skal være glad, for vi skal få lov til å leve i syndenes forlatelse, og det er det største. Og så kommer djevelen, sier den samme kirkefader, og kommer djevelen med sitt tungsinn og vil gjøre oss bedrøvet og nedtrykt. Han visste hva det var. Og ja, det lærer jo de fleste av oss, for ikke å si alle, i livet, hva det er, når han som vil oss ondt kommer og vil legge liksom sitt blylokk over oss og føre hjertet inn i angst og uro og tungsinn. Kommer han til meg, sier Luther, så sier jeg til ham: kjære djevel, ikke nå, ikke nå, for nå skal jeg nettopp til å synge en lovsang for Gud. Ja, det er en stor kunst å kunne svare djevelen. Så gleden over det som jeg fant uten å ha søkt, eller som jeg fant da jeg hadde søkt, og som var like overraskende i begge tilfeller, det en av komponentene i kristenlivet. Den sak ganske, ganske klar. Og så til sist, det fjerde, alvoret. Og det kommer ikke minst da frem i den siste av disse tre små lignelsene som Jesus gir oss her i dag. Alvoret. For det store alvoret at det bare to slag. Ja, tenk, det bare to slag. Bildet med noten jo så gripende også på den måten at det understreker også det overraskende. Det faller så godt sammen med begge disse hva det moment angår, at det en sterk hånd som tar tak i en, som griper en. Og det vel til sist det aller største, det vel grunnopplevelsen i kristenlivet, det å vite at Herre, du fant meg og jeg lot meg finne. Herre, du omvendte meg og jeg lot meg omvende. Herre, du frelste meg. Du den som begynte, og du den som fullender. Noten som griper og tar og river med seg. Ja, det vel ikke et kristenhjerte uten han vet noe om hva det betyr. Men så var det bare to slag. Fariseerne mente at det var tre slag. Ja, det gjorde de. De mente at det var et slags mennesker som var onde og håpløse og umulige, og dem gikk det jo da evig ille. Og så var det noen som var rettferdige, og dem gikk det bra. Men det var noen stakkarer som strevet en plass i midten, men det gikk helst dårlig. Men fordi de dog gjorde så godt de kunne, så Gud på dem med velvilje, for å bruke rettens uttrykk, ansett på mildeste måte. Ja, sånn tenkte de. Og det jo så dypt menneskelig. Tenk, den forestillingen da visst ikke så ukjent for oss heller. Wer immer streben sich bemüht, den können wir erlösen. Ja, mon det. Jesus sier, det bare to slag. Bare to. Og disse to alternativer enten å bli sanket inn, og tatt inn og gjemt hos ham, i hans samfunn for evig, eller også det gruelige alvor, som Bibelen skildrer med så mange ord, uslukkelig ild, evig mørke, evig gråt, tenners gnitsel, og vi forstår det dype, forferdelige alvor i det. Så farlig det å være menneske. Det bare to muligheter. Enten eller. Enten eller. Overraskelsen blir vel da blant annet den, når vi en gang kommer frem ved Guds nåde. Det jo et lutherord også, som sommetider siteres og godt kan brukes om igjen. Det har temmelig stor slitestyrke. At når jeg kommer til himmelen, så vil jeg komme til å undre meg. Først over at jeg ser noen der som jeg aldri hadde tenkt jeg skulle møte der. Og så noen som jeg savner, for jeg trodde så sikkert de skulle ha vært der. Og så omsider vil jeg undre meg i evighet over at jeg faktisk der. Ja. Det alvoret. Her avgjørelsen. Og her gleden. Da skulle vi kunne samle det i den salmen som vi sang. I Jesus søker jeg min fred. All verden har kun smerte. Hans vunder mitt blivested. Der hviler seg mitt hjerte. Der kan jeg bo i trygge ro, der finnes alt det som min tro så lengselsfullt begjærte. Jeg søker dem på en måte. Men se hvordan søkeren også har gått mange rare veier før han omsider fant det han ikke tenkte. Før enn jeg, inntil jeg fant det kildespring, gikk jeg på tørre veier. Jeg søkte trøst i mange ting som kunne jeg fornøye den sjels av tråd som i meg lå, og enda ei jeg tenkte på å søke til det høye. Så blind, så tung, så jordisk var min sjel, at den ei kunne oppsøke deg, skjønt jeg ble var, at andre trøstegrunner ga liden trøst ut i mitt bryst. Og så kommer det store. Da dynkedes du over meg, og drog meg, usle dåre, med nådens kall, kom hit til meg, her skal du gledes såre. Herre Jesus, vi ber deg om å få vandre i ditt lys. Vi ber deg om å få eie dette lys som viser oss veien. Og så om å få ha alltid troens enfoldige tillit til deg og ditt ord, at vi tør våge på ditt ord og hvile i ditt ord og så følge ditt ord. Fader vår, du som er i himmelen, helliget varde ditt navn, komme ditt rike, skje din vilje som i himmelen så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød, og forlat oss vår skyld, som vi forlater våre skyldnere. Og led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen.

Det var Carl Fredrik Bisløp som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

Du lytter til Jæren Misjonsradio i dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med i støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem i Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Vel møtt alle sammen i Jesu navn. Det skulle ha vært en stor glede for meg å kunne se denne forsamling. Det er jeg avskåret fra. Men det gjør nå ingenting. Jeg kan få ha kontakt med dere gjennom Guds ord allikevel. Skal vi nå først samle oss igjen i bønn? Herre, du har hørt hva vi allerede har bedt om, fordi det er du som har gitt dine løfter. Herre, det er du som har bedt oss om å be, og du har gitt oss ditt eget navn å be i, Herre. Med den rett som ditt navn gir oss, ber jeg deg om din hellige ånd. Herre, jeg ber om nåde til å få være et redskap for deg og for ditt ord. At du må få komme dem til hjelp som trenger det, Herre. At ordet må tale både til meg og til dem som hører på. Herre, vi ber om dette i ditt eget navn. Amen. Jeg har forstått det emne, hvis vi skal kalle det så, som står over denne talen, som et sukk om hjelp. Og det som ble sagt her til innledning, det stadfester at jeg har oppfattet det rett. Det er mange som lever hva man kaller et mislykket kristenliv, hvis det går an å tale om det. Det er vel ofte tilfelle i virkeligheten at man bekjenner seg som en kristen uten å være kommet igjennom til livet Gud. Uten virkelig å kjenne Jesus, og uten virkelig å ha fått Guds ånd inn i sitt hjerte, slik som den har som er født av Gud. Jeg tror det går svært mange omkring på den måten i dag, og det kommer ganske riktig av at de misforstår evangeliet. Guds ord er ikke kommet til dem slik som det i virkeligheten er, og det er ikke blitt dem til den hjelp som Guds ord er tenkt å være fra Guds side for oss. Det er jo en farlig stilling å gå i det lange løp. Og er det noe jeg har bedt Gud om, like fra min ungdom av, er det for å være slike til hjelp, for jeg har nemlig selv gått så meget i den stilling at jeg vet hva det er for noe. Og jeg har mer enn en gang gått skuffet ut av kirke og av bedehus. Jeg gikk der for å få hjelp, og måtte gå skuffet ut igjen. Derfor er det virkelig en trang som Herren har lagt ned i mitt hjerte, om det var mulig at han kunne bruke meg for nettopp å hjelpe dem som mangler de egentlige og grunnleggende opplevelser på å være en kristen. Da gjelder det å få se hva evangeliet virkelig er for noe i Guds ord. Og skal vi få se det, da kan vi ikke bare stille spørsmålet, hva er evangeliet? Men vi må se det også i relasjon til spørsmålet, hva er loven? Det er dette forholdet mellom lov og evangelium som er den store hemmelighet i Guds rike, og som er den store hemmelighet i den åndelige frigjørelse og i det liv som gir åndelig vekst i vårt hjerte. Derfor vil jeg nå som utgangspunkt få lese fra Romerbrevet. Det er ikke akkurat fordi jeg har skrevet denne boken jeg gjør det da, men det er fordi dette ord, det er så klart, det er så anskuelig. Jeg vil lese Romerbrevets tredje kapittel, og jeg leser fra vers 19 og kapitlet ut. Selv om jeg ikke har bruk for alt det som står der i denne talen, så vil jeg lese det for sammenhengens skyld. Og jeg leser efter den vanlige autoriserte bibeloversettelsen i Jesu navn. Men vi vet at alt det som loven sier, det taler den til dem som har loven, for at hver munn skal lukkes og hele verden blir skyldig for Gud. Siden intet kjød blir rettferdiggjort for ham ved lovgjerninger, for ved loven kommer syndens erkjennelse. Men nu er Guds rettferdighet, som loven og profetene vitner om, åpenbart uten loven. Det vil si Guds rettferdighet ved troen på Jesus Kristus. For alle og over alle som tror. For det er ingen forskjell. Alle har syndet og fattes Guds ære. Og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Som Gud stilte til skue i hans blod som en nådestol ved troen. For å vise sin rettferdighet, fordi han i sin langmodighet hadde båret over med de synder som før var gjort. For å vise sin rettferdighet i den tid som nu er, så han kunne være rettferdig
og gjøre den rettferdig som har troen på Jesus. Hvor er så vår ros? Den er utelukket. Ved hvilken lov? Gjerningenes? Nei, ved troens lov. For vi holder for at mennesket blir rettferdiggjort ved troen, uten lovgjerninger. Eller er Gud bare jødisk Gud? Er han ikke også hedningers? Jo, han er også hedningers, så sant Gud er én. Og han rettferdiggjør de omskårne av troen og de uomskårne ved troen. Opphever vi da loven ved troen? Langt derifra. Vi stadfester loven. Det er to grunnleggende spørsmål her. Hva er loven, og hva er evangeliet? Vi skal ta det første. Hva er loven? Det korteste og samtidig mest omfattende svar vi kan gi på det ut fra Guds ord er dette. Loven er åpenbaringen av Guds hellighet. Og jeg setter en strek under åpenbaringen av Guds hellighet. Det er meget mer enn å vite at Gud er rettferdig. Det er å få åpenbart for sitt hjerte at Gud er hellig. Det betyr at Gud ikke kan forlikes med synd. At intet urent kan være i hans nærhet. Det er å bli klar over at Gud går ikke på akkord verken med løgn, urett, synd eller noe som helst som er imot hans vesen. Alt som skal være i Guds nærhet og i samfunn med ham, det må være av ham selv og som han selv. Det åpenbarer Guds hellige lov. Hva er da evangeliet? Åpenbaringen, igjen med strek under det ord, det er åpenbaringen av Guds frelsende kjærlighet. Disse to går hånd i hånd. Og hvis du nå spør, når møter vi første gang loven og evangeliet i skriften? Så blir svaret i den første preken som Gud holdt for falne syndere, for Adam og Eva om kvelden på syndfallsdagen. Da sa Gud til Adam, «Hvor er du?» Og til Eva, «Hva har du gjort?» Og hører du de spørsmålene? «Hvor er du? Hvor står du hen? Hvordan ser mitt liv ut i Guds lys? Hvem er jeg egentlig? Hvordan har jeg det med Gud?» Hvordan er min tilstand sett i Guds lys? Og hva har jeg gjort? Ja, hva har jeg gjort? Hva mener Gud om hva jeg har gjort? Hører du hvordan disse spørsmålene trenger igjennom? Merker du hvordan det avslører oss? I den samme talen kommer første gang kvinnens ett, og det er brukt om et enkelt individ. Det brukes ofte slik på hebraisk. Kvinnens ett skal knuse slangens hode. Og du skal merke deg at dette løftet blir forkynt til djevelen med Adam og Eva som passive tilhørere. Det illustrerer evangeliets vesen det. Nå må vi se litt nærmere på loven. Så skal vi fortsette også med evangeliet, for det er egentlig det som er konklusjonen her i kveld. Men for at du skal se evangeliet, så må du vite noe mer om loven. Og det er den feil som ofte blir gjort. Man ser ikke disse relasjonene til hverandre. Og så blir ikke evangelien og evangelien. Det blir ikke til hjelp. Hemmeligheten er den med loven og evangeliet, forstår du? De arbeider sammen, de virker sammen, og de hører sammen på alle stadier av vårt åndelige liv. Fra første begynnende vekkelse, og så lenge som vi lever her i verden, så hører de sammen, de arbeider sammen, de virker sammen, og de må ikke skilles fra hverandre. Men samtidig må de ikke blandes sammen. Dette er hemmeligheten i lov og evangelium. De må hverken blandes sammen eller skilles fra hverandre. Loven er loven og blir aldri evangelium. Evangeliet er evangeliet og blir aldri loven. Men de hører sammen, og hvis ikke de får virke sammen, så blir det ikke noen av delene. Når det tales om et mislykket kristenliv og et misforstått evangelium, så kan jeg si det med et ord hva det består i. Det består i en sammenblanding av lov og evangelium.
Det består av et evangelium som kommer som et betinget løfte til oss. Men man taler om Jesus og det han har gjort, og taler meget godt mange ganger, og så kommer en hel rekke betingelser som vi må fylle for å eie dette evangelium. Vet du hva det fører til? Ganske enkelt til egenrettferdighet. Sammenblanding av lov og evangelium fører til at en aldri kan se og aldri blir i stand til å motta evangeliet, aldri opplever noen frigjøring og aldri får oppleve det som vi ble minnet om fra begynnelsen av. Dette forunderlige liv, som ikke bare er et liv i meg, men som går gjennom meg videre til mine medmennesker, så jeg får oppleve at dem jeg snakker med, de blir frelst, de hører seg frelst. Jeg vet at det er Jesus som gjør det. Og så får jeg lov å være redskap. Dette kan ganske enkelt ikke skje når lov og evangelium blandes sammen. Derfor skjønner jeg at det er helt vitalt og grunnleggende det som jeg peker på nå. Det er ikke så lett å si noe om det en kort kveldstund, men vi prøver i Jesu navn. Og så går jeg tilbake igjen til spørsmålet, hva er loven? Og da vil jeg peke på at loven har fått fire konkrete åpenbaringsuttrykk i lovpakten på Sinai. Lovpakten på Sinai, det er ikke lovens første åpenbarelse. Nei, tvertom. Den har jeg allerede nevnt. Og du hører der en bakgrunn for lovpakten på Sinai. Og den lyder slik, «Jeg, Herren, din Gud, er en hellig Gud. Og på grunnlag av Guds hellighet, og som uttrykk for den, er det lovpakten på Sinai blir opprettet. Det første åpenbaringsuttrykket den, det er du skal. Det er budet. Det andre, det er forbudet. Du skal ikke. Merk deg at det som er det egentlige her i lovpakten, det er at Gud taler personlig. Vi har jo noe vi kan kalle naturrett, og vi vet også fra Guds ord, for eksempel i Romerne 2:14-15, at lovens gjerning, ikke loven, men lovens gjerning, er skrevet inn i naturlige menneskets hjerte, i en naturlig bevissthet om godt og ondt, det som man med et ord kaller naturrett. Men det er en vesensforskjell på lovåpenbaringen på Sinai og naturretten, og denne vesensforskjell ligger først og fremst i dette personlige. Du skal, sier Gud, du skal ikke. I det første, i budet, der gir Gud de gode gjerninger navn. Det kan vi si. Dette du skal, det får sitt fullkomne uttrykk i de bud som Jesus kaller det største, det første og det største. De to bud som alt annet er grunnlagt på. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, med hele din hu, og et sted er også føyet til, og av hele din kraft. Dette er det første og det største bud. Men, sier Jesus, det er et annet som er like stort. Du skal elske det neste som deg selv. På disse to bud hviler hele loven og profetene. Jeg siterer det siste fra Matteus 22. Hører du hva dette sier? Det krever det fullkomne, det syndfrie mennesket. Budet du skal, det krever intet mindre enn fullkommenhet og syndfrihet. Loven krever ikke at vi skal gjøre så godt vi kan. Og si det at Gud sier at vi skal gjøre så godt vi kan, det er å spotte og håne ham. Vi kan ikke gå frem for en hellig Gud som ikke tåler synd og si, jeg har gjort så godt jeg kan. Du skal elske, sier Jesus. Og han går ikke på akkord. Loven krever hele meg. Den krever det fullkomne, det syndfrie mennesket. Og den som ikke ser det, han får aldri se noe evangelium. Det er sikkert nok. Det andre åpenbaringsuttrykket, det var forbudet. Du skal ikke. Og det har også to bud som krever fullkommenhet og syndfrihet, nemlig det niende og det tiende bud. Du skal ikke begjære, står det begge to, jeg siterer ikke mer nå, for tidens skyld. Du skal ikke ha lyst til å synde. Du skal ikke ønske synd. Du skal ikke ville synd. Du skal ikke ha så meget som en liten, hemmelig tilbøyelighet til synd. Det er ikke nok med altså at du ikke skal synde. Men det er synd å ha lyst til å synde.
og vi må ikke sveve den villfarelse at hvis jeg lar være å sette min lyst i verk, så har jeg latt være å synde. Å nei, å nei, å nei. Forbudet krever fullkommenhet, hellighet, det fullkomne, det syndfrie mennesket. Positivt og negativt, i budet og i forbudet, krever Guds lov fullkommenhet og hellighet. Men dette blir ikke forkynt i dag. Jeg vet ikke hva det er man forkynner, hva vi skal gjøre og ikke gjøre, være og ikke være. Det er ikke loven det, slik som det vanligvis blir forkynt. Vi må få se hva dette grunner seg på, hva det er som er bakom. Og nå skal du merke deg en konklusjon av det jeg har sagt. Så lenge som et menneske er loven noe skyldig, får det ingen tilgivelse hos Gud. Det hadde fariseerne glemt. De grunnet sitt håp om syndernes forlatelse på sin syndsbekjennelse. Og fariseerne gikk meget langt i å bekjenne synder. Og de gikk også meget langt i å tilsi Guds løfter om syndsforlatelse til dem som bekjenner synder. Det gjorde fariseerne. De hadde ingen syndsforlatelse. De hørte ikke Gud til. Og fariseernes hykleri består jo nettopp i det at med all sin nedkjærhet og all sin fromhet, for fromme var de menneskelig sett, og en høy moralsk standard hadde de menneskelig sett. Med alt dette hørte de ikke Gud til, og deres hykleri er altså at de ga seg ut for å tilhøre Guds verden, mens det var nettopp den de ikke tilhørte. De var spesialister i syndsbekjennelse, i skriftemål og i syndsforlatelse. Men de var ikke kristne, og du vet hvordan forholdet var mellom dem og Jesus. Vi har det tilsvarende i dag. Det er meget fariseisme blant oss i dag. Og det er vel den som også ofte blir kalt for mislykket kristendom. Altså, en konklusjon av det jeg har sagt er at så lenge som et menneske er loven noe skyldig, får han ingen tilgivelse hos Gud. Dette får vi bruk for å forstå evangeliet. Det tredje åpenbaringsuttrykk som loven kommer med, det er at den setter straff for å bryte budene. Dersom du bryter disse mine bud og mine lover som jeg byr deg i dag, da kommer jeg over deg og forbanner deg, sier Herren. Det er sitat fra 5. Mosebok kapittel 28. Og du kjenner ordet lovens forbannelse. I sannhet har den vært over meg, det vet jeg, etter mitt naturlige menneske. Og så kommer det fjerde åpenbaringsuttrykk. Vil du merke deg det? Det er et betinget løfte. Gjør dette, så skal du leve ved det. Og det står i Romerne 10:5, Moses skriver om rettferdigheten av loven. Det menneske som gjør disse ting skal leve ved dem. Og i 5. Mosebok 28 står det også her, dersom du holder mine bud og mine lover, vil jeg storlig velsigne deg. Og det tales om en velsignelse som går inn i alle detaljer i ens liv. Disse fire åpenbaringsuttrykk, de sier meg meget om hva loven er. Men nå må jeg gå litt videre. Nå møter oss et viktig spørsmål for å få stilt dette i en riktig relasjon rent sjelesørgerisk for oss. Hva er forskjellen på å holde loven og å gjøre lovgjerninger? La du merke til i Romerne 3:19-20 som jeg leste. Da skal jeg lese det efter grunnteksten med litt annerledes. Det er ikke det at vår autoriserte oversettelse er gal, den er tvertom meget pregnant. Men jeg skal lese litt annerledes allikevel. Vi vet at alt det loven sier, det taler en til dem som har loven, for at hver munn skal lukkes. Det vil si for at hvert eneste menneske skal fratas enhver unnskyldning. Og hele verden viser seg å være skyldig for Gud. Siden det har seg slik at intet menneske på jorden blir kjent rettferdig av Gud overfor ham på grunn av lovgjerninger. For ved loven kommer erkjennelsen av hva synd er. Det er ikke noe annet enn det jeg leste i sted, bare litt forandring på språket. Det er to ting som fremgår av dette ordet. For det første fremgår det at mennesket kan gjøre lovgjerninger, ikke sant? Det står det at intet menneske, intet kjød, blir erklært rettferdig av Gud overfor ham på grunn av lovgjerninger. Dermed er det sagt at mennesket kan gjøre lovgjerninger. Men for det annet er det samtidig sagt, det blir ikke godtatt av Gud som oppfyllelse av loven. Og så er spørsmålet der, hva er da forskjellen på å holde budene og å gjøre lovgjerninger? Eller om du vil,
forskjellen på å oppfylle loven og gjøre lovgjerninger. Jeg har beflittet meg hele mitt liv, for eksempel, på å holde det syvende bud. Ja, de andre også. Men la oss ta det som eksempel. Sett nå det at jeg har latt være å stjele. Jeg vil ikke påstå det hvis jeg skal ta det riktig nøye. Men sett nå det. Her møtte Gud meg. Jeg glemmer aldri det da det gikk opp for meg første gang. Og Gud spurte meg, med hvilket sinn har du latt være å stjele? Med hvilket sinn er det du vil ha være å synde? Er det fordi du elsker meg av hele ditt hjerte, av hele din sjel, av all din hu? Og er det fordi du elsker din neste som deg selv? Og da måtte jeg svare, å nei. Jeg kunne ikke elske Gud, det visste jeg. Jeg kunne ikke elske min neste som meg selv, det visste jeg også. Ja du, det gikk opp for meg. Jeg kunne ikke engang elske meg selv i lovens forstand. For du skjønner når det står det, elsker sin neste som deg selv. Så er dette som deg selv ikke uttrykk for egoisme. Tror du at jeg elsker oss selv, det kan vi da. Nei, ikke før du er gjenfødt. Det er bare med ditt gjenfødte sinn du kan elske deg selv. Og det har jeg fått oppleve. Hva kan vi så? Dette er hva loven krever av meg. Og da var det noe som gikk opp for meg. Når jeg har latt være å stjele, men jeg kan ikke elske Gud, jeg kan ikke elske min neste, jeg kan jo ikke engang elske meg selv. Hva er det da jeg gjør når jeg lar være å stjele? Jo, jeg gjør lovens gjerning, hva det syvende bud angår. Akkurat som når jeg lar være å drive hor, så gjør jeg da lovens gjerning, hva det sjette bud angår. Og så videre. Det gikk opp for meg at en ting er å gjøre lovens gjerning, noe ganske annet er å holde budene. Du skjønner, loven er åndelig, som det står i Romerne 7,14. Den kan ikke oppfylles med gjerninger, bare med hjerte. Det vi mennesker kan, det er å gjøre lovgjerninger, det kan vi av oss selv. Men det er ikke en av oss som av oss selv kan holde ett bud, ikke én. Det er ett menneske som har holdt budene. Han heter Jesus Kristus. Han har holdt dem som menneske. Og det gjorde han i vårt sted og på våre vegne. Han er den eneste som har holdt loven. Det er så forferdelig meningsløst når man står frem og forkynner for folk i dag. Vel, vi kan da holde buden et stykke på vei, sier de. Vi er vel ikke fullkomne, men vi får da tro at Gud tilgir oss forresten. Men vi kan da gjøre det et stykke på vei. Nei og nei. Det er et forferdelig hykleri å si noe slikt. Og det viser Guds hellighet er ikke åpenbart for hjertet. Du skjønner at for å forstå loven så må den hellige ånd bruke loven på mitt hjerte. Før det skjer, så skjønner jeg ingenting av det hele. Da det skjedde, da var det gikk med meg som det står i Romerne 7. Det har jeg ikke tid til å stanse nærmere for i kveld. Men det gikk som det står og påstår videre om seg selv. Jeg levde en tid uten lov, men da budet kom, av levnet synden oppstår det, men jeg døde. Sammenhengen er den Romerne 7,7 og de følgende vers. Hva skal vi da si? Er loven synd? Langt derifra. For jeg kjente ikke synden utenved loven. Altså, jeg visste ikke hva synd var før Guds lov ble åpenbart for mitt hjerte. For begjæret kjente jeg ikke før loven sa at du skal ikke begjære. Og så er spørsmålet, får Gud vise oss dette? Og spørsmålet er, får Gud vise deg hvem du egentlig er? Det er det som er lovens oppgave. Hensikten med loven er, som du ser her, og dermed kommer jeg til det tredje jeg skal peke på i forbindelse med loven. Hva er den gitt til? For at hver munn skal lukkes, står det her. Og hele verden viser seg å være skyldig for Gud. Den har vært det hele tiden, men vi ser det ikke før Gud får åpenbare oss det. Det er det som er lovens oppgave. Jeg kunne nevne flere ord om hvorfor loven er gitt. Jeg skal bare ta med ett til, og det er fra 2. Korintene 3,6 og de følgende vers. Der står det bokstaven, det er loven, det taler om der. Bokstaven slår ihjel, og ånden gjør levende.
Det er summariske uttrykk for Guds ords dobbelte virkning. Det at det døder og fordømmer oss, og at det gjør oss levende. Og så ser du i vers 7 og i vers 9 der i 2. Korinterne 3 at loven har en dødens tjeneste og en fordømmelsens tjeneste. Altså den er gitt av Gud med et bestemt oppdrag til å utrette noe ganske bestemt som er gudvillet. Det å døde oss og fordømme oss. Det er lovens oppgave i vårt Guds forhold. Loven har også andre hensikter i vårt liv, men dette er spørsmålet når det gjelder loven i vårt forhold til Gud. Den skal avsløre oss, døde oss og dømme oss. Når den begynner å virke på et menneske, da kommer den til et resultat som er aldeles uunngåelig. En sier, jeg er fortapt, jeg er fortapt. Jeg tenker at dere er flere av dere kommet til det resultatet, men kanskje du ikke har registrert det riktig. Du har bedt om hjelp og kraft til å leve etter Guds vilje, og hvordan har det gått? Egentlig har du innerst inne mistet troen på deg selv, har du ikke det? Og hvis du har det, så sier jeg Gud velsigne deg. Da har du opplevd noe stort. Hvis du har mistet troen på at du kan bli en kristen, og mistet troen på at Gud kan gjøre noe ut av deg, da har du opplevd noe stort, for det er det som er hensikten med loven, for å si det med et ord. Den skal frata oss enhver tro på oss selv. Og du skjønner, når jeg mister troen på meg selv, da mister jeg inklusive troen på at jeg kan bli noe ved Guds kraft. Så lenge vi sier som så, jeg kan ikke noe av egen kraft, men bare Gud gir meg kraft, så skal det lykkes. Da har jeg ikke mistet troen på meg selv. Da står jeg der hvor fariseerne står. Det forkjønnes i Talmud-traktater og Mishna overalt hvor vi har fariseisk lære, at vel kan ikke mennesket holde loven av seg selv, det kan det bare når det får Guds kraft. Men ved Guds kraft så kan mennesket holde loven. Det er det som er den store løgnen, det. Det var det som gjorde at de var Jesu fiender og motstandere. Fariseerne, de grunner sitt gudsforhold på to ting. På synsbekjennelse med synsforlatelse, og på at de ikke kan noe av egen kraft, men det skal lykkes med Guds kraft. Vi kunne liksom spørre, kjenner du det igjen? Har du hørt det noen gang? Der har du fariseismen. Der har du selve hovedårsaken til den mislykkede kristendom. Der har du selve mangelen på evangeliet. For med den innstilling kan ikke et menneske høre evangeliet. Det kan ikke forstå det, og kan ikke ta det til seg. Men når loven begynner å tale, og Guds hellige ånd begynner å åpenbare sannheten, ja, sannheten i Guds ord, da blir ingenting igjen av meg. Da er jeg håpløst fortapt. Og så er spørsmålet, hva så? Da svarer Guds ord, men nu, og det står ikke først og fremst kronologisk, men det står foran i tingenes tilstand. Men nu, nå er tingenes tilstand den. Det er Romerne 3:21. Du ser at dette avsnittet i Romerne fra 1:18-3:20, det har et bestemt formål. Det skal vise at mennesket under loven, det er fortapt. Det er ikke håp for mennesket under loven. Det er hensikten med hele avsnittet fra 1:18-3:20. Og du kan se at hele dette avsnittet står da som en negativ begrunnelse for at evangeliet er en Guds kraft til frelse for verden som tror. Men ingen som får fatt i det, før de får se dette at under loven, det er ikke håp for mennesket. Det vil si ut fra meg, ut fra mine forutsetninger, når jeg står ansikt til ansikt med Gud, slik som jeg er, da er det intet håp. Da er det ingen redning. Det er det som påvises her i 1:18-3:20. Og jeg vil si det er et forskrekkelig avsnitt, for du møter ikke Jesus i det avsnittet der. Visstnok skinner det gjennom her og der at det finnes et annet gudsforhold enn det som er beskrevet i dette avsnittet. Det finnes noe som heter hjertet som skjærelse i ånden, og så videre. Men hva det består i, og hvordan man kommer i det, det sies ikke i dette avsnittet. For konklusjonen er å bli, det er ikke håp for mennesket under loven. Sannheten om oss er altså den. Vi står der for Guds ansikt. Vi har brutt loven. Det er synd. Eller vi gjør lovgjerninger. Det er også synd.

uten lov. Det står med betoning og uten artikel I grunnteksten. Uten noen lov. Guds rettferdighet som loven og profetene vidner om, den åpenbart. Den åpenbart uten noen lov. Det vil si, uten at det knyttet noen betingelse til den som du må oppfylle for å få del I den. Hør nå her, evangeliet et ubetinget løfte. Det betingede løftet, det loven det. Nå skal loven forkynnes, vet du. Hele loven skal forkynnes. Også det betingede løftet skal forkynnes. Og det trengs for å vekke opp samvittighetene, blant annet. Men jeg må være klar over når jeg forkynner det betingede løftet, da forkynner jeg ikke evangeliet. Da forkynner jeg loven. Men nu, uten noen lov, choris, nomu, det står foran med betoning. Uten at overhovedet knyttet noen betingelse til det som jeg skal oppfylle, Guds rettferdighet, den altså som loven og profetene vinner om, den åpenbart, den avslørt for meg. Hva Guds rettferdighet? Hva for en Guds rettferdighet som åpenbart I evangeliet? Rent språklig kan vi sammenligne med 2. Korinthierne 5:21, det vel det nærmestliggende. Det et uttrykk som apostelen Paulus bruker meget ofte dette, Guds rettferdighet. 2. Korinthierne 5:21, det det oversatt slik, han som ikke visste at synd ble gjort til synd for oss, for at vi skulle bli Guds rettferdighet I ham, står det, men det altså oversatt for at vi skal bli rettferdige for Gud I ham. Og det en riktig oversettelse. I sine såkalte små forelesninger over romerbrevet, de alt annet enn små hva innholdet angår I hvert fall, jeg sier Luther, Guds rettferdighet betegner viselig ikke den egenskapet Gud at han rettferdig, så I vers 25 og 26. Nei, her tales om den rettferdighet fra Gud som gjør oss rettferdige overfor Gud. Og det sant. Eller Filippenserne 3:9 sier apostlene slik, rettferdigheten av Gud på grunn av troen. En rettferdighet som Gud skjenker og gir, hvorved han, for igjen å sitere Luther, gjør oss rettferdige. Du kan tro det underlig for meg å lese dette hos Luther, for dette hadde gått opp for mitt hjerte gjennom romerbrevet lenge før jeg hadde lest noe bekjennelseskrift, og lenge før jeg hadde lest noe av Luther. Da jeg så fikk lese bekjennelseskriftene, og jeg begynte å lese Luther, ville jeg nesten ikke tro mine egne øyne. For her leste jeg akkurat det jeg hadde fått se, og hva jeg selv hadde begynt å formulere for meg selv, lenge før jeg visste noe om at det var dette som stod I bekjennelseskriften. Så du må ikke tro jeg kommet til dette ved å granske kirkens bekjennelseskrifter. Dette jeg kommet til ved at Guds hellige ånd har talt til mitt hjerte gjennom Guds ord. Dette blitt med åpenbart av Jesus dette, og det tror jeg du merker når jeg taler om det. Dette lærer man ikke, skjønner du. Dette leser man seg ikke til. Jeg vet ikke noe som så tørt og forferdelig å høre på som et riktig evangelium som teoretisk. Og alt som skrekkelig å høre på, det verste, synes jeg. Du får ikke noe av det. Du skjønner at dette kan bare leses på erfaringens vei. Det ikke mulig å forstå evangeliet teoretisk. Det må åpenbares. Og du husker jeg sa, jeg setter en strek under ordet åpenbare. Og nå står det her. Det den rettferdighet som loven og profetene vidner om. Og der kunne jeg holde på hele kvelden og snakke om bare det uttrykket, for det et veldig uttrykk. Men jeg skal bare peke på en ting. Jeg har nevnt allerede at loven krever fullkommenhet. Loven vidner om det fullkomne mennesket, at Gud krever det fullkomne mennesket. Og nå må du høre, den rettferdighet som skjenkes meg som gave fra Gud I Jesus Kristus, det den rettferdighet som Gud I sin hellige lov sier, jeg må eie for ham for at han kan ta imot meg. I Jesus får jeg som gave fra Gud til odel og eie den rettferdighet som gjør jeg ikke loven lenger noe skyldig. Den får jeg. Slik har det vært fra begynnelsen av. Allerede for Adam og Eva måtte det lates liv for at de skulle få syndsforlatelse. Det går gjennom hele skriften bokstavelig talt. Den rød, den tråden. Det blodet, det soningen. Fariseerne ville ikke vite soning. Jeg spurte en ortodox jøde, en overrabiner for øvrig, ved en synagoge I København. Jeg spurte ham, hva mener dere om den store soningsfest I Levitikus 3. Mosebok kapittel 16? Og den uttrykk for anger og bot, sa han. Det jo nettopp

Liberale teologisk teori, de har den forresten fra rabbinismen. Det er uttrykk for anger og bot. Så vil jeg antyde en stedfortredende soning. Det gives ikke noe sådant som en stedfortredende soning. Vi hater, vi avskyr det ord om en stedfortredelse, sa han. Og det var akkurat det fariserende på Jesu tid også gjorde. De hatet, de avskyrde enhvert ord om et stedfortredende offer. Jeg spurte om Esaias 53, han kalte det nu 53, sånn som danskene gjør. Det var uttrykk for anger og bot, det Israels vandring i ørkenen under anger og bot, sa han. Ja, det det de liberale teologer sier fremdeles. Han vil ikke vite av stedfortredelse. Men det nye testamentet sier noe annet. Det sier at det forkynner et budskap om en som skulle få all verdens synd lagt på seg for å være det Guds lam som bærer vekk, som fjerner verdens synd, slik som døper Johannes vidner og peker på Jesus. Og du vet, det heter i Kolossenserne 2:14, han utslettet skyldbrevet mot oss, det som var skrevet med bud. Og det tok han bort i det han naglet etter korset. Egentlig står det han slettet ut håndskriften, den nemlig som er loven. Den er utslettet når det gjelder vårt Guds forhold, fordi den er oppfylt i mitt sted på mine vegne. Albert Lunde fortalte meg om en kvinne i stor sjelnød som satt og sa, Jesus har gjort sitt, nå får jeg gjøre mitt. Jesus har gjort sitt, jeg må gjøre mitt. Du lyver, mor, sa han til henne. Han har selv fortalt med Albert Lunde. Du lyver, mor. Da så hun opp. Lyver jeg? Har ikke Jesus gjort sitt? Nei, mor, sa han. Han gjorde ditt. Han hadde ikke noe sitt å gjøre. Det er dette du må få se. Det som loven krever, det skjenkes og gis oss i evangeliet. Og hvis en ikke da ser hva loven krever, så ser en ikke hva evangeliet gir. Og hvis en tror at den med Guds kraft og hjelp kan bli noe, så skjønner du at da tar en jo ikke imot alt for intet. Da går det om oss som er jødene. Det står om dem i Romerne 9:30, vet du. Både om hedningene og jødene står det at hedningene, de som ikke søkte rettferdighet, de vant rettferdighet. Men det var rettferdigheten av tro. Israel derimot som søkte rettferdighetens lov. Det betyr en norm for sitt gudsforhold som kunne tilfredsstille Gud. Eller for å si det i dagligtale, de søkte å bli slik som Gud ville ha dem. De vant ikke frem til dette. Hvorfor det? De søkte ikke ved tro, men ved gjerninger. Så snublet de på Jesus. Evangeliet, det åpenbar, det avslører at den rettferdighet jeg må eie, den er meg skjenket og gitt av Gud i Jesus Kristus. Og så kommer det videre. Hvis en skal være det for en rettferdighet. Jo, det vil si, står det i vers 22, Guds rettferdighet ved troen på Jesus Kristus for alle og over alle som tror. Hvis en tar med alle lesemåter, også oversettelsene, de gamle syriske og egyptiske oversettelser, så blir det en fullstendig gjengivelse av det. Og jeg vil holde på den. Ved troen på Jesus Kristus, for alle. Det vil si det er tiltenkt alle mennesker. Alle mennesker har rett til dette. Og det er over alle som tror. De som tror, de har tilegnet seg det. Du hører her altså. Før vi tror på Jesus, eier vi den ikke. Hvis vi opphører med å tro på Jesus, eier vi den heller ikke. Men ved troen på Jesus eier jeg den rettferdighet som gjør meg rettferdig i Guds øyne. Og for nå gjøre det kort, for jeg må straks slutte, så er den skjenket og gitt til Jesu Kristi stedfortredende sonoffer. Du vil se i ungdomsoversettelsen, antar jeg det er brukt ordet sonemiddel, der hvor det autoriserte står nådestol. Og sonemiddel er jo grunntekstens uttrykk. Nådestol er blitt beholdt allikevel efter Luther, det han som var innført det, fordi blodet, ypperste presten, stenket det stedfortredende sonoffers blod på nådestolen. Det lokker på paktens ark, og under det ligger lovens to tavler. Og det er symbolsk for at blodet dekker lovens krav. Og av den grunn er oversettelsen blitt beholdt, og jeg synes det er en god oversettelse. Men det er akkurat det samme som sonemiddel.
Guds egen sønn kom i mitt sted og i ditt. Guds egen sønn kom inn i våre kår. Han gjorde våre gjerninger. Han tok på seg ansvaret for våre synder. Han ble behandlet etter alt hva vi har pådratt oss. Han ble behandlet som om han var oss, for at vi til gjengjeld, ved omvendelse og tro på ham, skal få alt det som han har rett til. Dette er evangeliet. Evangeliet er budskap om en bestemt person, nemlig Gud, menneske. Ikke en Jesus. Nei, da, man kan forkynne meget om Jesus og ikke har forkynt evangeliet. Det er Guds sønn som er blitt menneske, som er evangeliets innhold. Hvor ikke gudmennesket blir forkynt, der blir ikke evangeliet forkynt. Og det er ganske bestemte kjensgjerninger som dette gudmennesket har fullført til vår frelse, på dine og mine vegne. Dette er evangeliet. Og det er et ganske bestemt vilkår for å få del i det, og dette vilkår heter for intet, uforskyldt av hans nåde. Og dette ordet uforskyldt, dorean, som en gave, står det altså. Det svarer for så vidt til latinske gratis, for det betyr også som en gave. Men det har en sidebetydning som ikke ligger i gratis. Det er nemlig det som gis uforskyldt til mennesker som ikke har fortjent å få noe uforskyldt. Og dette kommer godt frem i ungdomsoversettelsen. Kjent rettferdig uten å ha fortjent det, står det. Det er nettopp budskapet her. Dette er evangeliet. Ser du hva som gir deg evig liv? Og du forstår, når dette kommer inn i hjertet, da kommer Jesus selv. Da bor han i oss. Han tar bolig ved troen i vårt hjerte. Og Jesus gir aldri bare det vi har bruk for selv. Overalt hvor et menneske får motta Jesus, blir det både liv og overflod. Det er som det står i salme 23, mitt beger flyter over. Og dere må ikke tro noe på den der oversettelsen som snusfornuftige teologer har fått til nå, at mitt beger er fylt til randen. Mitt beger flyter over det. Det blir til andre, og det skal det stå. Og Jesus anvender jo dette på seg selv i Johannes evangelis 10. kapittel, og det er jo der Jesus sier, jeg er kommet for at de skal ha liv og ha overflod. Og i Romerbrevets 8. kapittel tales det om mer enn å seire. Det er samme som gjør erobringere. Jeg har fått lov å se med Guds store nåde og barmhjertighet at jeg som intet har, intet kan, intet er, intet skjønner, jeg er så dum at det er en gru i virkeligheten. Jeg har fått oppleve hvordan mennesket blir frelst ved dette budskap. At jeg ganske enkelt har fått lov å peke på for dem det som har frelst meg selv. Og det er dette jeg ønsker for deg som hører på i kveld. Dette er evangeliet. Og med dette følger alt som er godt. Du ser at jeg nevnte at det følger velsignelse med å holde budene. Den velsignelsen har Jesus vunnet, og han har vunnet den for oss. Vi får velsignelse over hele vårt liv ved Jesus. Vi er velsignet med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus. Ved ham kommer den over oss, ikke ved våre gjerninger. Det er han alene som gjorde seg fortjent til den for oss. Han er den førstefødte blant mange brødre. Det han er, det er du og jeg i ham. Han gjelder for oss. Den som tror på ham gjør Guds vilje. Og så blir det som det slutter her. Ved troen stadfester vi loven. Amen.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæra Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

Hvordan ble du en kristen? Hvordan kom du til troen? Noen har en dramatisk historie å fortelle. Andre vokste inn i et kristent fellesskap uten å kunne vise til spesielle begivenheter. I alle fall liker jeg å høre slike trosfortellinger, og jeg gjetter at mange andre er interessert, enten de tror på Gud eller ikke. I dag skal vi høre om hvordan en hel forsamling av troende kom inn på en ny vei. Jeg tenker på menigheten i Kolosse, på Bibelens tid, en liten by vest i dagens Tyrkia. Mens Paulus satt i fangenskap, skrev han fire brev, blant dem et brev til de kristne i Kolosse. Hensikten var å styrke de nye troende på veien. Samtidig minte han dem om hva som var sentralt i deres troshistorie, og det er hovedtema i kapittel 1 som vi skal se på i dag. Vi leser fra Bibelen og kommenterer etter hvert. Brevet til Kolosserne, kapittel 1, vers 1. Paulus, ved Guds vilje, Kristi Jesu apostel, og vår bror Timotheus, til de hellige og troende brødre i Kristus i Kolosse, nåde være med dere og fred fra Gud, vår far. Vi takker alltid Gud, vår Herre Jesu Kristi far, når vi ber for dere, for vi har hørt om deres tro på Kristus Jesus og om den kjærligheten dere har til alle de hellige, på grunn av det håpet som ligger ferdig for dere i himmelen. Dette håpet har dere alt hørt om gjennom sannhetens ord, evangeliet. Paulus presenterer seg som apostel, utsending, utvalgt av Gud selv, til å forkynne om Jesus Kristus. Timotheus nevnes også, men han har ikke samme stilling. Begge hilser med nåde og fred. Paulus begynner med å bekrefte og anerkjenne denne kristenflokken, og han takker Gud for dem. Hva takker han for? At de har troen på Messias, Jesus, kjærligheten til de troende, håpet de venter på. Dette er et håp dere har tatt imot i det dere hørte det, sier han. Troen vender seg bakover til historiske fakta og oppover til Gud. Kjærligheten vender seg til Gud og til min neste. Håpet er rettet mot Gud og mot fremtiden. Så fortsetter han i vers 6 med å skissere troshistorien de har. For også til dere er evangeliet kommet, som det er i hele verden, og det bærer frukt og vokser. Slik er det også hos dere, helt fra den dagen dere fikk høre det og lærte å kjenne Guds nåde i sannhet. Slik har dere også fått lære det av vår kjære medtjener Epafras, som er en trofast Kristi tjener for dere. Han har også fortalt oss om deres kjærlighet i ånden. Evangeliet er budskapet om frelsen i Jesus. I motsetning til mye annet som består av ord, er evangeliet noe levende. Det vokser og bærer frukt. Ja, det finner vei utover i hele verden. I samme grad som vi er opptatt av det og gir det plass i oppmerksomheten vår, vil det virke noe godt i oss og til glede for andre, akkurat som frukt er noe godt. Dette hadde de kristne i Kolosse fått oppleve. De hadde fått lære å kjenne Guds nåde, som er et annet uttrykk for evangeliet, i sannhet, føyer apostelen til. Dermed har han foregrepet et tema han kommer tilbake til. Det finnes forfalskninger av evangeliet. Men i Kolosse har de fått undervisning av en god mann som het Epafras. Legg merke til den personlige, historiske, vi kunne si biografiske tonen i det vi leser her. Paulus har ikke fått besøkt menigheten i Kolosse så mye, men Epafras har fortalt detaljert om dem. Epafras var en betrodd medarbeider av Paulus, han var en god lærer og hyrde, han var der i rette tid så menigheten i Kolosse kunne vokse. Etter at Paulus har nevnt det han takker for, går han over til å fortelle om hva han ber om når det gjelder menigheten i Kolosse. Vers 9. Derfor har vi heller ikke holdt opp med å be for dere, like fra den dagen vi fikk høre om det. Vi ber om at dere må fylles med kunnskap om Guds vilje i all åndelig visdom og forstand,
så dere kan vandre verdig for Herren, til behag for ham I alle ting, ved at dere bærer frukt og vokser I all god gjerning, gjennom kunnskapen om Gud, og blir styrket med all kraft etter hans herlighetsmakt, så dere kan ha all utholdenhet og tålmodighet. Paulus fokuserer på fire ting I sin bønn. For det første, han takker for kolossernes tro og kjærlighet. Og så for det andre ber han om at de må bli fylt av kunnskap om Guds vilje. For det tredje, at de må leve et liv som verdig for Herren. Og så at de må være sterke og holde ut og leve I takknemlighet. Paulus ber og viser med det hva som viktige bønneemner. Det interessant hva han ikke ber om eller takker for. Mat og hus, familier og jobber, eller for noe som vi ville kalle mer materielt eller fysisk. Han ber ikke om tallmessig vekst I menigheten, eller at en spesiell tjeneste skal lykkes. I stedet ber han om gode utslag av tro og kjærlighet. Han ber om vekst I kunnskap og gode gjerninger, og om utholdenhet. Det ikke galt å be om materielle og fysiske behov. Jesus lærte oss I Fader vår å be om det daglige brød. Jesus selv takket for brød og fisk. Han ba for syke at de måtte bli friske, og blinde at de måtte se. Men til kvinnen I Samaria ga han levende vann for hennes åndelige tørst, og til den som var blind ga han både fysisk og åndelig syn. Dermed tror jeg det rett å si at vi kalles til å utvide bønnene våre ut over det rent materielle. Som Guds etterfølgere takker vi for de troende overalt I verden. Vi ber om at de må lære Gud enda bedre å kjenne, at deres liv må være til behag for Gud, og at de må holde ut I alle de prøvelsene de måtte møte. Paulus ber ikke bare en gang. Bønnene I vers 3 står I flertall, og I vers 9 tyder på at de uoppholdelige og kommer uten stans. Når vi ber om noe utover oss selv og våre egne behov, blir vi også utfordret og forandret. Vi løfter blikket forbi vår egne trange verden og våre egne nære behov. Det viktigste Paulus ønsket for de nye troende var at de skulle lære å kjenne Guds vilje. En kristen driver ikke planløst på sjøen, der den utsatt for ukontrollerte vinder, bølger og hendelser. En person som hører Kristus til, har fått innpodet I seg frelserens tanker og sinnelag. Da forsøker en å holde kurs og retning, selv om bølger og vind kan presse på både herfra og derfra. Det blir som en frukt av et langsiktig fellesskap. Ledelse ikke å samle opp gode, teoretiske tanker, men å leve et liv som gjenspeiler frelserens karakter. Den som har vandret en stund med Jesus vet at den store utfordringen I livet ikke å vite hva en skal gjøre, men å gjøre det. Vi trenger vilje og kraft til å handle I samsvar med det vi vet godt og rett. Hvis vi lever I bønnen om å bli ledet av Herren, så får vi mer av hans visdom og tålmodighet, og vi får en gave, står det I vers 12. Med glede skal dere da takke Faderen, som gjorde dere skikket til å få del I de helliges arv I lyset. De kristne kalles for de hellige. Denne betegnelsen, hellige, forekommer tre ganger I Kolosserbrevets første kapittel. I åpningshilsenen, vers 2, I forbindelse med kjærligheten til alle de hellige, vers 4, og med takk til Gud for arven som de hellige får, vers 12. Akkurat som Gud kalles den hellige I skriften, så blir de som lever som Guds folk ved troen på Jesus kalt de hellige. På samme måte blir de første troende kalt kristne, ikke fordi de var fullkomment lik med Kristus, men fordi de fulgte etter ham. De som har troen på Jesus og følger ham I dag,
kan også kalle seg hellige. Det betyr ikke at de som stive portretter eller tegneseriefigurer, men som et folk satt til side for Gud. Hadde betegnelsen hellig vært avhengig av våre egne kvalifikasjoner, så ville ingen av oss vært kvalifisert til helgenstatus. Alle som har tro og følger Jesus hellige ut fra det nye testamentets bruk av begrepet. Å komme inn i lyset den nye statusen for en kristen. For evangeliet fører mennesker fra mørke til lys. Her kommer et eksempel. En amerikansk flyver ble skutt ned over det sørlige Stillehavet. Han landet like ved en øy og kom seg i land. Han prøvde å gjemme seg i buskene, men ble funnet av noen som bodde der. De tok seg av ham med stor kjærlighet, mens sårene hans grodde. Han kom i samtale med høvdingen, som fortalte at hadde dette skjedd for noen tiår siden, så ville han ha blitt kokt og spist. Men så lenge høvdingen hadde levd, var ingen lenger blitt myrdet. På øya var det ingen fengsler, ingen fattigdom, ingen drukkenskap, ingen skilsmisser, ingen horehus og nesten ingen sykdommer. Da flyveren spurte om grunnen til dette, svarte høvdingen, «Dine forfedre sendte oss misjonærer. Vi kristne. Vi har tatt Kristus på alvor.» Paulus ville ha likt den historien, for slik skal det være når mennesker overføres fra mørket til lyset ved hjelp av Kristus. Vi leser fra vers 13, «Han den som fridde oss ut av mørkets makt og satte oss over i sin elskede sønns rike.» En overgang fra mørke til lyset. Begrepet «fri ut» betyr å bli reddet fra fare. Israelsfolket ble fridd ut fra Egypt av Moses. Tilsvarende Jesus etterfølgerne reddet ut fra de mørke maktene som styrer den nåværende verden. Vi ikke kvalifisert til denne innsettelsen av oss selv. Bare ved Guds nåde kan vi tre inn i riket. Utfridd, det et sterkt ord. Jeg virkelig helt frigjort fra det onde? Kanskje ikke så lett å tro, eller hva? For her vi ved hjerteslaget i vår personlige tro. Hva bør vi være? Hva bør vi gjøre? Vi har jo alle slags lidenskaper, og vi bruker tid på å sette grenser for oss selv, i stedet for å bli overvunnet av Kristus og bli utfridd av ham. Han har satt oss over. Ordet ble brukt for å beskrive deportasjon av en folkegruppe fra et land til et annet. Vi har opplevd en slags migrasjon. Jesus har ikke satt oss fri fra trelldom under det onde, bare for å la oss vandre hvileløst omkring. Han flyttet oss over i hans kongedømme av lys, slik at vi ble seierherrer over Satans kongedømme av mørke. Han tok selv over i livet vårt. I 1922 grep Benito Mussolini makten i Italia og ble statsminister. Han overtok også områder som en gang tilhørte den katolske kirken og begrenset pavens makt. Etter noen år kastet han Italia inn i den andre verdenskrig med sin fascistiske ideologi. Da han noen år senere ble spurt om hvordan han fikk en så enorm makt i løpet av kort tid, svarte han, «Jeg så en tom trone, og da gikk jeg inn og satt meg på den.» Slik det også i våre liv. Om vi ikke lar Kristus råde, blir vi slaver av vaner, lidenskaper, frykt og av ting vi tror vil ødelegge vårt image. Så blir vi lett kontrollert, og vi sier om det vi gjorde, «Jeg var ikke meg selv. Jeg aner ikke hvorfor jeg gjorde det. Det ligner ikke på meg å gjøre slikt.» Men så skjedde det noe nytt da Jesus kom inn. Vers 14. «I ham har vi forløsningen, syndernes forlatelse. Ved troen på Jesus Kristus vi ikke lenger slaver, men fri. Ordet forløsning brukes om å sette fanger fri. Ikke så lett for oss å gripe det bildet, for de fleste av oss har ikke sittet i fengsel.
men der tilgivelse for syndene gitt, vi fri til å følge ham som satte oss fri, Jesus. Dette gledet de seg over i menigheten i Kolosse. Det kan du også ta imot som en gave og en arv for tiden her på jorden og for hele evigheten.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn er Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Dag 31. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene kapittel 6, vers 1-5, Andre Mosebok kapittel 17, vers 8, til kapittel 19, vers 25, Johannes kapittel 17, Salme 18, vers 41-46. Ordspråkene kapittel 6, vers 1-5. Min sønn, har du borget for din neste? Har du gitt en fremmed ditt håndslag? Har du latt deg binde ved din munns ord? Har du latt deg fange ved din munns ord? Så gjør slik, min sønn, og redd deg, siden du er kommet i din nestes hånd. Gå og kast deg ned for din neste, og treng inn på ham. Unn ikke dine øyne søvn eller dine øyelokk en blund. Redd deg som en gasell av jegerens hånd, og som en fugl av fuglefangerens hånd.

Andre Mosebok, kapittel 17, vers 8, til kapittel 19, vers 25. Så kom Amalek og stred med Israel i Refidim. Da sa Moses til Josva, «Velg oss ut, mannskap, dra så av sted og strid mot Amalek. I morgen vil jeg stå øverst på haugen med Guds stav i hånd.» Og Josva gjorde som Moses hadde sagt ham. Han stred mot Amalek, og Moses, Aron og Hur steg opp øverst på haugen. Da gikk det slik at så lenge Moses holdt sin hånd løftet, hadde Israel overtaket. Men når han lot hånden synke, da fikk Amalek overtaket. Men da Moses' hender ble tunge, tok de en stein og la under ham, og han satte seg på den. Og Aron og Hur støttet hans hender en på hver side. Så holdt hans hender seg i støe helt til sol gikk ned, og Josva slo Amalek og folkene hans med sverdet seg. Herren sa til Moses, skriv dette i boken så dere husker, og prent det i Josvas ører, for jeg vil helt utslette minnet om Amalek over hele jorden. Så bygde Moses et alter og kalte det, Herren er mitt banner. Og han sa, en hånd er utrakt fra Herrens trone. Herren skal stride mot Amalek fra slekt til slekt. Kapittel 18. Jetro, presten i Midian, Moses' svigerfar, fikk høre alt det Gud hadde gjort for Moses og for sitt folk Israel, hvordan Herren hadde ført Israel ut av Egypt. Da tok Jetro, Moses' svigerfar, med seg Zippora, Moses' kone, som Moses før hadde sendt hjem, og hennes to sønner. Den ene hette Gershom, for Moses hadde sagt, «Jeg er blitt gjest i et fremmed land.» Den andre hette Eliezer, for han hadde sagt, «Min fars Gud var min hjelp og fridde meg fra faraos sverd.» Jetro, Moses' svigerfar, kom med hans sønner og hans kone. Han kom til ham i ørken der hvor Moses hadde slått leir ved Guds berg. Og han sendte bud til Moses og sa, «Jeg, din svigerfar Jetro, kommer til deg med din kone og hennes to sønner.» Da gikk Moses sin svigerfar i møte, bøyde seg for ham og kysset ham. De spurte hverandre hvordan det stod til, så gikk de inn i teltet. Moses fortalte sin svigerfar om alt det Herren hadde gjort med farao og med egypterne for Israels skyld, og om alle de vanskeligheter de hadde hatt på veien og hvordan Herren hadde hjulpet dem. Jetro ble glad over alt det gode Herren hadde gjort mot Israel, at han hadde befridd dem fra egypternes hånd. Og Jetro sa, «Lovet være Herren som frelste dere av egypternes hånd og av faraos hånd, han som fridde folket av egypternes hånd. Nå vet jeg at Herren er større enn alle guder, for det har han bevist overfor dem som behandlet dette folket overmodig.» Og Jetro, Moses' svigerfar, offret brennoffer og slakteoffer til Gud. Aron og alle Israels eldste kom og holdt måltid med Moses' svigerfar for Guds åsyn. Neste dag satt Moses og skiftet rett mellom folket. De sto omkring Moses fra morgen til kveld. Da Moses' svigerfar så hvor meget han hadde å gjøre for folket, sa han, «Hva er dette for et arbeid du legger på deg for folket? Hvorfor sitter du alene og dømmer mens folket står omkring deg fra morgen til kveld?» Moses svarte da sin svigerfar, «Folket kommer til meg for å søke råd og hjelp hos Gud. Når de har en sak, da kommer de til meg, og jeg skifter rett mellom dem og lærer dem Guds bud og lover.» Da sa Moses svigerfar til ham, «Det er ikke klokt det du gjør her. Du må jo bli alt for trøtt, både du og dette folket som er med deg, for dette arbeidet er for tungt for deg. Du makter ikke å gjøre det alene. Men hør nå på meg, jeg vil gi deg et råd, og Gud skal være med deg. Tre du fram for Gud på folkets vegne, og legg sakene deres fram for ham. Forklar budene og lovene for dem. Lær dem den veien de skal vandre og den gjerningen de skal gjøre. Velg deg så ut, dyktige menn av hele folket, menn som frykter Gud, troverdige menn som hater urettferdig vinning. Sett dem til førere over dem, noen over 1000, noen over 100, noen over 50 og noen over 10. De skal skifte rett mellom folket til enhver tid. Hver stor sak skal de komme til deg med, men hver liten sak skal de selv dømme i. Slik letter du byrden for deg selv, og de bærer den sammen med deg. Dersom du gjør dette, og Gud pålegger deg det, da vil du kunne holde ut.
Da ville også alt folket her kunne gå hjem i fred. Moses hørte på sin svigerfar og gjorde alt det han sa. Han valgte ut dyktige menn av hele Israel og satte dem til høvdinger over folket, noen til førere over 1000, noen over 100, noen over 50 og noen over 10. De skiftet rett mellom folket til enhver tid. Hver vanskelig sak kom de til Moses med, men i hver liten sak dømte de selv. Så tok Moses avsked med sin svigerfar, og han dro hjem til sitt eget land. Kapittel 19. På 3 måneders dagen etter at Israels barn var dratt ut av landet Egypt, kom de til Sinai-ørken. De brøt opp fra Refidim og kom til Sinai-ørken og slo leir i ørken. Israel leiret seg der midt imot fjellet. Så steg Moses opp til Gud, og Herren ropte til ham fra fjellet og sa, «Så skal du si til Jakobs hus og kunngjøre for Israels barn, dere har selv sett hva jeg har gjort med egypterne, og hvordan jeg bar dere på ørnevinger og brakte dere til meg. Dersom dere nå virkelig vil høre min røst og holde min pakt, da skal dere være min eiendom fremfor alle folk, for hele jorden er min. Dere skal være et kongerike av prester for meg og et hellig folk. Dette er de ordene du skal tale til Israels barn. Da Moses kom tilbake, kalte han til seg folkets eldste og bar fram for dem alle disse ordene som Herren hadde pålagt dem. Da svarte hele folket, alle sammen, alt det Herren har sagt vil vi gjøre. Og Moses bar folkets ord tilbake til Herren. Da sa Herren til Moses, se, jeg vil komme til deg i en tett sky, så folket kan høre når jeg taler med deg og alltid tro på deg. Og Moses bar folkets ord fram for Herren. Og Herren sa til Moses, gå til folket og hellige dem i dag og i morgen. La dem vaske sine klær. På den tredje dagen skal de holde seg rede, for på den tredje dagen skal Herren stige ned på Sinai-berg for hele folkets øyne. Du skal avmerke en grense for folket rundt omkring og si, ta dere i vare for å stige opp på fjellet eller røre ved dets fot. Hver den som rører ved fjellet skal visselig lide døden. Ingen hånd skal røre ved ham, han skal steines eller gjennombores med piler. Enten det er dyr eller mennesker skal de ikke leve. Når jubelhornene lyder med lange toner, da skal de stige opp på fjellet. Så gikk Moses ned fra fjellet til folket. Han helliget folket, og de vasket sine klær, og han sa til folket, «Hold dere rede den tredje dagen, kom ikke nær noen kvinne.» Så skjedde det på den tredje dagen, der morgenen brøt fram, da tok det til å torne og lyne. En tung sky la seg over fjellet, og det hørtes en meget kraftig lyd fra horn. Da skalv alt folket i leiren. Men Moses førte folket ut av leiren til møte med Gud, og de stilte seg nedenfor fjellet. Hele Sinai-berg sto i røk, fordi Herren var steget ned på det i ild. Røken steg opp som av en smelteovn, og hele fjellet skalv. Hornets tone økte i styrke og ble stadig sterkere. Moses talte, og Gud svarte ham med høy røst. Og Herren steg ned på Sinai-berg på toppen av fjellet, så kalte Herren Moses opp på toppen av fjellet, og Moses steg opp. Og Herren sa til Moses, stig ned og advar folket, så de ikke trenger seg fram til Herren for å se ham, for da kommer mange av dem til å falle. Også prestene, de som trer Herren nær, skal hellige seg, så ikke Herren skal bryte inn blant dem. Da sa Moses til Herren, «Folket kan ikke stige opp på sine berg. Du har selv advart oss og sagt at vi skulle avmerke en grense om fjellet og hellige det.» Men Herren sa til ham, «Gå ned og kom så opp igjen, du og Aaron. Men prestene og folket må ikke trenge seg fram og stige opp til Herren, for at han ikke skal bryte inn blant dem.» Da steg Moses ned til folket og sa det til dem,

0: Johannes, kapittel 17.
1: Dette talte Jesus, og han løftet sine øyne mot himmel og sa, «Far, timen er kommet. Herliggjør din sønn, for at din sønn kan herliggjøre deg. Like som du har gitt ham makt over alt skjød, for at han skal gi evig liv til alle dem som du har gitt ham. Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud og ham du utsendte, Jesus Kristus. Jeg har herliggjort deg på jorden i det jeg har fullført den gjerning som du har gitt meg å gjøre. Og nå, herliggjør du meg, far, hos deg selv med den herlighet jeg hadde hos deg før verden ble til. Jeg har åpenbart ditt navn for de menneskene du ga meg av verden. De var dine, og du ga dem til meg, og de har holdt fast på ditt ord. Nå vet de at alt det du har gitt meg er fra deg, for de ordene som du ga meg har jeg gitt dem, og de har tatt imot dem og kjent i sannhet at jeg har utgått fra deg, og de har trodd at du har utsendt meg. Jeg ber for dem, jeg ber ikke for verden, men for dem som du har gitt meg, for de er dine. Alt mitt er ditt, og ditt er mitt, og jeg er herliggjort i dem. Og jeg er ikke lenger i verden, men disse er i verden, og jeg kommer til deg. Hellige far, bevar dem i ditt navn, som du har gitt meg, for at de kan være ett, like som vi er ett. Da jeg var hos dem, bevarte jeg dem i ditt navn, som du har gitt meg. Jeg voktet dem, og ingen av dem gikk fortapt uten fortapelsens sønn, for at skriften skulle bli oppfylt. Men nå kommer jeg til deg, og dette taler jeg i verden, for at de skal ha min glede fullkommen i seg. Jeg har gitt dem ditt ord, og verden har hatet dem fordi de ikke er av verden, like som jeg ikke er av verden. Jeg ber ikke om at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde. De er ikke av verden, like som jeg ikke er av verden. Hellige dem i sannheten, ditt ord er sannhet. Like som du har utsendt meg til verden, har også jeg utsendt dem til verden. Og jeg helliger meg for dem, for at også de skal være hellighet i sannhet. Jeg ber ikke bare for disse, men også for dem som ved deres ord kommer til tro på meg, at de alle må være ett, like som du, far, i meg og jeg i deg, at også de må være ett i oss, for at verden skal tro at du har utsendt meg. Og den herlighet som du har gitt meg, har jeg gitt dem, for at de skal være ett, like som vi er ett, jeg i dem og du i meg, for at de fullkomment skal være gjort til ett, for at verden kan kjenne at du har utsendt meg, og elsket dem, like som du har elsket meg. Far, jeg vil at de som du har gitt meg skal være hos meg der jeg er, for at de skal se min herlighet som du har gitt meg, fordi du elsket meg før verdens grunnvoll ble lagt. Rettferdige far, verden har ikke kjent deg, men jeg har kjent deg, og disse har erkjent at du har utsendt meg. Og jeg har kunngjort ditt navn for dem, og skal fortsatt kunngjøre det, for at den kjærlighet som du elsket meg med, skal være i dem, og jeg i dem.

Salme 18, vers 41-46. Du lar mine fiender vende meg i ryggen, og jeg utrydder dem som hater meg. De roper, men det er ingen som redder dem, til Herren, men han svarer dem ikke. For jeg knuser dem som støv for vinden. Jeg tømmer dem ut som søle på gaten. Du redder meg fra folks angrep. Du setter meg til hode for hedninger. Folkeslag som jeg ikke har kjent tjener meg. Bare de hører om meg, adlyder de meg. Fremmede kryper for meg. Fremmede visner bort og går skjelvende ut av sine borger. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Media. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med vårt arbeid og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

0: bedre søndag. Tanker om bibeltekster ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Hvem en god venn, og ikke bare et hyggelig bekjennskap? Det viser seg ofte når vanskelige tider kommer. Ikke minst når sykdom møter oss. Jesus hadde tre nære venner i landsbyen Betania, som lå like ved Jerusalem. Da Lazarus, bror til Martha og Maria, ble syk, så sendte søsteren bud etter vennen Jesus. Kapittel 11 hos evangelisten Johannes danner opptakten til den siste påska i Jerusalem. Snart så skal Jesus selv dø, men så stå opp igjen. I innledningen på dette kapitlet hører vi om Jesu første reaksjon når han forhører den alarmerende beskjeden om at vennen Lazarus har blitt syk. Vi leser fra Johannes 11, vers 1-5. Det var en mann som var syk, Lazarus fra Betania, byen som Maria og hennes søster Martha bodde i. Det var Maria som salvet Herren med salve og tørket føttene hans med sitt hår. Og det var hennes bror Lazarus som var syk. Søstrene sendte nå bud til ham og sa, «Herre, se han som du elsker er syk.» Men da Jesus hørte det, sa han, «Denne sykdommen ikke til døden, men til Guds ære, for at Guds sønn skal bli æret ved den.» Jesus elsket Martha og hennes søster og Lazarus. Historien om Lazarus sin sykdom, død og dødoppvekkelse, den finner vi kun hos Johannes og ikke hos de tre andre evangelistene. Enkelte har undret seg over hvorfor en slik oppsiktsvekkende historie ikke ble tatt med av alle fire evangelistene. Men vi trenger ikke å trekke i tvil historisiteten i denne fortellingen. Alle evangelistene, også Johannes, la vekt på å gjengi det som var historisk pålitelig. Johannes, han den fjerde evangelist. Han som supplerer Jesus-historien med fortellingen de tre andre evangelistene ikke tok med. Samtidig var han bevisst på å ta med i sitt evangelium det som passer med hans hovedanliggende, nemlig å gi plass til historier og mennesker som vitner om at Jesus Guds sønn. Det aller meste av kapittel 11 hos Johannes omhandler de tre søsknene, Maria, Martha og Lazarus. De bodde i landsbyen Betania, som betyr de fattiges hus eller lidelsens hus. Lazarus i dette

0: kapitlet hovedperson i søskenflokken. Han blir syk, dør, men blir etter 4 dager av Jesus reist opp fra de døde. Samtidig er det de 2 søstrene som får mest plass, både her, men også ellers i evangeliene. I størstedelen av kapittel 11 så leser vi samtalen Jesus hadde med Martha og Maria. Og når vi kommer til kapittel 12 hos Johannes, så skriver han om Maria som salva Jesus med kostbar nardussalve. Et tegn på at Jesus skulle dø. Trolig mest kjent er fortellingen om da Jesus på et tidligere tidspunkt besøkte søsknene han. Da Martha arbeidet og stelte i stand, mens Maria ble sittende ved Jesu føtter og lyttet til hans ord. Nettopp i den situasjonen uttalte Jesus denne kjente setningen. «Ett er nødvendig. Maria har valgt en god del som ikke blir tatt fra henne.» Det leser vi i Lukas 10,42. Foruten disiplene og Maria Magdalena, er det neppe noen andre venner av Jesus vi kommer så nært og tett innpå som Martha og Maria. Lazarus har nå blitt alvorlig syk. Søsteren vet at Jesus har helbredet mange tidligere. Kanskje kan han igjen gjøre et under, slik at Lazarus blir frisk igjen? Søstrene sendte nå bud til Jesus og sa, «Herre, se han som du elsker er blitt syk.» Vers 3. Beskjeden var kort og lettfattelig. Jesus skjønte åpenbart at dette gjaldt Lazarus. Og søstrene trenger ikke å forklare i detalj hva de ønsker at Jesus skal gjøre. De bærer med seg en levende forventning om at Jesus skal komme og helbrede deres bror. Vi skulle tro at Jesus umiddelbart ville skynde seg til Betania for å helbrede Lazarus. Men Johannes han skriver, «Da Jesus nå hørte at han var syk, ble han likevel enda 2 dager på det stedet der han var. Da først sier han til disiplene, «La oss dra tilbake til Judea.» Vers 6 og 7. Jesus har åpenbart ikke hast. Han venter hele 2 dager. Hvorfor? Vel, det vet vi jo ikke, for Johannes gir oss ingen årsak til at Jesus drøyer med å dra til Betania. De fleste, sikkert alle troende, har gjort erfaringer med at Gud og Jesus venter med å svare på bønnene deres. Det er neppe uten grunn at sangen «Det er makt i de foldede hender» er blitt en salme mange troende kjenner seg igjen i og kan legge sine erfaringer inn i. Det er svar underveis. Engler kommer med bud. Om det drøyer, det fram dog skal nå, heter det i et av versene i denne sangen. Kjente bibelske personer som Jeremia, Jobb, Asaf i salme 73, opplevde også at bønnesvarene drøyd. Ja, kanskje måtte de vente i flere år. Noen må vente i dager, uker, år, ja, hele livet. Enkelte får heller ikke oppleve bønnesvaret i sin levetid. Men likevel, den troende ber hver dag, mer eller mindre intenst, om at Gud må svare på våre bønnebehov. Jesu etterfølgere lever i forventningen om at han kan hjelpe og gripe inn. Nå drøyde ikke svaret på Martha og Marias bønn lenger enn noen få dager. Men likevel kjente de på utålmodigheten over at Jesus drøyde med å komme. Det kan vi forstå ut fra at Martha sine første ord til Jesus da han kom var «Herre, hadde du vært her, da var min bror ikke død.» Vers 21. Også klagen og bebreidelsen tar den treenige Gud imot. Vi kan ikke skuffe Gud med våre ærlige tilbakemeldinger når vi opplever Gud som fraværende.
1: Norea Mediemisjon, en spesialenhet for vanskelige misjonsoppdrag. Følg oss på sosiale medier.
0: Når Jesus får beskjeden om at Lazarus har blitt alvorlig syk, så kommenterer han denne beskjeden på følgende måte. «Denne sykdommen er ikke til døden, men til Guds ære, for at Guds sønn skal bli æret ved den.» Vers 4. For disiplene og andre som hørte på, måtte Jesus svar trolig ha fortont seg noe merkelig. Om de var klar over hvor alvorlig syk Lazarus var, vel, det kan jo ikke helt vite. Men hvordan kan en sykdom være til Guds ære? Og hvordan kan Guds sønn bli æret ved sykdommen? Når Jesus sier at Lazarus sin sykdom til Guds ære, så skal vi neppe tenke at han mente at Guds navn blir æret hver gang et menneske blir sykt. Nei, Jesus ser fram mot det øyeblikk når Lazarus blir vekket opp fra de døde. Ved dette undret vil mennesker som ser det skjønne at her har vi med Herren Gud å gjøre. Disiplene og andre som til stede, når Lazarus kommer levende ut fra klippegraven, vil skjønne at her det Guds sønn som på ferde og gjør under. En vanlig reaksjon på Jesu undre var at folk ble forundret og gav Gud æren. I disse versene fra Johannes 11 så omtaler Jesus seg selv som Guds sønn. Også to andre ganger i Johannes evangeliet så leser vi at Jesus direkte bruker dette uttrykket Guds sønn om seg selv. I den andre trosartikken i det vi kaller den apostoliske trosbekjennelse, så starter vi med å si «Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved den hellige ånd og født av Jomfru Maria.» Hvem Jesus? Hvem sa folket den gang, og hvem sier folk i dag at Jesus Vel, hvem sa og forsto Jesus selv at han var? Ikke mange ganger i evangeliene omtaler Jesus seg selv med uttrykket «Guds sønn». Men vi skal ikke bare se på de ord og uttrykk han brukte om seg selv. Vi må også se på de gjerningene han gjorde for å forstå hvem han Han tilga synd i Guds navn. Han mente at hans liv og død kunne sone for mennesker sine synder. Og sist, men ikke minst, han mente at menneskets forhold til han avgjorde deres evighet. Deres forhold til Herren Gud selv. Ingen annen profet i det gamle testamentet, åndelig leder i det nye testamentet, eller for den saks skyld en annen religionsstifter, har omtalt seg selv som Guds sønn. Kun Jesus har sagt dette om seg selv, eller at hans etterfølgere har brukt dette uttrykket om han. Jesus som sann Gud og sant menneske vil være venn med syndere. Som Guds sønn kan han være verdens frelser. Historien om Martha og Maria og Lazarus klarer å gi oss et bilde av både en menneskelig Jesus og en guddommelig frelser. Guds sønn makte i menneske Jesus fra Nazaret å være nær og hos ordinære mennesker av kjøtt og blod. Det vil og kan han fortsatt også være i dag. Og noen ganger kan vi fortsatt oppleve at Guds sønn gjør undre blant oss. En dag skal han som kalt den døde Lazarus opp fra grava, og som selv stod opp fra de døde, vekke frelste mennesker opp til evig dom og evig liv i himmelen. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
1: Du har lyttet til Bedre Søndag med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Bedre Søndag på noreapastoren.no.

0: Du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversatt boka fra tysk og leser andakten i dette opptaket.
1: 19. søndag etter trefoldighet. Han gikk da ombord i båten, og satte over sjøen, og kom til sin egen by. Og se, de bar til ham en mann, som var lam og lå på en båre. Da Jesus så deres tro, sa han til den lamme, «Vær frimodig, sønn, dine synder er deg forlatt.» Matteus 9, vers 1 og 2. Summen av dette evangeliet er den store artikkelen om troen, den som handler om syndenes forlatelse. Når den blir forstått rett, skaper den rettskaffende kristne og gir det evige liv. Derfor er det nødvendig at man behandler denne artikkelen med stor flid og uten opphør i kristenheten, slik at man kan lære å forstå den tydelig og klart. For dette punktet er de kristnes største vanskelighet. Vi har derfor nok å studere så lenge vi lever, og trenger ikke noen ny, høyere eller bedre lærdom. Men for å kunne forstå dette rett, må man først forstå og gjøre det rette skillet mellom de to regimentene, eller de to slags fromheter. Her på jorden har Gud forordnet og stilt den ene fromheten blant de ti buds andre tavle. Det er den verdslige eller menneskelige rettferdigheten. Dens formål er hvordan vi skal leve med hverandre her på jorden og bruke de godene Gud har gitt oss. For han vil at også det nåværende livet skal leves i fred og fordragelighet, slik at alle gjør det som er befalt dem, og ikke forgriper seg på andre, hverken på deres embede, eiendom eller person. Det er grunnen til at han har gitt sine løfter og lagt sin velsignelse til. Den som lever fromt i verden, skal også ha glede av det. Det skal gå ham vel, og han får leve lenge på jorden. Der hvor man ikke vil gjøre dette, der hvor man ikke vil leve fromt, der har han forordnet sverd og galge. Når heller ikke dette nytter, men et helt land blir ondt, sender han krig, pest, dyrtid og andre grusomme plager. Det gjør han for å vise at han vil ha håndhevet denne fromheten. Man må derfor ikke unnlate å innprente dette Guds ordet, som ikke pålegger oss uvanlige, store gjerninger, men henviser oss til nettopp den standen vi lever i. Vi skal ikke søke etter noe annet, men bli i den med glad frimodighet. Vi skal huske på at Gud har bundet denne dyrebare skatten, sitt ord, til nettopp slike ubetydelige gjerninger. For i sin befaling har han innesluttet lydigheten mot foreldre og de gjerningene som skjer i det huslige og borgerlige liv. Denne befalingen vil han at vi skal ta imot på samme måten som vi ville gjort om han selv kom ned fra himmelen med den. Hvis man tenkte over dette, og ved ordet lot seg overbevise om at dette ikke blir befalt av et menneske, men av Gud i himmelen, så ville det ikke vært rart om man hoppet jublende omkring, og heller gjorde slike ubetydelige gjerninger enn andre. Når det ikke skjer, kommer det av at man skiller gjerningene fra ordet, og verken vil betrakte eller bry seg om Guds befaling. Man går i stedet rundt som blinde søvngjengere og gjør ingenting i kjærlighet og lydighet. Landstad nummer 540, vers 2.

Jeg har lest om en student, la oss kalle ham Bill, som ikke var så praktisk anlagt, og i hvert fall ikke likte å skifte dekk på bilen. Men han gjorde det når han måtte, og ble flinkere etter hvert. En dag kjørte han langs en motorvei. Det hadde regnet kraftig, men så var det blitt opphold. Da fikk han øye på en bil med to unge kvinner som sto parkert på veiskulderen. De vinket og ba om hjelp. De hadde jekket opp bilen, men jekken var dårlig festet, så det kunne ha gått galt. Dermed rettet han det opp og skiftet til reservhjulet. De sa hjertelig takk og spurte om de kunne betale ham for hjelpen. «Nei», sa han, «ikke med penger, men nå har jeg gitt dere 15 minutter av min tid. Nå spør jeg om dere kan ta 5 minutter av deres tid for å høre meg fortelle om noe som jeg synes er veldig viktig.» Jo, det kunne de. Og dermed fortalte Bill at han var en kristen. Hvordan Bill fant på å gjøre det på den måten? Han forteller, «Jeg ber stadig inni meg, Herre, hva vil du jeg skal gjøre nå?» Og da jeg så de to unge damene, så fikk jeg en tydelig tilskyndelse til å stanse og hjelpe dem. Den samme Bill forteller fra tiden i det militære. Han skulle lære opp en rekrutt som var både arrogant, egoistisk og diskusjonslysten. Han kalte seg agnostiker og viste seg å være en selvbevisst ikke-troende. Bill ba Gud om råd for hvordan han kunne bli til åndelig hjelp for denne rekrutten, og han fikk som et tydelig signal, «Vent, lev som en kristen, vær glad i ham, men ikke si noe om Jesus hvis han ikke spør.» Etter noen uker kom agnostikeren og sa, «Du driver denne undervisningen på en helt annen måte enn de andre sersjantene.» Senere sa agnostikeren, «Du har et annet forhold til disse karene enn de fleste andre instruktørene her.» «Ja, jeg tror det er sant, og det ønsker jeg også å ha, men jeg tror ikke du har forutsetninger for å forstå hvorfor.» Bill sa, «Jeg tror det er noe viktig med dette. De som ikke har Guds ånd skjønner ikke slikt som har med ånden å gjøre. Men jeg kan gjerne forklare det slik at du forstår det hvis du virkelig ønsker at jeg skal gjøre det.» Da svarte agnostikeren ja, og slik fikk han høre hva kristendom egentlig går ut på. Og etter en stund ville han også bli en kristen. Og det hele var en følge av at Bill hadde ventet på den rette anledningen å gi utfordringen på rette måte. Gud arbeider i denne verden, og han bruker mennesker som tar med seg troen sin ut blant vanlige folk.

0: Velkommen til denne episoden av podcasten Table Talks søndagsteksten, som blir presentert av den kristne ressurssida foross.no. Velkommen til en ny episode i Table Talks. Rogaland-gruppa nå endelig samlet etter en lang koronapause. Og det Sofie Braut, og Øyvind Solheim og Jan Helge Årseth. Det den 20. søndag i treenigheten, og bibelteksten som prekentekst for den søndagen, den hentet fra Johannes evangeliet. Det Johannes evangeliet kapittel 11 og vers 1 til vers 5. Sofie, hvis du kan lese for oss.
1: En mann som hette Lazarus lå syk. Han var fra Betania, den byen som Maria og Martha, søster henne, bodde i. Det var Maria som hadde salvet Herren med olje og tørket føttene hans med hår sitt. Lazarus, som lå syk, var bror henne. Søstrene sendte da båd til Jesus og sa, «Herre, han som du er så glad i er syk.» Da Jesus hørte det, sa han, «Denne sykdommen fører ikke til døden. Nei, han er til Guds ære. Han skal herliggjøre Guds son.» Jesus var svært glad i Martha og søster henne og i Lazarus.
0: Ja, da blir oss tatt med inn i en dramatisk situasjon, egentlig med en gang. Og åpningsordet og setninger som møter oss, det er noe som ja, mange opplever, men som likevel her er, du kan si, er veldig sånn på den tid med den tids hjelpemiddel og mangel på helikopter og moderne medisin. Her er det en som har store problemer. Hva er det som på en måte folder seg ut i denne ideen som åpner kapitlet her?
2: Ja, det begynner jo med å konstatere at en er syk, og så dras vi med en gang rett inn i at denne syke var en nær venn av Jesus. Og etter hvert så får vi høre at han var en som Jesus elsket, en som Jesus var glad i, som betydde mye for Jesus. Og så videre, alle tre søsknene, så vi dras inn i at Jesus hadde noen nære venner, og nå opplevde han altså at en av hans kjære venner var syk, og syk til døden, det skjønner vi

0: med akkurat det som står på linjene da. Det er jo veldig spennende med denne teksten.
1: Bare for å nøste litt opp i opplysningene som blir gitt i vers 1 her. Det er altså blir sagt at denne, her er det tre søsken, og så får greie på at de bor i en relativt liten by som heter Betania. Plasseringen på den, det er cirka 3 kilometer sør-øst for hovedstaden Jerusalem. Og så vet samtidig at Jesus, da, som vokste opp i nord, i Galilea, i Nazaret og senere Kapernaum, som jødisk mann og ihop med andre, de reiste da til Jerusalem i høgtidene. Og jeg tror vel at de fleste både tror og mener at dette var en heim og venner av Jesus der han ofte bodde i høgtidene. Når han var i Jerusalem, så tok han inn der og var hos disse søskene da.
2: Ja, jeg synes det er nydelig på en måte skildret av hvordan Jesus sanne menneskelighet viser seg her, at han hadde venner som han, og et hjem faktisk som han kunne slappe av i og senke skuldrene. Og så tror vi jo det samme hjemme i den landsbyen som omtales også i Lukas 10, hvor Jesus er sammen med Martha og Maria. Så, men hvem er, hva vet vi om disse her tre?
1: Ja, der er de som mener, altså da ifra Lukas kapittel 10, som du og Øyvind nevnte på, da er denne heimen beskreven, og i vers 38 i Lukas kapittel 10, så står det om Martha da, at hun tok imot Jesus i sitt hus, og enkelte vil da legge det ut at hun som kvinne, som da etter den tid vanligvis ikke hadde eiendom, hun vil være på en måte har eget hus i den kraften at hun er enke, at hun var gift og hadde en mann, og at mannen er gått bort, og da blir hun som enke sittende igjen med eiendommen og huset. Og er da søskene boende hos seg, både Maria og Lazarus da. Og kanskje da sannsynligvis er eldst av søskenflokken her. Og det er også hun som er den aktive i disse handlingene, og Tora Lukas, som er den på en måte ansvarsfulle og styrer og steller med kjøkken og mat og alt som skal omkring, og Maria den som da, vel, hun blir sittende hos Jesus og bruker tida der.
2: Ja, vi aner jo noen personlighetstrekk i begge disse fortellingene om Maria og Martha. Martha som den med kanskje litt rastløst og flakkende sinn og ledertypen og sånt, mens Maria den mer tenksomme og kanskje dype og kanskje som kan virke som har forstått Jesus på dype mer enn noen annen kanskje. Mens Lazarus får vi egentlig ikke høre så mye om annet enn at Jesus, det står at Jesus elsket han. Altså, så Lazarus vet vi jo ikke så veldig mye om.
0: Men det er litt sånn sterkt også det der med at jeg føler jo at den menneskelige sier jo her ved Jesus, altså disse her relasjonene som han har, at de, selv om de er veldig sånn knapt beskrevet, så gir de, sånn, for meg er det litt sånn trustyrkende rett og slett, og bare se at dette her var virkelig menneske, så virkelig betydde noe spesielt for Jesus. Så, noen sier jo litt sånn med ja, at Jesus skulle favorisere noen, og det er jo litt sånn, det viser jo at han var virkelig sant menneske da, at han gikk inn i noen sånn spesielt nære relasjoner med noen som betydde ekstra masse for han. Så det synes jeg er fint å for min del i hvert fall å dvele litt med.
2: Jeg er helt enig, og jeg synes det er flott å se at Jesus også hadde behov for et gjestfritt hjem. Ble det så mye etter hvert, og nå nærmer det seg jo den påsken han skulle lide og dø, hvor det var mye fiendskap, mange som var ute etter han, og særlig rundt Jerusalem. For vi forstår jo senere i fortellingen at disiplene nølte jo med at de skulle reise til Betania, nettopp fordi i kapittelet før var jo Jesus blitt trua med å bli steinet til døde, sant? Så det var en voldsom fiendtlighet mot Jesus rundt dette her. Men så hadde han altså et gjestfritt hjem hvor han kunne hvile og senke skuldrene, og hvor han hadde noen som han var glad i og som var glad i han.
1: Ja, nå er dette på en måte en innledning også til denne fortellingen som senere ute i kapittelet så blir oss med inn til heimen og møter denne fortellingen om Lazarus som da døde og det som skjedde omkring Lazarus sin grav der. Det oss ser at det er en litt nærmere presentasjon av Maria. Hun var vel en som blant de første kristne var veldig godt kjent, spesielt på grunn av det som skjedde litt senere, egentlig nærmere opp mot Jesu død, der hun salva Jesus sine føtter med en dyr salve og tørka det med håret sitt. Det nevnte i de andre evangeliene.

0: Så en ser vel at Johannes evangeliet her forutsetter at hun er en kjent person, som de kristne vet om og har hørt fortalt om, fra knyttet til Jesu historie og lidelseshistorie. Og så kommer Lazarus på banen, og han blir på en måte tilkjennegjort eller identifisert ut fra søstrene egentlig. Det er på en måte det som på en måte er knytningen, og han er vel egentlig ikke en som er så velkjent fra resten av evangeliet.
1: Nei, vi møter han vel egentlig bare her egentlig, men i Johannes evangeliet så har han jo en sentral plass her midt i evangeliet, og enkelte har jo spekulert en del i dette at det står han som du elsker omtalt om Lazarus. For den uttrykksmåten finnes en del ellers i evangeliet som ofte er blitt forstått som at det er Johannes evangelisten selv, apostelen selv, som omtaler seg selv på den måten, den disippel Jesus elsket og så videre. Og så har noen tenkt at, nei, kanskje er det faktisk Lazarus som er den som Jesus elsket. For det står jo om han her, men så har de på en måte utvidet dette til å gjelde alle disse stedene som tradisjonen, altså Irenaeus og Eusebius og andre har lært oss at handler om Johannes apostelen. At Lazarus var til stede over det siste måltidet og ved korset og så videre. Jeg tror kanskje det ikke, jeg vet ikke hva tenker dere om dette, men dette er i alle fall, det er tydelig at denne uttrykksmåten om Lazarus er i alle fall veldig sterk og fin da, at han, Jesus elsket Lazarus.
0: Ja, en har vel, det var vel Odd Sverre Hove som foreslo å kalle det for broderkjærlighetens søndag. Altså dette er at det på en måte er hovedsaken og tema for dette her, det går på dette med kjærligheten. Den menneskelige kjærlighet som Jesus viser, vennskapet som er så sterkt, og også den kan si broderkjærligheten som knytter en sammen på et åndelig vis. Denne heimen som Jesus er så knyttet til.
1: Ja, og så kan det vel være verdt å merke seg at i vers 3 så brukes, altså det om å elske, det er det uttrykket filein, altså vennekjærlighet. Mens når det står at Jesus elsket de tre søsken i vers 5, så er det dette gudskjærligheten agapeins eller egapein som brukes. Så det er jo greit å vite når en skal forkynne over dette og legge det ut, at den kjærligheten Jesus hadde til Lazarus var en dyp vennekjærlighet og viser noe av hans menneskelighet også.
0: Noen har kalt vers 3 for en mønsterbønn, eller et bønnevers. Hva på en måte kjennetegner vers 3 og dette presentasjonen av det problemet?
2: Jeg synes jo virkelig det er jo en sånn bønn som vi virkelig kan lære noe av, og som egentlig det er litt sånn dyp også. Altså på mange vis så er det jo litt sånn djup bønn, det å bare presentere et problem for Jesus, eller bare å si hvordan situasjonen er. For det vitner jo om en veldig tillit til at Jesus faktisk griper inn og vet hva som er best. Og jeg tenker jo fort på alle gangene jeg egentlig gjør helt motsatt. Jeg presenterer alle mine løsningsforslag og ber om at Jesus må gripe inn på XYZ måter. Så her føler jeg at en får et slags korrektiv også for bønnelivet. At ja, men fortell Jesus om det, lukk han inn, så Ole Hallesby sier. Altså, si hvordan det er. Og du, Jan Helge, sa vel at det er andre liknende bønner også, som vi har eksempler på fra evangeliene?
0: Ja, eksempelet er for eksempel når det gjelder bryllup i Kanaan, der Jesu mor Maria, da sier bare de har ikke mer vin. Altså problemstillingen er slik, hun bare sier det, og så er det resten overlaten til Jesus, da, med tanke på hvordan han skal gripe inn og løse det.
2: Ja, det er sammen denne tillitsdimensjonen ved å bare si det som det er og virkelig ha tillit til at Jesus vet og kjenner det langt bedre enn med å gjøre.
1: Ja, vi aner en sånn fortrolighet, sånn så med vinundret så var det jo mor til Jesus som kjente han godt, og her var det Martha og Maria som Jesus hadde bodd hos mange ganger, som kjente han godt, og de bare liksom presenterer utfordringen og har en dyp tillit til han, sånn som de kjenner han.
0: Nå er Jesus svar og handling kanskje ikke helt slik som søstrene så for seg. Det er skuffelsen kommer fram senere, det er når Martha, da, hvis vi tenker henne som er på en måte den som er i huset som springer i møte og inviterer han inn, og skuffelsen er vel til å ta og føle på, med tanke på Jesus sin handlemåte.
2: Ja, det der jeg tenker litt på det der med Bibelens realisme også, liksom i omtalen av folk, at det, selv om jeg får et godt korrektiv til bønnelivet her i vers 3, så tenker jeg at den senere utviklingen viser jo at det er virkelige mennesker Jesus har med å gjøre, og selv om de kjenner han godt, så er de skuffet over at han blir 2 dager når de allerede har sagt at Lazarus er dødssyk, da, så vi forstår at Jesus ser. Så der er jo den der veldig menneskelige dimensjonen igjen hos Jesu venner.
1: Ja, begge kommer jo med, vi aner i alle fall noe av bebreidelsen, hadde du vært her, så hadde han ikke vært død. Det sier Martha når hun møter han, og så sier, i vers 21 er det vel, og så sier Maria det samme i 32. Sånn at de kjenner på en skuffelse over at han ikke er kommet, og så tenker jeg at dette viser at når man skal tale over disse 5 versene, så må en jo dras inn i det som skjer etterpå, på et eller annet vis. Selv om på en måte disse 5 versene tvinger oss til å fokusere litt på dette med dette vennehjemmet, denne relasjonen her, så er det klart at i vers 4 så introduseres vi for at denne sykdommen, når Jesus venter da, så har jo han tanker for hvorfor han venter. Det er jo ikke fordi han ikke elsker dem, det er jo ikke fordi han ikke bryr seg. For sånn, rett etter teksten vår så får vi jo nesten inntrykk av at altså, det siste verset sier at Jesus elsket dem med Guds kjærligheten. Og i neste vers så sier han at han vil vente. Det er jo ikke den vanlige reaksjonen når noen du er glad i er syke til døden. Sant? Altså, vi vil reagere med en gang med å bryte opp og dra hjem.
0: Har disse ordene noe å lære oss om det å være kristen, og det å være menneske, og det å være syk, og i møte med Guds kjærlighet? Hvordan skal en tilrettelegge dette på en god og bibelsk og trygg måte? Eller hva grøfte er der og der er vel?
1: Ja, jeg tror jo at dette viser oss veldig tydelig at Jesus og Nytestamentet anerkjenner vår opplevelse av at vi synes at Gud virker til å reagere sent, og kanskje følelsesløst og kaldt. Men denne fortellingen viser at selv om vi opplever det sånn, så kommer han på en måte når det kommer til stykket, ikke for sent allikevel. Han kommer i sin time, og han elsker jo Martha og Maria, og det viser han jo også når han møter de i sorgen og fortvilelsen. For det er jo faktisk et av de stedene i Bibelen hvor vi får mest innblikk i Jesu følelsesliv, faktisk.
0: Ja, for følelseskald er han i alle fall ikke hvis en ser fortsettelsen utover i kapittel 11 her. Det er vel veldig sterke følelser i sving hos Jesus selv i møte med den heimen og dødens realitet og det alvorlige i det. Det å tenke på, det er vel det som blir kallet for det korteste verset, ikke det?
1: Jesus gråter, ja.
2: Og det er jo tydelig at han blir jo veldig opprørt, og sånn som jeg snakket om her før vi begynte, at han er opprørt på flere nivå. Han har denne veldig personlige relasjonen, og alt det som følger med der er hans sanne menneskelighet. Og så er det jo litt at disse fortellingene her, så Johannes peker jo utover den konkrete situasjonen som er i også. Og dermed så at Jesus gråt, ja, han gråt både over dødens realitet og over, ja, der kan være mange ting som ligger i den gråten, men også over, han står jo overfor sin største prøve, selv også. Så her er det mange dimensjoner, altså i det korte verset, og det er jo utrolig sånn, sterkt når det blir så kortfattet og poengtert, føler jeg. Da er det enda mer rom til å ta del i det.
1: Ja, og i vers 33 og 38 så brukes jo et uttrykk hvor det står at han var opprørt i sitt indre eller i sin ånd, og det uttrykket er visst et veldig sterkt uttrykk som på en måte uttrykker, kan uttrykke i alle fall sinne, raseri. Faktisk så er det en som snakker om at det er på en måte en uttrykksmåte som om hester bruker om snorting eller snøfting eller pusting på en måte, mens på mennesker så er det da på en måte en veldig sterk sinnsbevegelse, og kanskje nettopp raseriet i seg, og at vi aner at Jesus er opprørt og rasende på, så å si, dødens makt, og kanskje også over fortvilelsen og mangel på tro på Guds oppstandelseskraft. For han ser jo alle de som gråter rundt, og han har nettopp snakket med Martha og Maria om at han er oppstandelsen og livet. Allikevel så gråter de, og når han sier at vis meg graven, så han stinker jo allerede. Så denne mangel på tro opprører nok også Jesus. Men Jesus er sterk følelsesmessig opprør her.
0: En kan vel kanskje si i møte med sykdom, også utifra dette, at det å ha en Jesus-relasjon eller et Jesus-vennskap betyr ikke at en ikke blir syk. Lazarus ble syk, selv om han var en av Jesu beste venner og hadde relasjon til han. Og ser også at det førte han her inn i døden også. Det andre kanskje jeg tenkte på, det er dette med vel, når nøden er der og sykdommen rammer, og en kaller det opp på Jesus, så er ikke det slik at det er en oppskrift eller en vei der en kan både kommandere eller forlange eller beskrive at slik skal det skje. Slik som en kan si at ja, ber du i Jesu navn, så er saken løst, eller så blir du frisk i samme øyeblikk. Så en må vel her på en måte overlate dette i Jesu hender trygt, og være trygg på at da skjer det som det er Gud tenker er best.
1: Og så tenk, jeg synes jo det er sterkt med den Jesu gråt midt inne her, dette verset som kan også ses litt som så å si nesten en slags omdreiningsvers i Johannes evangeliet, men vil også, i alle fall synes jeg det er en sterk og fin tanke, for Jesus er jo sant Gud og sant menneske, og han gråter over syndens og dødens konsekvenser, men også over den sorg og smerte som dette, og han gråter på en måte med oss. Og så er det jo verdt å merke seg, det brukes forskjellige uttrykk om Jesu gråt og om Maria og jødene rundt, for de gråt denne her kjente høylytte klagen som en har i Midtøsten og Østafrika og sånt. Så jeg opplevde en gang med Bunda sykehus i Tanzania, hvor det var noen som opplevde at en av deres kjære ble som var død, båret ut av sykehuset. Og da var det sånn høylytt, skrikende gråt. Mens når det, og det står om Maria og de rundt. Mens når det står at Jesus gråt, så var det et uttrykk for stille gråt, eller det å felle tårer. Outburst in tears. Altså, og de kunne se, så å si, tårene trille på Jesus. Se hvor han elsket Lazarus, var reaksjonen til de som stod rundt.
0: Noe som jeg synes er flott her, det er dette at Lazarus med sin livssituasjon med alvorlig sykdom, i vers 5, at Jesus elsket Martha og hennes søster og Lazarus. At den dødssyke Lazarus, som var i en alvorlig situasjon, han var fremdeles omsluttet av Guds kjærligheten. Og det kan jeg tenke at nå har han forlatt meg, og ikke sant? Nå har han snutt ryggen til meg, nå er ikke han der. Men slik er det ikke. Den kjære Guds kjærligheten var like omsluttende og våkende over Lazarus selv når han var på en måte i dødsfare, og når han ble da til livet ebba ut.
1: Ja, veldig fint. Veldig sterkt, egentlig. Og særlig inn mot de som erfarer sykdom og sorg og tap, at de er omsluttet av hans kjærlighet midt i alt.
0: Og det er da det switcher fra filos, altså fra vennskapet til agape. Den komplette og fullstendige, og denne kjærligheten som et menneske egentlig ikke selv kan nå opp til, men det er bare Gud som kan, så gir den fullkomne kjærligheten her. Det er slik situasjon, der var Lazarus.
1: En må si noe om det når en skal tale over dette, er jo dette med at Jesus sa jo at denne sykdommen var ikke til døden, men til Guds ære, for at Guds sønn skal bli æret ved den. For når denne fortellingen folder seg ut, så er det jo nettopp der vi lærer Jesus å kjenne som oppstandelsen og livet, som er herre over døden, og som gir oss et framtidshåp som alle vi kristne kan på en måte trøste oss i møte med død, sorg og grav.
2: Og samtidig så har kanskje noe av den formuleringen der brukt, at det ikke er til at Jesus taler om dette, om Lazarus sin skjebne på en måte, kanskje blitt brukt litt uklokt i noen sammenhenger, altså sikkert velmeint, men at den gjerne kommer med litt sånn lettvinte floskler som at det mening med det, og litt sånn, djupere sett så jo det også en sannhet, men at her det også noen fallgrupper i hvordan en legger det ut og setter det inn i menneskers situasjon.
1: Ja, man må forstå det utifra sånn som Johannes evangeliet peker på en måte at undrene et tegn som peker mot Jesus som Guds sønn, og peker fram imot framtidshåpet. Og at vi kan ikke ut fra disse enkelthendelsene tenke at enhver sykdom, enhver død, er ikke til døden, men for å gjøre ære på Guds sønn. Det blir en kortslutning faktisk, midt i dette. Men det fordyper jo. Og noen har jo brukt et uttrykk om sorg, den kristne sorg som forklaret sorg, altså at du sørger, men ikke som de andre, fordi du på dypet har nettopp håpet om at døden ikke har siste ordet, fordi du kjenner han som er oppstandelsen og livet.
2: Ja, og nettopp det forsterker jo egentlig det som du, Jan-Helge, sa i sted om at det, til tross for at den er syk, og til tross for at omstendighetene er som de er, så er en omsluttet. Og det er jo i motsetning til en sånn enkle konklusjoner, en sånn virkelig dyptgripende trøst som holder helt inn i døden, siden vi har med den som har overvunnet døden å gjøre.
0: Og kanskje en derfor til slutt kan faktisk gjøre det som en ofte bruker i en sånn samtale- og sjelesorgssituasjon, at du kan sette ditt eget navn inn i bibelteksten. Jesus elsker Martha, og hennes søster og Lazarus. Og så kan du faktisk føye til deg selv og legge ditt navn til bibelteksten og oppleve at det er en virkelighet som ikke bare Lazarus og Martha Maria opplevde og fikk se bli foldet ut, men det gjelder også dagen og hverdagen i dag.
3: Med det sier vi takk for følge for denne gang. Finn flere ressurser og vær gjerne med å støtte oss på foross.no.

Hvordan ble du en kristen? Hvordan kom du til troen? Noen har en dramatisk historie å fortelle. Andre vokste inn i et kristent fellesskap uten å kunne vise til spesielle begivenheter. I alle fall liker jeg å høre slike trosfortellinger, og jeg gjetter at mange andre er interessert, enten de tror på Gud eller ikke. I dag skal vi høre om hvordan en hel forsamling av troende kom inn på en ny vei. Jeg tenker på menigheten i Kolosse, på Bibelens tid, en liten by vest i dagens Tyrkia. Mens Paulus satt i fangenskap skrev han fire brev, blant dem et brev til de kristne i Kolosse. Hensikten var å styrke de nye troende på veien. Samtidig minte han dem om hva som var sentralt i deres troshistorie, og det er hovedtema i kapittel 1 som vi skal se på i dag. Vi leser fra Bibelen og kommenterer etter hvert. Brevet til Kolosserne, kapittel 1, vers 1. Paulus, ved Guds vilje, Kristi Jesu apostel, og vår bror Timotheus, til de hellige og troende brødre i Kristus i Kolosse, nåde være med dere og fred fra Gud, vår far. Vi takker alltid Gud, vår Herre Jesu Kristi far, når vi ber for dere, for vi har hørt om deres tro på Kristus Jesus og om den kjærligheten dere har til alle de hellige, på grunn av det håpet som ligger ferdig for dere i himmelen. Dette håpet har dere alt hørt om gjennom sannhetens ord, evangeliet. Paulus presenterer seg som apostel, utsending, utvalgt av Gud selv, til å forkynne om Jesus Kristus. Timotheus nevnes også, men han har ikke samme stilling. Begge hilser med nåde og fred. Paulus begynner med å bekrefte og anerkjenne denne kristenflokken, og han takker Gud for dem. Hva takker han for? At de har troen på Messias, Jesus, kjærligheten til de troende, håpet de venter på. Dette er et håp dere har tatt imot i det dere hørte det, sier han. Troen vender seg bakover til historiske fakta og oppover til Gud. Kjærligheten vender seg til Gud og til min neste. Håpet er rettet mot Gud og mot fremtiden. Så fortsetter han i vers 6 med å skissere troshistorien de har. For også til dere er evangeliet kommet, som det er i hele verden, og det bærer frukt og vokser. Slik er det også hos dere, helt fra den dagen dere fikk høre det og lærte å kjenne Guds nåde i sannhet. Slik har dere også fått lære det av vår kjære medtjener Epafras, som er en trofast Kristi tjener for dere. Han har også fortalt oss om deres kjærlighet i ånden. Evangeliet er budskapet om frelsen i Jesus. I motsetning til mye annet som består av ord, er evangeliet noe levende. Det vokser og bærer frukt. Ja, det finner vei utover i hele verden. I samme grad som vi er opptatt av det og gir det plass i oppmerksomheten vår, vil det virke noe godt i oss og til glede for andre, akkurat som frukt er noe godt. Dette hadde de kristne i Kolosse fått oppleve. De hadde fått lære å kjenne Guds nåde, som er et annet uttrykk for evangeliet, i sannhet, føyer apostelen til. Dermed har han foregrepet et tema han kommer tilbake til. Det finnes forfalskninger av evangeliet. Men i Kolosse har de fått undervisning av en god mann som het Epafras. Legg merke til den personlige, historiske, vi kunne si biografiske tonen i det vi leser her. Paulus har ikke fått besøkt menigheten i Kolosse så mye, men Epafras har fortalt detaljert om dem. Epafras var en betrodd medarbeider av Paulus. Han var en god lærer og hyrde. Han var der i rette tid, så menigheten i Kolosse kunne vokse. Etter at Paulus har nevnt det han takker for, går han over til å fortelle om hva han ber om når det gjelder menigheten i Kolosse. Vers 9. Derfor har vi heller ikke holdt opp med å be for dere, like fra den dagen vi fikk høre om det. Vi ber om at dere må fylles med kunnskap om Guds vilje i all åndelig visdom og forstand,
så dere kan vandre verdig for Herren, til behag for ham I alle ting, ved at dere bærer frukt og vokser I all god gjerning, gjennom kunnskapen om Gud, og blir styrket med all kraft etter hans herlighetsmakt, så dere kan ha all utholdenhet og tålmodighet. Paulus fokuserer på fire ting I sin bønn. For det første, han takker for kolossernes tro og kjærlighet. Og så for det andre ber han om at de må bli fylt av kunnskap om Guds vilje. For det tredje, at de må leve et liv som verdig for Herren. Og så at de må være sterke og holde ut og leve I takknemlighet. Paulus ber og viser med det hva som viktige bønneemner. Det interessant hva han ikke ber om eller takker for. Mat og hus, familier og jobber, eller for noe som vi ville kalle mer materielt eller fysisk. Han ber ikke om tallmessig vekst I menigheten, eller at en spesiell tjeneste skal lykkes. I stedet ber han om gode utslag av tro og kjærlighet. Han ber om vekst I kunnskap og gode gjerninger, og om utholdenhet. Det ikke galt å be om materielle og fysiske behov. Jesus lærte oss I Fader vår å be om det daglige brød. Jesus selv takket for brød og fisk. Han ba for syke at de måtte bli friske, og blinde at de måtte se. Men til kvinnen I Samaria ga han levende vann for hennes åndelige tørst, og til den som var blind ga han både fysisk og åndelig syn. Dermed tror jeg det rett å si at vi kalles til å utvide bønnene våre ut over det rent materielle. Som Guds etterfølgere takker vi for de troende overalt I verden. Vi ber om at de må lære Gud enda bedre å kjenne, at deres liv må være til behag for Gud, og at de må holde ut I alle de prøvelsene de måtte møte. Paulus ber ikke bare en gang. Bønnene I vers 3 står I flertall, og I vers 9 tyder på at de uoppholdelige og kommer uten stans. Når vi ber om noe utover oss selv og våre egne behov, blir vi også utfordret og forandret. Vi løfter blikket forbi vår egne trange verden og våre egne nære behov. Det viktigste Paulus ønsket for de nye troende var at de skulle lære å kjenne Guds vilje. En kristen driver ikke planløst på sjøen, der den utsatt for ukontrollerte vinder, bølger og hendelser. En person som hører Kristus til, har fått innpodet I seg frelserens tanker og sinnelag. Da forsøker en å holde kurs og retning, selv om bølger og vind kan presse på både herfra og derfra. Det blir som en frukt av et langsiktig fellesskap. Ledelse ikke å samle opp gode, teoretiske tanker, men å leve et liv som gjenspeiler frelserens karakter. Den som har vandret en stund med Jesus vet at den store utfordringen I livet ikke å vite hva en skal gjøre, men å gjøre det. Vi trenger vilje og kraft til å handle I samsvar med det vi vet godt og rett. Hvis vi lever I bønnen om å bli ledet av Herren, så får vi mer av hans visdom og tålmodighet, og vi får en gave, står det I vers 12. Med glede skal dere da takke Faderen, som gjorde dere skikket til å få del I de helliges arv I lyset. De kristne kalles for de hellige. Denne betegnelsen, hellige, forekommer tre ganger I Kolosserbrevets første kapittel. I åpningshilsenen, vers 2, I forbindelse med kjærligheten til alle de hellige, vers 4, og med takk til Gud for arven som de hellige får, vers 12. Akkurat som Gud kalles den hellige I skriften, så blir de som lever som Guds folk ved troen på Jesus kalt de hellige. På samme måte blir de første troende kalt kristne, ikke fordi de var fullkomment lik med Kristus, men fordi de fulgte etter ham. De som har troen på Jesus og følger ham I dag,
kan også kalle seg hellige. Det betyr ikke at de som stive portretter eller tegneseriefigurer, men som et folk satt til side for Gud. Hadde betegnelsen hellig vært avhengig av våre egne kvalifikasjoner, så ville ingen av oss vært kvalifisert til helgenstatus. Alle som har tro og følger Jesus hellige ut fra det nye testamentets bruk av begrepet. Å komme inn i lyset den nye statusen for en kristen. For evangeliet fører mennesker fra mørke til lys. Her kommer et eksempel. En amerikansk flyver ble skutt ned over det sørlige Stillehavet. Han landet like ved en øy og kom seg i land. Han prøvde å gjemme seg i buskene, men ble funnet av noen som bodde der. De tok seg av ham med stor kjærlighet, men sårene hans grodde. Han kom i samtale med høvdingen, som fortalte at hadde dette skjedd for noen tiår siden, så ville han ha blitt kokt og spist. Men så lenge høvdingen hadde levd, var ingen lenger blitt myrdet. På øya var det ingen fengsler, ingen fattigdom, ingen drukkenskap, ingen skilsmisser, ingen horehus og nesten ingen sykdommer. Da flyveren spurte om grunnen til dette, svarte høvdingen, «Dine forfedre sendte oss misjonærer. Vi kristne. Vi har tatt Kristus på alvor.» Paulus ville ha likt den historien, for slik skal det være når mennesker overføres fra mørke til lyset ved hjelp av Kristus. Vi leser fra vers 13, «Han den som fridde oss ut av mørkets makt og satte oss over i sin elskede sønns rike.» En overgang fra mørke til lyset. Begrepet «fri ut» betyr å bli reddet fra fare. Israelsfolket ble fridd ut fra Egypt av Moses. Tilsvarende Jesus etterfølgerne reddet ut fra de mørke maktene som styrer den nåværende verden. Vi ikke kvalifisert til denne innsettelsen av oss selv. Bare ved Guds nåde kan vi tre inn i riket. Utfridd, det et sterkt ord. Jeg virkelig helt frigjort fra det onde? Kanskje ikke så lett å tro, eller hva? For her vi ved hjerteslaget i vår personlige tro. Hva bør vi være? Hva bør vi gjøre? Vi har jo alle slags lidenskaper, og vi bruker tid på å sette grenser for oss selv, i stedet for å bli overvunnet av Kristus og bli utfridd av ham. Han har satt oss over. Ordet ble brukt for å beskrive deportasjon av en folkegruppe fra et land til et annet. Vi har opplevd en slags migrasjon. Jesus har ikke satt oss fri fra trelldom under det onde, bare for å la oss vandre hvileløst omkring. Han flyttet oss over i hans kongedømme av lys, slik at vi ble seierherrer over Satans kongedømme av mørke. Han tok selv over i livet vårt. I 1922 grep Benito Mussolini makten i Italia og ble statsminister. Han overtok også områder som en gang tilhørte den katolske kirken og begrenset pavens makt. Etter noen år kastet han Italia inn i den andre verdenskrig med sin fascistiske ideologi. Da han noen år senere ble spurt om hvordan han fikk en så enorm makt i løpet av kort tid, svarte han, «Jeg så en tom trone, og da gikk jeg inn og satt meg på den.» Slik det også i våre liv. Om vi ikke lar Kristus råde, blir vi slaver av vaner, lidenskaper, frykt og av ting vi tror vil ødelegge vårt image. Så blir vi lett kontrollert, og vi sier om det vi gjorde, «Jeg var ikke meg selv. Jeg aner ikke hvorfor jeg gjorde det. Det ligner ikke på meg å gjøre slikt.» Men så skjedde det noe nytt da Jesus kom inn. Vers 14. «I ham har vi forløsningen, syndernes forlatelse. Ved troen på Jesus Kristus vi ikke lenger slaver, men fri. Ordet forløsning brukes om å sette fanger fri. Ikke så lett for oss å gripe det bildet, for de fleste av oss har ikke sittet i fengsel.
men der tilgivelse for syndene gitt, vi fri til å følge ham som satte oss fri, Jesus. Dette gledet de seg over i menigheten i Kolosse. Det kan du også ta imot som en gave og en arv for tiden her på jorden og for hele evigheten.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet er en del av serien Veien gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veka. Og programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

0: Du hører på Jæren Misjonsradio. Neste program er et møteoppdrag med Jan Bygstad. Han er prest i Bergen i det evangelisk-lutherske kirkesamfunn.
1: Vi ber sammen før vi begynner. Herre, du vår Herre og vår Gud, vi takker og lover deg fordi vi på ny skal få lov til å komme sammen om ditt hellige ord. Nå ber vi deg, Herre, at du i din store godhet og i din store nåde vil komme og være midt iblant oss, og la oss få lov til ved din ånd å få se lys i dine ord, at vi også kan få visdom på veien mot målet hos deg. Så ser du, Herre, den sak vi skal ha oppe i kveld. Vil du, Herre, la oss særlig få lov til å se inn i ditt ords hemmeligheter her, og være med min munn og med min tanke, for at det som er av deg må få lyde. Amen. Nå er det altså slik at tema for dagens bibeltime er angitt. Og la det med en gang være sagt at dette er et tema som i dag ikke uten videre er enkelt å ta opp og å snakke om. Det henger sammen med flere ting, både fordi er det slik, fordi dette er et spørsmål som skaper overordentlig store problemer i den kirkelige hverdag, samtidig som det berører så mange felter i våre egne liv og i det som har med oss selv, hvem vi selv egentlig er som mennesker, at det krever her å være helt klar i hvorledes skriften taler, og at vi får lys derfra inn i dette. Når vi skal snakke sammen om dette spørsmålet, kvinners adgang til det kirkelige embedet, da er det slik at Det nye testamentet på to steder berører dette problemet direkte. De to stedene skal vi komme tilbake til. Det er i 1. Korinterbrevs 14. kapittel og i 1. Timoteusbrevs 2. kapittel. Men nå er det ikke slik at dette spørsmålet bare behandles der likevel. Fordi her er det tale om et spørsmål som henger sammen med grunnleggende sannheter i den hellige skrift ellers. Og det er det som gjør at dette spørsmålet har så vidtrekkende betydning som det har. Slik at om det tilsynelatende bare er et detaljspørsmål som bare berører en liten side ved skriftens budskap, så viser det seg når man arbeider med skriften her, at det henger sammen med helt grunnleggende forhold i skriftens budskap. Det første forhold vi skal peke på i denne sammenheng er via en parallell, at vi skal gå til Matteusevangeliets 19. kapittel. Her taler Jesus om ekteskapet, og det gjør han fordi han er blitt utfordret av fariseerne når det gjelder forholdet til skilsmisse og skilsmissepraksis og forholdet til gjengifte. I datidens jødedom og blant fariseerne var det slik at man kunne skille seg fra sin hustru nærmest av en hvilken som helst årsak. Det behøvde ikke å være de helt store og alvorlige grunnene til at noen valgte skilsmisse. Hvis en mann var misfornøyd med konens matlaging, så var det skilsmissegrunn god nok. Samme også hvis konen var blitt sint på han og hadde skjelt han ut i andres påhør. Det kunne også være en fullt gyldig, og vi vet også fra kildene, en vanlig skilsmissegrunn. Og den fariseiske praksis på dette området bygget på et bestemt sted i 5. Mosebok, det 24. kapittel, der det Moses sier at når en mann skiller seg fra sin hustru, skal han gi henne skilsmissebrev. Det vil si at det hele skal foregå slik at det er juridisk gyldig og får juridisk gyldig status. Så kommer da fariseerne og spør Jesus om dette. Og da skal vi legge merke til hva Jesus gjør. Han drar en bestemt linje. Vi leser fra vers 3. Fariseerne kom til ham, fristet ham og sa, har en mann lov til å skille seg fra sin hustru for enhver saks skyld? Han svarte og sa, har dere ikke lest at han som skapte dem fra begynnelsen av, skapte dem til mann og kvinne, og sa, derfor skal mannen forlate far og mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett kjød. Så er de da ikke lenger to, men ett kjød. Derfor, det som Gud har sammenføyet, det skal mennesker ikke adskille. Så går samtalen videre, men vi behøver ikke å se på det i detalj. Hva er det Jesus gjør her? Jo, han drar en linje tilbake til skapelsen. Hvorledes Gud hadde skapt mennesket i sitt bilde, gitt dem deres identitet som mann og kvinne, og det Gud gjør der i skapelsen, blir så bestemmende for og grunnleggende for hvorledes man skal tenke om ekteskapet som sådan. Ekteskapet er en gudgitt ordning gitt i og med skapelsen. Likesom manns og kvinnes natur er gitt i og med skapelsen, som Guds bilde. Og dermed så gjør Jesus noe som er meget viktig. Han løser nemlig det teologiske spørsmål som fariseerne kommer med her, fra å være et isolert spørsmål om hvordan et enkelt bibelord i loven skal forstås, til å peke på sammenhengen med skapelsen. Hva har Gud skapt oss til? Og dermed det som er bestemmende for alt annet her i verden. Slik er det også brevene i det Nye Testamentet gjør når de taler om disse ting som vi i dag har oppe. Kvinners adgang til det kirkelige embedet. Vi skal legge merke til at apostelen tar seg vel i vare for bare å behandle spørsmålet isolert, men nettopp drar bestemte linjer til det helt grunnleggende, skapelsen. Og så drar han linjen derfra og videre inn til frelsen. For det som skjer i frelsen er ikke at det Gud ga oss i og med skapelsen blir tilintetgjort eller satt ut av kraft, men tvertom er det slik at frelsen gjenreiser den falne skapning og helliger de skapte ordningene. Dette som en innledning. Med dette er det sagt at det er viktig når vi skal tale om disse ting, å se på hva den hellige skrift sier om mann og kvinne og forholdet mellom de to. Det første vi da skal vite og være klar over, det er at mann og kvinne er like verdige og like stilte overfor Gud, slik lærer den hellige skrift oss det tydelig og klart. Går vi til 1. Moseboks 1. kapittel, leser vi slik i vers 27. Gud skapte mennesket i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem. Her sies det altså helt tydelig at både mann og kvinne til sammen er skapt i Guds bilde. I så måte er det ingen forskjell dem imellom. Når vi så går til det annet kapittel i 1. Mosebok, så hører vi mer detaljert om hvorledes denne skaperakten ble utført. Først skapes mannen av jorden, og så viser det seg at det er intet dyr, ingen annen skapning, som er mannens like, som han kan ha fellesskap med og leve sammen med. Og så sier Gud i vers 18, «Og Gud Herren sa, det er ikke godt at mennesket er alene. Jeg vil gjøre ham en medhjelp, som er hans like.» Og her ser vi at allerede på Bibelens første blad sies det klart og uttrykkelig at mann og kvinne er likeverdige. I så måte er det ingen forskjell imellom dem, og dette er noe som er gitt allerede fra begynnelsen av i vår Bibel. Det er ikke noe, en erkjennelse som er kommet til senere i historiens løp, gjennom at menneskene er blitt mer opplyst ettersom historien skred fremover. Nei, dette er gitt som en Guds ordning og som en Guds gave, like fra begynnelsen av. Og dette som gjelder i skapelsen, og som vi her har lest om, det gjelder like meget i frelsen. Og da trenger vi å peke på det ord som apostelen Paulus tar frem i Galaterbrevets tredje kapittel. Her leser vi i vers 27 og i vers 28. For dere, så mange som er døpt til Kristus, har ikledd dere Kristus. Her er det ikke jøde eller greker. Her er ikke trell eller fri. Her er ikke mann og kvinne. For dere er alle en i Kristus Jesus. Et ord som på prinsipiell grunn legger til rette for oss den fullstendige likeverd mellom mann og kvinne, ansikt til ansikt med Gud. Og dette er noe som er revolusjonerende inn i Paulus samtid. I jødedommen var det ikke slik at mann og kvinne ble sett på som likeverdige. Det var gjort stor forskjell der på mer enn en måte. For eksempel er det et brudd meget klart med jødisk tradisjon at Jesus tar kvinner inn i sin disippelkrets, slik at de får følge ham som disipler følger en rabbi. Dette var noe som var helt utenkelig over alt ellers i samtidens jødedom. Jesu måte å lære kvinner, slik vi hører for eksempel om i beretningen om Martha og Maria i Lukas evangeliets 10. kapittel, er også et typisk eksempel på hvordan Jesus her bryter med jødisk tradisjon. En tradisjon som altså ikke var grunnet i den hellige skrift. Det ordet vi også her leser i Galaterne 3, det bryter jo også med en rekke andre fordommer og tanker som var vanlige i samtiden. Her er det ikke trell eller fri. Trellen var i datidens greske kultur ansett som et menneske som ikke hadde sjel. Her ses trell og fri som like verdige og som like utrustet fra Guds side. Her er det ikke jøde eller greker. Det grunnleggende skillet, frelseshistorisk, som har stått like fra Israel ble utvalgt som Guds folk, det er også brutt ned. De er like for Gud, like verdige. Og dette er det viktig å peke på og holde frem. Men, og da kommer det som er det store men. For på samme vis som den hellige skrift taler om at mann og kvinne er like verdige, så taler også skriften om at mann og kvinne er forskjellige. Mann og kvinne er ikke like fra Guds side av. Og det gjelder ikke bare fysisk, det gjelder like mye psykisk. Vi er fra Guds hånd av skapt ulike, utrustet ulike, fordi Gud, han som er både skaper og frelser, har tiltenkt oss ulike oppgaver og kallsgjerninger her i verden. Om dette taler skriften også meget. Derfor er det slik at like som skriften meget vel både kan istemme og vel må sies å være grunnlag for talen om likeverd mellom mann og kvinne, slik vi møter det i den moderne kultur, så er det også slik at skriften like klart går imot talen, slik den vanligvis er i hvert fall, om like stilling mellom mann og kvinne. Vi er skapt ulike fordi vi er tiltenkt ulike kall og ulike oppgaver. Og dette gjelder særlig to områder i skapningen. Det gjelder i hjemmet, og det gjelder i menighetens forsamling. For menighetens forsamling betraktes i Det nye testamentet som Guds familie, som også er et hjem for de troende. Og dette er noe av bakgrunnen for det som skriften nå sier videre om blant annet kvinners adgang til embedet. Og la det med en gang være sagt, meget klart og meget tydelig, at om skriften sier at det ikke er like stilling i den moderne mening av ordet mellom mann og kvinne, så innebærer det ikke at mann og kvinne har ulik betydning i Guds rike. Mann og kvinne har like stor betydning i Guds rike sammenheng. Det som gir den enkelte kristne betydning i hans gjerning, i hans kall og i hans stilling i Guds rike, det er ikke hvor han står eller hvilken kallsgjerning han er satt i, men hvilket forhold han står i til den Herre Kristus. Jo større avhengighet den enkelte kristne lever i forhold til Jesus, jo større betydning har han også for Guds rike, enten det nå er tale om mann eller kvinne. Og her gjelder det helt uavhengig av hvilken kallsgjerning eller stilling vedkommende har ytre sett. Et menneske som ytre sett har en lite synlig og menneskelig talt lite betydningsfull gjerning i Guds rike, kan ha den største betydning for Guds rike, for Guds rikes vekst og fremgang, fordi han eller hun lever i avhengighet av og fortrolig samfunn med Herren. Et menneskes betydning er altså ikke knyttet til hvilket kall eller hvilken ytre stilling det har, men dets forhold til den Herre Jesus. Dette er viktig å være klar over. Og det er noe vi også ser på mange vis oppover gjennom kirkens historie. Det kan være enkeltkristne, både menn og kvinner, som i det ytre har hatt en tilbakestående stilling, en stilling der de ytre sett har vært lite synlige, men som likevel har kommet til å ha den største betydning, både for samtid og ettertid. Dette er noe vi skal være oppmerksom på. Et menneskes betydning er altså ikke avhengig av hvor synlig det er. Ganske særlig gjelder dette i vårt moderne mediesamfunn, hvor det om å gjøre, synes det som, å synliggjøre de ulike tjenester, for da får man bevist at det har betydning. Slik er det ikke i Guds rike. Da skal vi, før vi går inn på å se på de tekstene som omhandler kvinners adgang til embedet i særlig forstand, gå inn på å se på en tekst som omhandler forholdet mellom mann og kvinne mer generelt, slik vi finner det i den nye pakt. Og da går vi til Efeserbrevets 5. kapittel. Jeg leser fra vers 21. Dere skal underordne dere under hverandre i Kristi frykt. Dere hustruer, underordne dere under deres egne menn, som under Herren. For mannen er hustruens hode, like som Kristus er menighetens hode, han som er sitt legemes frelser. Men like som menigheten underordner seg under Kristus, således skal også hustruen underordne seg under sine menn i alle ting. Dere menn, elsk deres hustruer, like som Kristus elsket menigheten og ga seg selv for den, for å hellige den, i det han renset den ved vannbadet i ordet, for at han selv kunne fremstille menigheten for seg i herlighet, uten plett eller rynke eller noe sådant, men at den kunne være hellig og ulastelig. Så er mennene skyldige å elske sine hustruer som sine egne legemer. Den som elsker sin hustru, elsker seg selv. Ingen har jo noensinne hatet sitt eget kjød, men han fører og varmer det like som Kristus gjør med menigheten, for vi er hans legemes lemmer. Derfor skal mannen forlate far og mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett kjød. Denne hemmelighet er stor, men jeg tenker hermed på Kristus og på menigheten. Dog, også dere skal elske enhver sin hustru som seg selv, og hustruen skal ha ærefrykt for sin mann. Dette er et avsnitt i Det nye testamentet som er meget upopulært i vårt moderne samfunn. Og denne tidsåndens holdning, den har fått sitt nedslag i tekstrekkene som leses høyt i kirkens gudstjeneste, i det denne teksten er amputert, slik at vers 21-24 ikke leses i teksten, men bare vers 25 og utover. Tankevekkende i dag. Det som er det store anstøt i denne teksten, det er ordet underordning. For vi vet jo hvorledes det er. Med en gang ropes det høyt om undertrykkelse, og alt som dertil hører. Men hvordan er det nå egentlig med dette ordet? Og hvordan skal vi forstå denne teksten rett? For det som er saken her, er at det apostelen her sier om forholdet mellom mann og kvinne, det gir oss noe av hemmeligheten i hele skapelsen, som inneholder en kilde til rik velsignelse, inn i alt menneskelig samliv, ikke minst ekteskapet, om vi får lov til å se det rett og anvende det rett. Underordne dere under hverandre i Kristi frykt. Det er den allmenne regel som apostelen gir i vers 21. Og denne rettesnor, den er gitt til hele menigheten, til alle de kristne, enten det nå er tale om menn eller kvinner. Underordne dere under hverandre i Kristi frykt. Legg merke til det. Og her er det vi møter noe som hører med til det helt spesifikt kristne, og som skiller den hellige ånd fra denne verdens ånd, og fra det som er alminnelig menneskelig måte å tenke på over alt ellers i samfunnet. Underordne dere under hverandre i Kristi frykt. Legg merke til, det står aldri noe sted i den hellige skrift en befaling om at du skal overordne deg over et annet menneske, eller herske over et annet menneske. Det er heller ikke sagt til mannen i de ordene som er rettet til ham fra vers 25 av og utover. Legg merke til, det sies ikke til mannen, du skal overordne deg, du skal herske. Hva sies det i stedet? Du skal tjene. Du skal gi deg selv for din hustru, like som Kristus for menigheten. Hva henger dette sammen med? Det henger sammen med en grunnleggende lærdom som Jesus gir sine disipler i Matteusevangeliets 20. kapittel. Og vi skal ta oss tid til å lese de par versene. Disiplene hadde diskutert hvem av dem som var den største, hvem som var den fremste, og som hadde mest å si. Og så leser vi fra vers 25 i det 20. kapittel her. Jesus kalte disiplene til seg og sa, «Dere vet at fyrstene hersker over sine folk, og at deres stormenn bruker makt over dem. Slik skal det ikke være blant dere. Men den som vil være stor iblant dere, han skal være deres tjener. Og den som vil være den første blant dere, han skal være deres trell. Like som menneskesønnen ikke er kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv til en løsepenge for mange. Hva er det Jesus sier her? Jo, det som er det alminnelige språk i verden, det er maktens språk. Og makten er slik at den handler om å kunne beherske, bestemme over andre mennesker, få sin egen vilje med andre mennesker. Slik er det i verden. Men slik skal det ikke være i Guds rike. Det som er verdens kår, der makten og maktspråket rår, når det kommer inn i forholdet mellom mann og kvinne, så fører jo det nettopp til at forholdet mann-kvinne blir en maktkamp. En kamp om hvem som skal bestemme, hvem som skal ha det avgjørende ord. Og hvor mange ekteskap er det ikke som har gått i stykker? Nettopp på det grunnlag, maktkampen. For det falne mennesket har det som noe av et grunnleggende kjennetegn, nettopp trangen til makt, og til å kunne bruke sin makt over andre. Men i Jesu rike skal det ikke være slik, sier han. Hvordan skal det være der? Den som vil være stor skal være tjener. Han skal underordne seg under den annen. Og det er nettopp det som kjennetegner Kristi ånd. Det er at den underordner seg under andre for å tjene dem til beste. Jesus hadde rett til å si, tjen meg, for han er Herre, han er Gud, han er kongenes konge. Men aldri gjorde han det, aldri anvendte han makt. I stedet leser vi, like som menneskesønnen ikke er kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv til løsepenge for andre. Derfor er det slik at det som kjennetegner denne verden, det er maktens språk. Det er noe som skal være et fremmed element i Guds rike. Aldri skal makt, aldri skal trangen til å herske være det som styrer i Kristi rike, der han er Herre. Der er det en annen ånd, som heter tjenestens ånd. Derfor sier apostelen, underordne dere under hverandre, i Kristi frykt. Ikke hersk over hverandre, slåss om innflytelse. Den ånd er ikke Kristi ånd, det er djevelens ånd. Og der den ånd med kamp om innflytelse kommer inn i Kristi rike, der er det den onde som har fått rom. Og nå skjønner vi litt mer av hva som ligger i det apostelen taler om når han taler om underordning. For det er selve det grunnleggende element som skiller Kristi rike fra djevelens rike og fra denne verden. Der hersker tjenesten, trangen til å tjene nesten, ikke til å bli betjent av nesten. Og denne allmenne regel i vers 21 anvender så apostelen inn på ekteskapets område. Dere hustruer, underordne dere under deres egne menn. Dere skal ikke holde på å slåss med deres menn om hvem som skal ha makt og innflytelse i ekteskapet. Tvert om, tjener ånden og tjener sinnet er det som skal råde der. Og da skal kvinnen sannelig få nok å gjøre når det gjelder det å beherske og bekjempe sitt gamle menneske og synden i sitt eget hjerte. For heller ikke kvinnen har av naturen trang til å tjene. Og så får mannen sitt pass påskrevet. Dere menn, elsk deres hustruer, like som Kristus elsket menigheten og ga seg selv for den. Det er det endelige offer, det å gi livet for den man har kjær. Og slik er det mannen skal elske sin hustru, ved å gi seg selv offre sin egen tid, sin egen interesse, til fordel for den han er kjær. Da er ikke det mye anledning for herskelysten, for egoismen og for rom. Da blir det ganske andre toner og en annen ånd som råder i et hjem. Elsk menigheten, elsk deres hustruer, like som Kristus elsket menigheten. Da skal vi menn sannelig få nok med å kjempe med vårt gamle menneske, for det har heller ikke lyst til å tjene. Det har lyst til å ha det bli bekvemt og bli betjent. Og derfor har ingen mann heller noen gang hatt rett til å anvende de ord som her står om det hellige i ekteskapet, slik at han kan slå en kvinne i hodet med apostelens ord og si: «Du skal lyde meg». Da misbruker han Bibelen. For hvis han anvender Bibelen rett, da anvender han den på seg selv. «Jeg skal tjene min hustru, slik Kristus tjente menigheten». Det er slik apostelen skriver om forholdet mellom mann og kvinne i ekteskapet. Og dette er altså noe som skal være et mønster for forholdet i menigheten. Vi er hans legemes lemmer. Så taler apostelen videre om hvorledes ekteskapet er et bilde på forholdet mellom Kristus og menigheten, og det skal vi ikke gå videre inn på i denne sammenheng. Og da skal vi hoppe til 1. Korinterbrevs 14. kapittel. Men la meg, før vi leser dette avsnittet, der det direkte tales og tas opp det som har med disse, ja, med embete og tjenesten i menigheten å gjøre, si at ut fra det som her er sagt om underordning, om å tjene, så forstår vi også at den modell for kirke og organisasjonsliv som veldig ofte brukes, nemlig pyramidemodell, der man liksom tenker slik at den vanlige kristne, det er grunnmuren i pyramiden. Så kommer du litt lenger opp i strukturene, da har du de som er engasjert i kristelig arbeid på ulike måter og har tillitsverv. Kommer du enda høyere opp i pyramiden, så finner du prestene kanskje som har ordets tjeneste, over der igjen biskopene, og til slutt den Herre Kristus aller øverst. Dette er en modell å tenke på som er veldig vanlig, men som gir et fullstendig feilaktig bilde av hva den kristne kirke er. For dette er nettopp bildet av en maktstruktur hvor mennesker kan stå over hverandre og beherske hverandre nedover i strukturen. Derfor kan Kristi menighet aldri avbildes slik uten å bli sin motsetning. Det sanne bildet av Kristi menighet måtte i tilfelle bli den omvendte pyramide, der den Herre Jesus er nederst. Det er han som har bøyd seg aller dypest for å tjene, for å gi seg selv. Og det er han som dermed også bærer vekt av oss. Og så har han som den nederste blitt Herre. Slik skal vi tenke om Kristi kirke. Derfor er alle hierarkiske modeller for kirketenkning helt gale, for det omgjør kirken til en organisasjon av denne verden og etter denne verdens mønster. Og det er det den kristne menighet ikke skal være. Det var en parentes. La oss så lese disse versene i 1. Korinterbrevs 14. kapittel, som går direkte på det som har med kvinners adgang til embedet å gjøre. Vi leser fra vers 34. Likesom i alle de helliges menigheter skal deres kvinner tie i menighetssamlingen, og det tillates dem ikke å tale, men de skal underordne seg, slik også loven sier.

er riktigere når det gjelder vers 38, så er det oversatt slik: om noen ikke erkjenner dette, skal han ikke bli erkjent, det vil si av Kristus. Det vi skal legge merke til i det avsnittet vi nå har lest, det er at det står i en større sammenheng, der apostelen fra kapittel 11 og ut dette 14. kapittel taler om menighetens hovedsamling, gudstjenestelige hovedsamling, og gir ulike retningslinjer når det gjelder dette, alt sammen som svar på spørsmål korinterne hadde stilt ham. De hadde sendt med et brev til Paulus med en rekke konkrete spørsmål om hvordan de skulle forholde seg, og antagelig har dette også inngått som en av de tingene de var usikre på. Og så skal vi merke begrunnelsen i det apostelen her sier. For apostelen gir her en rekke bestemte begrunnelser for det vi her kaller for taleforbudet. Det er et forbud om læretale i menighetens hovedgudstjeneste, eller menighetens forsamling, det er tale om. Det skal vi komme litt tilbake til. For det første sier han i vers 34, like som i alle de helliges menigheter. Her sier apostelen det grunnleggende, at dette er noe som er allmenn kristelig gods. Det er ikke noe som en særlig regel som korinterne får, fordi de har hatt særlige problemer på et bestemt område. Det er noe som gjelder i hele den kristne kirke, overalt der det kristne menigheter. Det er det første apostelen peker på, som en begrunnelse for sine retningslinjer her. For det andre, i slutten av vers 34 sier han: de skal underordne seg, slik også loven sier. Når apostelen her viser til slik loven sier, hva ligger det i det? Med det viser han til det gamle testamentet, til det som var den hellige skrift, som korinterne kjente og brukte og leste som hellig skrift i gudstjenesten. Og en henvisning til den hellige skrift, det er alltid tilstrekkelig begrunnelse når en regel blir gitt i det nye testamentet. For dermed er det sagt, dette er noe som er gitt av Gud, ikke av mennesker. Som også loven sier. Når han peker på loven, så tenkes det dermed på Mosebøkene, og det siktes til de første kapitlene i første Mosebok, noe avsnittet i 1. Timoteus 2 viser oss. Det får vi antagelig tid å komme tilbake til. Så ser vi i vers 35, vil de få rede på noe, skal de spørre sine menn hjemme. Det taler om her, det er at undervisningen, den læremessige undervisningen i menigheten, foregikk den gang veldig ofte i form av spørsmål og svar, slik at spørreren også hadde del i det læremessige embedet når det gjaldt undervisningen av menigheten. Og det apostelen altså her sier, er at også den rollen å opptre som spørrer i undervisningen skulle kvinnen heller ikke ha. Og så pekes det på i vers 35, det sømmer seg ikke. Hva er det for en begrunnelse? Det er den tredje begrunnelsen apostelen drar frem for sitt forbud i denne sammenheng. Her peker apostelen ikke på alminnelig skikk og bruk. Tvert om var det slik i datidens Korint at det rett ofte forekom at kvinner opptrådte i tempeltjeneste sammenheng. Så det var alminnelig akseptert. Så han går ikke imot alminnelig skikk og bruk i den forstand av ordet. Det vi skal være klar over er at dette uttrykket, det sømmer seg, det er et særlig uttrykk i Bibelen som betyr at noe er i overensstemmelse med Guds råd. Det som er i overensstemmelse med Guds råd, nemlig i skapelse og forløsning, det er det som sømmer seg. Alt annet er slikt som ikke sømmer seg. Og dette er nytestamentlig eller bibelsk språkbruk i denne sammenheng. Så sier apostelen i vers 36, eller var det fra dere Guds ord gikk ut?

Det vil si, vil dere i Korint ved å innføre en ny skikk opptre som lærere overfor hele kirken, som om Guds ord kom fra dere, som om det var dere som var forfattere til de hellige skrifter? Har dere en slik innsikt og en slik visdom at dere kan irettesette hele den kristne kirke? Var det fra dere Guds ord utgikk? Slik spør apostelen ironisk. Og så vers 37, og det er meget viktig, og der er hovedbegrunnelsen når det taler om Det nye testamentet. Tror noen at han er en profet eller en åndelig, da skal han skjønne at det jeg skriver til dere er Herrens bud. Hva betyr det? Uttrykket Herrens bud, det betyr i Paulus munn at dette er et ord apostelen har fått fra Jesus selv. Det er ikke noe han har funnet på selv eller tenkt seg frem til, og det er heller ikke noe han har hørt fra et annet menneske. Det er Herrens bud, og derfor er det i tråd med det han sier om hele sitt budskap i Galaterne i det første kapittelet. Det evangelium som er forkynt av meg er ikke menneskeverk, for heller ikke jeg har hørt det eller lært det av noe menneske, men det er blitt meg kunngjort ved Kristi åpenbaring. Altså, Jesus har åpenbart seg selv for Paulus, slik vi leser om i forbindelse med det som skjedde utenfor Damaskus i apostelgjerningene 9. Og i forlengelsen av det så har også den Herre Jesus åpenbart hele budskapet, slik vi møter det i alle apostelens brever, om evangeliet. Og alt hva evangeliet innebærer og impliserer. Det jeg skriver til dere er et Herrens bud. Det er viktig å være klar over at her viser Paulus til et løfte Jesus ga disiplene før han skiltes fra dem langfredag. I Johannes evangelium, i det 14. kapittel, i vers 26, gir han disiplene løfte om talsmannen som skal komme. Og så sier han i 14:26, men talsmannen, den hellige ånd som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære dere alle ting, og minne dere om alle ting som jeg har sagt dere. Og går vi videre til det 16. kapittel, så sies det fra vers 12 da, ennå har jeg meget å si dere, men dere kan ikke bære det nå. Men når han, sannhetens ånd, kommer, skal han veilede dere til hele sannheten. Har Jesus sviktet dette sitt løfte? Har han glemt hva han lovet? Nei, han har holdt det, og det ser vi nettopp i apostlenes brever, hvordan det de ikke var i stand til å ta imot den dagen, ble åpenbart og gitt videre til menigheten gjennom apostlenes brever. Derfor skriver Paulus her, det jeg skriver til dere er Herrens bud. Derfor er det falskt, slik det av og til blir hevdet i denne sammenheng, at ja, det er jo bare Paulus som er imot kvinnelige prester. Nei, Paulus har fått Kristi eget ord om dette, som han gir videre til menigheten. Og derfor, fordi det er Kristi ord, er vi bundet av det òg. Hva da? Hva så med kvinnens gjerning og tjeneste i menigheten? Vi sa tidligere at mann og kvinne har begge like stor betydning i menigheten. Men de har hver sine gjerninger og hver sitt kall fra Herren, fordi han som er Herre har skapt oss forskjellig. Om dette taler apostelen i 12. kapittelet i 1. Korinterbrev, som også går inn i den store sammenhengen der apostelen taler om livet i menigheten og hvordan gudstjenesten skal ordnes og samlivet i menigheten ordnes. Her sammenligner apostelen Kristi menighet med legeme. Og så sier han i vers 11, alt dette virker den ene og samme ånd i det han utdeler til hver især ettersom han vil.
Gud plasserer og gir nådegaver til hvem han vil. Og så gir han de ulike lemmene i Kristi legeme hver sin plass, hver sitt kall, hver sin oppgave, hver sin nådegave. Og her har mann og kvinne fått ulike kall, ulike oppgaver, ulike nådegaver. De er satt på ulike plasser på Kristi legeme. Men det betyr ikke at de har ulik verdi. Det betyr ikke at den ene er mer eller mindre verd enn den annen. Det er bare slik at Herren har skapt oss forskjellig fordi han vil anvende oss til ulike gjerninger. Og derfor er det slik at de gjerninger som Herren setter en kvinne til i menigheten, de kan en mann ikke gjøre tilsvarende. Og motsatt, de gjerninger Herren setter en mann til i menigheten, de kan en kvinne ikke gjøre tilsvarende. Derfor er det slik i denne sammenheng, og det tror jeg er meget viktig for oss i vår tid å være oppmerksom på, at det er ikke en menneskerett verken å bli prest eller å ha noen som helst annen stilling eller kallsgjerning i Guds rike. I Guds rike er det bare én som har rett, og det er han som er Herre. Og han har rett til å kalle hvem han vil til hva han vil. Og har han kalt mannen til å være presbyter og ikke kvinnen, så har han gjort det fordi han er god, og ikke av noen annen grunn. Derfor fortsetter apostelen, og vi leser fra vers 14 av i det 12. kapittelet. Legeme er jo ikke ett lem, men mange. Om foten sier, fordi jeg ikke er hånd, hører jeg ikke med til legeme, så hører den like fullt med til legeme. Og om øret sier, fordi jeg ikke er øye, hører jeg ikke med til legeme, så hører det like fullt med til legeme. Dersom hele legeme var øye, hvor ble det da av hørselen? Dersom det hele var hørsel, hvor ble det da av luktesansen? Var de derimot alle ett lem, hvor ble det da av legeme? Og vi kunne spørre, dersom alle var prester, hvem skulle da være noe annet? Hvem skulle være diakon? Hvem skulle være kateket? Hvem skulle tjene med det? Hvem skulle tjene med det? Han har kalt til ulike oppgaver. Og dagens strid om dette i Kristi menighet på jord, det er ikke noe annet enn en strid som er slik som apostelen her beskriver det. Det er hånden som sier, fordi jeg ikke er munn, hører jeg ikke med til legeme. Det er en misforståelse av hele menighetens vesen som ligger bak at man begynner å krige om hvem som er verdig til å inneha et embede i Kristi menighet på jord. Det er en misforståelse, jeg gjentar det, av hele kirkens og menighetens vesen som ligger bak slik krig. Han som er Herre over menigheten har så kalt oss til og satt oss til å ha ulike gjerninger og tjenester. Hva er da forsømmelsen i vår egen kirke på dette området? Det er ikke at vår kirke ikke har kalt kvinner til presteembedet eller til bispeembedet, for det har Herren aldri kalt kvinner til. Men det er at kirken ikke har hatt de tjenester for kvinner som det nye testamentet klart gir oss et bilde av. For i både apostlenes gjerninger og i brevene, særlig Timoteus-brevene, hører vi om en rekke ulike tjenester og gjerninger der kvinnene har sin plass og sin meget store betydning i Kristi menighet. Og dette har vi mistet i vår kirke og i den utvikling som har vært gjennom århundrene i kirkehistorien. Det var det Kristi menighet og vår kirke skulle fremelske på ny i dag, i stedet for å bryte med Kristi ord om disse ting. Nå ser jeg at tiden begynner å gå meget, meget fort. Vi har det slik på bibeltimene at vi bruker å ha en liten pause der vi kan snakke sammen om bordene, og det er anledning til etter pausen å stille spørsmål og snakke sammen om det som har vært oppe. Og det tror jeg kanskje er mer nødvendig i dag enn det har vært på mange tidligere bibeltimer. Derfor skal vi runde av før vi
uten at vi går igjennom 1. Timoteus 2 i detalj. Men jeg vil bare til avslutning si noen par ord om et argument som brukes svært meget når det gjelder disse tingene i dag. Og det er argumentet om tidsbestemthet. Det hevdes at det Nye Testamentet lærer om forholdet mellom mann og kvinne. Og det lærer særlig om embedet er bare en refleks av samtidens patriarkalske forestillingsverden. Til det er det flere ting å si. For det første, slik vi har sett på ordet om hvordan ordet om underordning skal forstås, så sier det seg selv at dette uttrykk, det går stikk imot alt som ikke bare er i vår egen tid, men i høy grad alt det som også var i datiden, da brevene og det Nye Testamentet ble til. Det å tjene har aldri behaget gamle Adam. Og de gjorde det ikke den gang, og de gjør ikke det nå. Dernest må vi si at hvis det Nye Testamentet hadde vært tidsbestemt i denne sammenheng, så hadde det ikke bestemt forholdet mellom mann og kvinne slik som det gjør det, nemlig av bildet mellom hode og legeme. Det bildet brukes, det leste vi i Efeserne 5, og vi leser også i 1. Korinterbrev 11 om hvordan forholdet mellom mann og kvinne beskrives som forholdet mellom hode og legeme. For hadde det vært et patriarkalsk bilde som lå bak, så hadde det vært et helt annet bilde og ord som hadde vært brukt, som var langt mer nærliggende. Det var ordet kyrios, som betyr herre, og som motsvarighet til det, trell eller tjener. Merk at det ordparet brukes ikke for å beskrive forholdet mann-kvinne i Det Nye Testamentet. Forholdet mellom mann og kvinne beskrives som forholdet mellom hode og legeme, og slik beskrives forholdet mellom Faderen og Sønnen i treenigheten òg. Er Faderen større enn Sønnen? Har Faderen mer ære, mer verd enn Sønnen? Nei, sier Skriften. De er ett, og de er like i verd og like i ære. Det skal vi legge merke til. For det tredje. Når man taler om at Skriften er tidsbestemt i dette stykket, så er det her vi er vist til at det er det stikk motsatte Skriften er. I stedet er det slik, og det tror jeg er nødvendig for oss i dag å være klar over, at det er vi som er tidsbestemt. Vi i våre tanker, vår forestillingsverden, vår måte å innrette oss på i alle ting, i stort og smått, i det daglige liv, vi er bestemt i langt sterkere grad av vår tid og av vår kultursituasjon enn vi er klar over. Og det å være en kristen, og det å vokse i kristen erkjennelse, det består blant annet å løses fra sin samtid og fra sin samtids forestillinger, og fra det som er populær ideologi i samtiden. Det som er problemet i denne sammenheng, er at når det sies et nei på Guds ords grunn til kvinners prestetjeneste, så går jo det rakt imot den rådende ideologi i vår samtid. Og nettopp det er det utålelige. Og her er det vi som kristne må lære oss ikke å være bestemt av vår tid, men lære oss med den hellige skrift, å være tidskritiske og kulturkritiske, slik at vi lærer å vurdere alle ting på Guds ord, og ikke motsatt, vurdere Guds ord ut fra det vi i vår tid synes er fornuftig og rimelig. Det er det som er noe av kirkens store ulykke i dag, at den har gått til det skritt, å bruke tiden til å vurdere Bibelen i stedet for omvendt. Og med det tror jeg vi skal slutte av foreløpig, og så er det altså etter kaffe og te anledning til å snakke mer sammen og få utdypet del mer av disse tingene, hvis det er behov for å spørre eller kommentere.

Jan Bygstads tolvtåke. Han kan høre igjen til samme tid neste vega. Og minne også om sendeplanen deres, så du kan finne på internett. På adressen www.jmradio.no.

Ja, du lytter til Jær Misjonsradio. Først fikk du høre Region Ungdomskore Sør-Vest med sangen Nådig kvelder. Jeg vil nå lese opp en andakt ifra Hans-Erik Nissens andaktsbok Etter nødvendig. Stykket jeg hentet ifra 1. oktober. Bibelverset står i 2. kongebok, kapittel 7 og vers 9. Dette er dagen da vi kan bringe et godt budskap. Tida vi stille og venter til morgenen gryr, så faller det skyld på oss. Så kom nå og la oss gå inn og melde det. Fire spedalske menn hadde oppdaget at herren som beleiret Samaria hadde flyktet. Gud hadde latt fienden høre lyd av vogner og hester, lyden av en stor hær. De hadde forlatt alt i håp om å redde livet. Fire spedalske, fire utstøtte, fire foraktede. Hva kunne de gjøre? Det spekulerte de ikke lenge på. De visste at det var en ting de ikke kunne, og det var å tie. De måtte få fortalt de utsultede i Samaria at de var reddet. Dette er dagen da vi kan bringe et godt budskap. Det er det også i dag. Men det er de færreste som har fått vite det. De fleste sitter ennå i mørket og dødens skygge, og mange har aldri hørt at det er et sted hvor man kan kjøpe korn og spise uten penger. Er vi selv frelst, må vi si til hverandre. Vi kan ikke vente til i morgen. Vi må få sagt det i dag. Vi vet at det kommer en natt da ingen kan arbeide, men ennå er det dag, og livets ord må bli forkynt for dem som vandrer mot den evige fortapelsen. Det kan godt være at du føler deg liten og foraktet. Det gjorde de spedalske også. Likevel må ikke det stjele frimodigheten fra deg. Det er jo ikke oss selv vi skal forkynne. Det er budskap om ham som fører syndere fra døden til livet. Han har banet veien. Jesus kaller oss ikke til å overvinne synden og djevelen. Det han har gjort skal ikke vi gjøre, fordi han har seiret. For vi drikker av kilden med livets vann uforskyldt. De som var beleiret i Samaria stormet sikkert ut til fiendens forlatte leir for å stille sulten. Slik er det ikke i forholdet til Jesus. Men overalt hvor det gode budskapet lyder, er det noen som lar seg frelse. Er det ingen som vil rope ut frelsens budskap, går alle fortapt. Dette er dagen da vi kan bringe et godt budskap. La oss ikke tie, la oss ikke pådra oss skyld.

Ja, du fikk høre Miriam og Joel Dyrhoften med sangen «Å eie Guds fred» der om dyrbar skatt. Du får nå en andakt med Kurt Westman, hentet fra serien «Veien gjennom Bibelen», med nå i Apostlenes gjerninger.

Du fikk høre sangen «Nagle til korset» med Arild og Ingeborg Melberg. Jeg vil lese opp sangen som står på nummer 442 i sangboka. Jeg kjenner et navn med så deilig en klang, og om dette navn vil jeg synge en sang. Det navnet Jesus Immanuel God, som har meg igjenløst til Gud med sitt blod. Når all min misgjerning så stor og så svar, meg sier at jeg ingen barnerett har, da roper det navnet så høyt i min sjel, at blodet, ja blodet, har allting gjort vel. Når djevelen sier, du ikke så, at nåden i Kristus deg tilhører må, da roper det navnet, men slik dog jeg, at jeg tar imot selv en synder som deg. Når mørke og tvil vil omtåke mitt sinn, og engstede tanker vil trenge seg inn, da visker det navnet så stilt i min ånd, og bi etter Herren, du i hans hånd. Når tusentals farer omkring meg jeg ser, og hjertet især så bedragelig jeg gråter og sukker, hvor vil det da gå, mon himmelens deilige strand jeg skal nå. Da ser jeg på høyden der fremme en favn, da hører jeg atter det deilige navn. Da det visker så inderlig, klyng deg til meg, jeg dog den samme ennu imot deg. Og navn du forunderlige deilige navn, og favn du forunderlige trofaste favn, en gang skal jeg prise og opphøye deg, for hva du har vært og har gjort imot meg. Ja, du lytter til Jær Misjonsradio, Rude Stenne vært i studio. Du kan også lytte til radioen på internett, da går du til jmradio.no, eller søk opp radioen på DAB, da søker du til jmradio. Da går jeg med kom til veisende av dette programmet, ønsker dere fortsatt fine kveld, og på gjenhør.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Bisløf. Han var prest og en forsyner som mange setter pris på.
1: Kjære Gud, ja, vi vil si dette med fullt alvor, som alle som har funnet troen på deg, i Jesus søker jeg min fred. All verden har kun smerte. Herre, vi vet alle sammen hva vi er, og føler seg fullkommen og hjelpeløs i verden. Og vi vet også noe om hva det er å stå for ditt ansikt, og komme til kort og vite at vi fortjener din dom. Hjelp oss, Herre, å få et glimt i denne stunden av din kjærlighet, slik du har vist oss den i vår Herre Jesus Kristus, og hans kors og hans død. Vi ber deg i ditt eget navn. Amen. Det er 20. søndag efter trefoldighet, og evangeliet er efter annen rekke, og finnes hos Matteus i kapittel 13, fra vers 44. Himlenes rike er likt en skatt som var gjemt i en aker, og som en mann fant og skjulte. Og i sin glede gikk han bort og solgte alt det han hadde og kjøpte akeren. Atter er himlenes rike likt en kjøpmann som søkte etter gode perler, og da han fant en kostelig perle, gikk han bort og solgte alt det han hadde og kjøpte den. Atter er himlenes rike likt en not som kastes i havet og samler fisk av alle slags. Når den er blitt full, drar de den på land og setter seg ned og samler de gode sammen i kar, men de råtne kaster de bort. Således skal det gå til ved verdens ende. Englene skal gå ut og skille de onde fra de rettferdige og kaste dem i ildovnen. Der skal være gråt og tenners gnitsel. Det kan ikke sies ofte nok at det er avgjørende for prekenen at den blir fremført innen en bestemt forståelseshorisont, eller for å bruke et annet av disse uttrykk som hjelper oss, innen den riktige referanserammen. Det må være et visst sett av grunnbegreper, av sannheter, som innrammer det vi bærer frem i prekenen. Ellers kan vi komme til å føre folk vill faktisk, og få dem til å tenke på noe som har liten og ingen, ja, helst ingen relasjon til Bibelen i det hele tatt. Dette er veldig viktig, for vi er utsatt for å glemme dem. Vi har som mennesker i en bestemt tid, nu vår tid, en egen referanseramme, en egen forståelseshorisont som er gitt oss i og med vår åndssituasjon, som vi er vant til, vokset opp med, omgir oss på alle kanter. Med dens momenter av kulturelle, sosiale, politiske og andre vurderingssett som vi stadig møter, og hvorav det er noen som til enhver tid vil dominere. Det er alltid sånn. Det gir oss vår forståelseshorisont, og hvis ikke da prekenen klart og tydelig har sin egen forståelseshorisont, sin egen referanseramme, vil vi som tilhørere lett komme til å høre prekenen innenfor rammen av det begrepssett og de tanker og forestillinger som vi sådan går med til daglig. Og da kan det være at prekenen enten passer inn i dette vårt eget referansesystem, og da er den blitt fullstendig mislykket og blir dessuten kjedelig, for vi visste det jo ifra før i grunnen. Det blir en slags humanistisk religiøsitet, og den behøver vi ikke gå i kirken for å møte. Eller den kan på annen måte komme til å spore av, fordi vi ikke hadde vår egen bakgrunn som vi bevisst og klart presenterte i prekenen. Dette har jeg ofte vært inne på, og det mener jeg det grunn til. Vi skal, når vi setter oss til med Bibelen, og skal forberede prekenen, være klar over dette. Det som gir Bibelens budskap, dens referanseramme, er jo alltid denne veldige motsetning. Guds vrede, Guds nåde. Jeg står der overfor Gud, som er en annen enn meg. Det er ikke noe guddommelig i meg som på en måte korresponderer med noe guddommelig der oppe eller der inne eller noe. Men han er en annen enn meg, og jeg står for ham, og det er farlig å være menneske. Det er en evig risiko forbundet med det å være menneske. For jeg er enten under Guds vrede eller under hans nåde for Jesus skyld. Og til det svarer da tro eller vantro, liv eller død, frelse eller fortapelse. Det som ikke passer inn i denne forståelseshorisont, det hører ikke hjemme på prekestolen. Den sak er ganske klar. Det er grunn til å være klar over det i enhver prekensituasjon. Og det er grunn til å peke på det her i denne teksten også. For den taler om å søke og å finne. Og da var det så veldig ofte at vår preken sporet av, for vi er jo søkende mennesker. Og så vender da forkynneren seg til de religiøst søkende mennesker og lover dem at den som søker, han skal saktens finne, når han bare er villig til å betale prisen. Dermed skaper han det inntrykk at det Gud vil gi, så å si, ligger i forlengelsen av våre egne tanker og drømmer og lengsler, og at det vi sådan lengter efter, det skal vi finne akkurat her hos Gud, i Guds rike. Men se, det er jo ganske feil. Si ikke til folk at det du lengter efter, det har vi her. For så møtte han det som var ganske annerledes, hvis han i det hele tatt møtte Gud. Det som er poenget i denne teksten, det er den store overraskelsen. Og den store overraskelsen kunne jeg gjerne sette som overskrift over prekenen som jeg ville holde den nå på søndag, denne gang. For det er det overraskelsesmomentet vi finner i alle disse tre lignelser som Jesus bruker, som er så veldig viktig å få frem. La oss se på det fra punkt til punkt, så finner vi nettopp dette. Det første er en mann som fant en skatt i en aker. Vi kan tenke oss situasjonen. En fattig arbeidsmann, dagleier kanskje. Ja, helst det. For han har jo åpenbart ikke arbeidet på egen jord, men på en annens. Og mens han da driver med sin hakke, så kommer han borti noe, og så, hva finner han der? En krukke full av penger, som noen har lagt der en gang. Hvilken overraskelse! Og hva gjør han så? Gjemmer den unna så fort han kan, og skraper sammen midler så han kan kjøpe dette jordstykket og bli rettelig eier til skatten som han fant. Poenget er i og for seg ikke bare at han søker, for det gjorde han jo ikke. Han slumpet til å finne det faktisk. Og hvilken overraskelse! Den andre er en mann som søker. En kjøpmann, selve ordet kjøpmann der, er om en reisende kjøpmann. Det er en som har forstand på tingene, han søker efter kostelige perler. Og så en dag så finner han igjen den kostelige perlen. Men også der, hvor han jo faktisk fant det som han lette efter i en viss forstand, også der er det den store overraskelsen som er poenget i lignelsen. For nemlig, det han her fant var så over alle grenser større enn det han hadde kunnet tenke seg. Så han solgte alt han eide, inklusive de perlene han hadde fra før, for å skaffe seg denne ene som overgikk alt som han hadde kunnet tenke seg. Den store overraskelsen. Den tredje lignelsen er jo om noten som kastes i havet og drar på land en god fangst, og så sorterer de ut de som er brukbare og de som er ikke brukbare. Og så der er overraskelsen det store momentet. Men det skal vi vente litt med, for nå vil vi først se på de første lignelsene litt nærmere. Det er noen mennesker tilsynelatende som, jeg hadde nær sagt, snubler over kristendommen, over det å bli en kristen. Det finnes eksempler på det. Der er noen som kommer til det sånn nesten med en gang. Det er så merkelig å møte sånne mennesker. Vi møter dem her hjemme, vokset opp kanskje i hva vi kaller helt sekulariserte miljøer, har knapt vært i kirken fra de ble døpt som småbarn, hvis de er døpt i det hele tatt, vet ingenting, skjønner ingenting, og det lille de har hørt har de ikke festet seg noe ved, inntil det så sier plutselig går opp for dem noe så merkelig stort. Tenk, de får lov til å tro at de er Guds barn. Den situasjonen møter vi her i vårt eget land. Det er ikke så ganske sjelden heller at vi møter disse kommet rett ut av verden, skulle vi kunne si. Og den som har kristen bakgrunn, hatt kristne foreldre og hatt alle mulige fordeler i så måte, føler seg jo ganske beskjemmet som menneske og som kristen ved å se ivren og gleden hos dem som så å si fant uten å ha søkt. Vi kan møte dem også i misjonssituasjoner. Det kan misjonærer fortelle om. Det kunne jeg også fortelle om av folk som jeg har møtt i andre land. Det hører til det merkeligste som jeg i det hele tatt har opplevet, å høre hva de har opplevet. Jeg kjenner en japansk prest i Osaka som hadde meldt seg til å være kamikaze. De vet saktens hva det er for noe. Selvmordsflyver. Men de hadde ikke flere fly igjen, sa han, og ikke mer bensin heller. Og så var det ikke så lenge etterpå, så kom han rent tilfeldig, sånn så det ut, til å møte kristne mennesker og bli en kristen. Og nå er han altså prest i Osaka og kan fortelle om livets store overraskelse. Men vi har også den typen som er liksom, ja, den fine, edle humanist, den som alltid søker, den som ikke er tilfreds med noen ting, for det må være noe som er bedre. Vi kjenner den typen. Det er gjerne, synes vi, og vel med rette ofte, noble, fine mennesker, dypt religiøst gemytt og alt sånn. Og de søker og kan ikke bli tilfreds med noe de møter. Og så er det da spørsmål om kristendommen. Augustin var jo en sånn en. Vårt hjerte, du har skapt oss til deg, Gud, og vårt hjerte er urolig inntil det finner hvile i deg. Men også der er det så aldeles betydningsfullt å understreke at når så en slik edel humanist og fin sjel omsider finner, så finner han egentlig det han aldri hadde tenkt seg. For evangeliet er nå en gang det som øyet ikke så, det som øret ikke hørte, og det som ikke oppkom i noen menneskes hjerte, men hva Gud har beredt for dem som elsker ham. Evangeliet er det som er så helt anderledes. Og så var det endog sånn at søkeren ble overrasket over det som han fant. Og samler vi da disse momentene, så kan vi si at det her i vår tekst i grunnen er tale om fire ting. Og det første har jeg alt nevnt, og det er overraskelsen, som er felles for de som bevisst søkte, og de som i grunnen helst opplevde det sånn at de ble funnet. Overraskende. Og det andre, det er avgjørelsen. For en avgjørelse måtte de treffe, enten det var den ene eller den andre. Alt annet bleknet, og så måtte de, ja, de måtte ta den store avgjørelsen. Det måtte han gjøre som ble, så å si, virvlet inn i noe som i løpet av kort tid rev han med seg. Sånn opplevet han det og ble en kristen. Han måtte ta en avgjørelse likevel. Han måtte ta en avgjørelse som lette et helt liv, og da han sider fant. Augustin kan vi nevne der igjen. Uforglemmelig har han jo skildret dette i sin selvbiografi i Confessiones, som jo er så mye mer enn en selvbiografi forresten. Han skildrer hvordan han satt der på det siste valg. Synden og lettsindigheten, de gamle venindene mine, de kom der og nappet i klærne mine og sa: vil du forlate oss nå, Augustin? Hvordan tror du det blir? Og så leste han da, og hvem husker ikke den scenen? Han leste Romerne 13:13 i denne nød. Ordet ifra Gud, som ble det ord som brakte avgjørelsen. Ikke i lettsindighet, ikke i das vandre sømmelig, ikke i svir og drikk, ikke i løsaktighet og skamløshet, ikke kiv og avvind, men ikle eder den Herre Kristus, og bær ikke således omsorg for kjød at det vekkes begjærligheter. Da, sa han, da jeg hadde lest det til ende, skimte det i mitt hjerte et lys som ga meg ro, og tvilens mørke ble borte. Den store overraskelsen da han fant, endog han som hadde søkt så lenge. Og det tredje er gleden. I sin glede gikk han bort og solgte alt det han eide, og kjøpte akeren. Gleden. Ja, for gleden hører hjemme i kristenlivet. Det er da så sikkert, så sikkert. Riktig nok, det er som det står i Salme 2:11, og det bibelverset har Luther undret over mange ganger og skrevet om og snakket om. Tjen Herren med frykt og juble med beven. Juble med beven. Men det er jo en selvmotsigelse, sier Luther. Likevel, vil du være en kristen, så må du kunne den temperamentum ponderis. Det vil si at du må finne den vektbalanse, at du kan synge for Herren og juble med frykt og beven. Begge deler bor i kristenhjertet. Det gjør de. Frykt og beven, fordi jeg vet jeg er en synder som ofte fortøner den levende Gud. Glede for syndenes forlatelse i vår Herre Jesus Kristus, som er min eneste rettferdighet for Gud. Gud vil at vi skal være glad og fryde oss, sier Luther, ellers hadde han ikke skapt solen og månen og alle stjernene og alle de fine blomstene. Ja, det er nå en ting. Han vil vi skal være glad, for vi skal få lov til å leve i syndenes forlatelse, og det er det største. Og så kommer djevelen, sier den samme kirkefader, og kommer djevelen med sitt tungsinn og vil gjøre oss bedrøvet og nedtrykt. Han visste hva det var. Og ja, det lærer jo de fleste av oss, for ikke å si alle, i livet, hva det er, når han som vil oss ondt kommer og vil legge liksom sitt blylokk over oss og føre hjertet inn i angst og uro og tungsinn. Kommer han til meg, sier Luther, så sier jeg til ham: kjære djevel, ikke nå, ikke nå, for nå skal jeg nettopp til å synge en lovsang for Gud. Ja, det er en stor kunst å kunne svare djevelen. Da gleden over det som jeg fant uten å ha søkt, eller som jeg fant da jeg hadde søkt, og som var like overraskende i begge tilfeller, det er en av komponentene i kristenlivet. Den sak er ganske, ganske klar. Og så til sist, det fjerde, alvoret. Og det kommer ikke minst da frem i den siste av disse tre små lignelsene som Jesus gir oss her i dag. Alvoret. For det store alvoret er at det er bare to slag. Ja, tenk, det er bare to slag. Bildet med noten er jo så gripende også på den måten at det understreker også det, det overraskende. Det faller så godt sammen med begge disse, hva det moment angår, at det er en sterk hånd som tar tak i en, som griper en. Og det er vel til sist det aller største, ja, det er vel grunnopplevelsen i kristenlivet, det å vite at Herre, du fant meg, og jeg lot meg finne. Herre, du omvendte meg, og jeg lot meg omvende. Herre, du frelste meg. Du er den som begynte, og du er den som fullender. Noten som griper og tar og river med seg. Ja, ja, det er vel ikke et kristenhjerte uten han vet noe om hva det betyr. Men så altså, så var det bare to slag. Fariseerne mente at det var tre slag. Ja, det gjorde de. De mente at det var et slags mennesker som altså var onde og håpløse og umulige, og dem gikk det jo da evig ille. Og så var det noen som var rettferdige, og dem gikk det bra. Men det var noen stakkare som strevet en plass i midten, men det gikk helst dårlig. Men fordi de dog gjorde så godt de kunne, så så Gud på dem med velvilje, for å bruke rettens uttrykk, ansett på mildeste måte. Ja, sånn tenkte de. Og det er jo så dypt menneskelig. Tenk, den forestillingen er da visst ikke så ukjent for oss heller. Wer immer streben sich bemüht, den können wir erlösen. Ja, mon det. Jesus sier, det er bare to slag. Bare to. Og disse to alternativer er altså enten å bli sanket inn, og tatt inn og gjemt hos ham, i hans samfunn for evig, eller også er det det gruelige alvor, som Bibelen skildrer med så mange ord, uslukkelig ild, evig mørke, evig gråt, tenners gnitsel. Og vi forstår det dype, forferdelige alvor i det. Så farlig er det å være menneske. Det er bare to muligheter. Enten eller. Enten eller. Overraskelsen blir vel da blant annet den, når vi en gang kommer frem ved Guds nåde. Det er jo et lutherord der også, som sommetider siteres og godt kan brukes om igjen. Det har temmelig stor slitestyrke. At når jeg kommer til himmelen, så vil jeg komme til å undre meg. Først over at jeg ser noen der som jeg aldri hadde tenkt jeg skulle møte der. Og så noen som jeg savner, for jeg trodde så sikkert de skulle ha vært der. Og så omsider vil jeg undre meg i evighet over at jeg faktisk er der. Ja. Det er alvoret. Her er avgjørelsen, og her er gleden. Da skulle vi kunne samle det i den salmen som vi sang. I Jesus søker jeg min fred. All verden har kun smerte. Hans vunder er mitt blive sted. Der hviler seg mitt hjerte. Der kan jeg bo i trygge ro, der finnes alt det som min tro så lengselsfullt begjærte. Jeg søker den på en måte. Men se hvordan søkeren også har gått mange rare veier før han omsider fant det han ikke tenkte. Før enn jeg inntil jeg fant det kildespring, gikk jeg på tørre veier. Jeg søkte trøst i mange ting som kunne jeg fornøye den sjels av tro som i meg lå, og enda ei jeg tenkte på å søke til det høye. Så blind, så tung, så jordisk var min sjel, at den ei kunne oppsøke deg, skjønt jeg ble var, at andre trøstegrunner ga liden trøst ut i mitt bryst. Og så kommer det store. Da ynkedes du over meg, og drog meg, usle dåre, ved nådens kall, kom hit til meg, her skal du gledes såre. Herre Jesus, vi ber deg om å få vandre i ditt lys. Vi ber deg om å få eie dette lys som viser oss veien. Og så om å få ha alltid troens enfoldige tillit til deg og ditt ord, at vi tør våge på ditt ord og hvile i ditt ord, og så følge ditt ord. Fader vår, du som er i himmelen, helliget varde ditt navn, komme ditt rike, skje din vilje som i himmelen så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød, og forlat oss vår skyld, som vi forlater våre skyldnere. Og led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen.

Det var Carl Fredrik Bisløf som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Det de liberale teologer sier fremdeles. Han vil ikke vite stedfortredelse. Men det nye testamentet sier noe annet. Det sier at det forkynner et budskap om en som skulle få all verdens synd lagt på seg for å være det Guds lam som bærer vekk, som fjerner verdens synd, slik som døper Johannes vitner og peker på Jesus. Og du vet, det heter i Kolossenserne 2:14, han utslettet skyldbrevet mot oss, det som var skrevet med bud. Og det tok han bort i det han naglet etter korset. Egentlig står det han slettet ut håndskriften, den nemlig som er loven. Den er utslettet når det gjelder vårt Guds forhold, fordi den er oppfylt i mitt sted, på mine vegne. Albert Lunde fortalte meg om en kvinne i stor sjelnød som satt og sa, Jesus har gjort sitt, nå får jeg gjøre mitt. Jesus har gjort sitt, jeg må gjøre mitt. Du lyver, mor, sa han til henne. Han har selv fortalt med Albert Lunde. Du lyver, mor. Da så hun opp. Lyver jeg? Har ikke Jesus gjort sitt? Nei, mor, sa han. Han gjorde ditt. Han hadde ikke noe sitt å gjøre. Det er dette du må få se. Det som loven krever, det skjenkes og gis oss i evangeliet. Og hvis en ikke da ser hva loven krever, så ser en ikke hva evangeliet gir. Og hvis en tror at den ved Guds kraft og hjelp kan bli noe, så skjønner du at da tar en jo ikke imot alt for intet. Da går det om oss som er jødene. Det står om dem i Romerne 9:30, vet du. Både om hedningene og jødene står det at hedningene, de som ikke søkte rettferdighet, de vant rettferdighet. Men det var rettferdigheten av tro. Israel derimot som søkte rettferdighetens lov. Det betyr en norm for sitt gudsforhold som kunne tilfredsstille Gud. Eller for å si det i dagligtale, de søkte å bli slik som Gud ville ha dem. De vant ikke frem til dette. Hvorfor det? De søkte ikke ved tro, men ved gjerninger. Så snublet de på Jesus. Evangeliet, det åpenbarer, det avslører at den rettferdighet jeg må eie, den er meg skjenket og gitt av Gud i Jesus Kristus. Og så kommer det videre. Hvis en spør, hva er det for en rettferdighet? Jo, det vil si, står det i vers 22, Guds rettferdighet ved troen på Jesus Kristus for alle og over alle som tror. Hvis en tar med alle lesemåter, også oversettelsene, de gamle syriske og egyptiske oversettelser, så blir det en fullstendig gjengivelse av det. Og jeg vil holde på den. Ved troen på Jesus Kristus, for alle. Det vil si det er tiltenkt alle mennesker. Alle mennesker har rett til dette. Og det er over alle som tror. De som tror, de har tilegnet seg det. Du hører her altså. Før vi tror på Jesus, eier vi den ikke. Hvis vi opphører med å tro på Jesus, eier vi den heller ikke. Men ved troen på Jesus eier jeg den rettferdighet som gjør meg rettferdig i Guds øyne. Og for nå gjør det kort, for jeg må straks slutte, så er den skjenket og gitt til Jesus Kristi stedfortredende sonoffer. Du vil se i ungdomsoversettelsen, antar jeg det er brukt ordet sonemiddel, der hvor det autoriserte står nådestol. Og sonemiddel er jo grunntekstens uttrykk. Nådestol er blitt beholdt allikevel efter Luther, det han som var innført det, fordi blodet, ypperste presten stenket det stedfortredende sonoffers blod på nådestolen, det lokket på paktens ark, og under det ligger lovens to tavler. Og det er symbolsk for at blodet dekker lovens krav. Og av den grunn er oversettelsen blitt beholdt, og jeg synes det er en god oversettelse. Men det er akkurat det samme som sonemiddel. Guds egen sønn kom i mitt sted og i ditt. Guds egen sønn kom inn i våre kår. Han gjorde våre gjerninger. Han tok på seg ansvaret for våre synder. Han ble behandlet etter alt hva vi har pådratt oss. Han ble behandlet som om han var oss, for at vi til gjengjeld, ved omvendelse og tro på ham, skal få alt det som han har rett til. Dette er evangeliet. Evangeliet er budskap om en bestemt person, nemlig Gud, menneske. Ikke en Jesus. Nei da, man kan forkynne meget om Jesus og ikke har forkynt det.

evangeliet. Det er Guds sønn som er blitt menneske, som er evangeliets innhold. Hvor ikke gudmenneske blir forkynt, der blir ikke evangeliet forkynt. Og det er ganske bestemte kjensgjerninger som dette gudmennesket har fullført til vår frelse, på dine og mine vegne. Dette er evangeliet. Og det er et ganske bestemt vilkår for å få del i det, og dette vilkår heter for intet, uforskyldt av hans nåde. Og dette ordet uforskyldt, dorean, som en gave, står det altså. Det svarer for så vidt til latinske gratis, for det betyr også som en gave. Men det har en sidebetydning som ikke ligger i gratis. Det er nemlig det som gis uforskyldt til mennesker som ikke har fortjent å få noe uforskyldt. Og dette kommer godt frem i ungdomsoversettelsen. Kjent rettferdig uten å ha fortjent det, står det. Det er nettopp budskapet her. Dette er evangeliet. Ser du hva som gir deg evig liv? Og du forstår, når dette kommer inn i hjertet, da kommer Jesus selv. Da bor han i oss. Han tar bolig ved troen i vårt hjerte. Og Jesus gir aldri bare det vi har bruk for selv. Overalt hvor et menneske får motta Jesus, blir det både liv og overflod. Det er som det står i salme 23, mitt beger flyter over. Og dere må ikke tro noe på den der oversettelsen som snusfornuftige teologer har fått til nå, at mitt beger er fylt til randen. Mitt beger flyter over det. Det blir til andre, og det skal det stå. Og Jesus anvender jo dette på seg selv i Johannes evangelis 10. kapittel, og det er jo der Jesus sier, jeg er kommet for at de skal ha liv og ha overflod. Og i Romerbrevets 8. kapittel tales det om mer enn å seire. Det er samme som gjør erobringer det. Jeg har fått lov å se med Guds store nåde og barmhjertighet at jeg som intet har, intet kan, intet er, intet skjønner, jeg er så dum at det er en gru i virkeligheten. Jeg har fått oppleve hvordan mennesket blir frelst ved dette budskap. At jeg ganske enkelt har fått lov å peke på for dem det som har frelst meg selv. Og det er dette jeg ønsker for deg som hører på i kveld. Dette er evangeliet. Og med dette følger alt som er godt. Du ser at jeg nevnte at det følger velsignelse med å holde budene. Den velsignelsen har Jesus vunnet, og han har vunnet den for oss. Vi får velsignelse over hele vårt liv ved Jesus. Vi er velsignet med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus. Ved ham kommer den over oss, ikke ved våre gjerninger. Det er han alene som gjorde seg fortjent til den for oss. Han er den førstefødte blant mange brødre. Det han er, det er du og jeg i ham. Han gjelder for oss. Den som tror på ham gjør Guds vilje. Og så blir det som det slutter her. Ved troen stadfester vi loven. Amen.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæren Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

0: hører på Jermisjonsradio. Jeg heter Elise Apkostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.
1: Vi har en motstander. Satan. Djevelen som går omkring. Som en brølende løve. Men også som en lysets engel. Og han en tusenkunstner, altså. Og når det gjelder dette med evangelisk forkynnelse, altså det sentrale evangelisk forkynnelse, når det blir sterkt I en menighet, så blir også vitnesbyrdet I den menigheten sterkt. Da kommer altså dette sanne vitnesbyrdet av hjertet om hva Jesus Kristus og hva han har gjort, og hva som gitt deg ham. Og kommer det da noen inn I den salen og møter en sånn menighet, så kan du lite på at det merkes at her den hellige ånd som taler. Dette viktig altså I en menighet. Da går altså denne menigheten sammen på den smale vei. Det evangeliets vei. Og så kommer da denne onde fyrste, og så sier han at dere kan da ikke sitte og bare være opptatt med det der. Det finnes andre ting vi også må stanse for. Og så må dere tenke på det, og så må dere tenke på det, og så må dere si noe om det, og ikke bare holde på med det med evangeliet hele tiden. Ser du den snaren? Ja. Det kanskje der vi som menigheter rundt forbi I Norges land I dag. Og så kommer det helt andre åndsmakter og åndsbevegelser inn og drar av gårde med folket. Og de som I helt tatt blir igjen, de blir sittende der og kjenner seg fattige og tomme og motløse. Det evangeliets ånd som gjør forskjell. Det så om å gjøre at det vitnesbyrdet blir mektig I den enkelte og I menigheten. Det et av de bedrag vi utsatt for som troende. Jeg har nå lært forakte mitt hjertes ja og nei, skriver Rosenius I den sangen vi sang til å begynne med her. Og det skal sannelig mange runder til før vi begynner å gjøre det samme, altså. Det liksom vårt hjertes ja og nei som styrer så svært mye I det åndelige livet vårt. Det liksom hva vårt hjerte sier som blir så avgjørende, ikke sant? Men det jo ikke det som det avgjørende. Det avgjørende hva Gud sier I sitt ord. Ikke hva du opplever I ditt hjerte. Som Johannes jo også skriver om det, at om en vårt hjerte fordømmer oss, så Gud større enn vårt hjerte og kjenner alle ting. Ja, hva det han kjenner? Han kjenner den prisen som blir betalt for din sjel. Betyr ikke noe hva du føler I ditt hjerte. Skjønner du? Jeg skal lese noen vers fra profeten Joel. Fra det andre kapitlet der. Og et par vers. Fra det tolte I Jesu navn. Men selv nå, sier Herren, vend om til meg og hele deres hjerte med faste og gråt og klage. Sønderiv hjertet, ikke klærne. Vend om til Herren deres Gud, for han nådig og barmhjertig, langmodig og rik på miskunn, og han angrer det onde. Ja, Herre, dette var dine ord, hellig oss I sannheten, ditt ord sannhet. Måtte du la oss få se noe inn I dette som står så like ut, og som vi allikevel så vanskelig fatter. Måtte du få tale det til oss ved din hellige ånd, Jesus. Vi ber om det. Amen. Det av og til, Paulus jo ganske god på det, for å si det sånn. Men vi møter oss her hos profeten Joel, hvordan det liksom smøres på. Ikke sant? Han nådig og barmhjertig, langmodig og rik på miskunn, og han angrer det onde. Altså, det kan ikke få sagt det sterkt nok, hvordan Gud I sin nåde, altså, I sin kjærlighet til mennesket. Men selv nå, her noe meget viktig for oss mennesker, langt mer viktig enn noen av oss i stand til å forstå fullt ut, og det å lære å kjenne, lære Gud å kjenne i sannhet, hvordan han virkelig altså. La Jesus selv få forklare dette nærmere for deg, altså hvorfor dette så viktig for oss. Han sier i Johannes 17, vers 3, «Og dette det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og han du utsendte, Jesus Kristus, eller ved han du utsendte, som det egentlig står der da.» Legg merke til formuleringen her altså. «Dette Da det ikke noe annet, vet du. Her tales det jo ikke om deg i det hele tatt. Det tales rett og slett bare om å få kunnskap og erkjennelse av en annen person. Lær ham å kjenne, for det det evige liv. Når et menneske altså får se hvem han i sannhet, da går altså det evige liv opp i det mennesket. For dette livet nemlig gitt deg i ham. Og så strever vi med så mange ting, og så skal vi liksom få til noe, og så skal vi utvikle dette kristenlivet, jeg vet ikke hva det Nei, se på Jesus, der har du fått det alt sammen. Altså, dette og intet annet, ikke noe annet kan gi deg det evige liv. Ikke noe annet kan frelse deg fra døden og den evige fortapelse. Bare dette og ikke noe annet. Det det som står her. Ikke det mennesket alltid tenker på, nemlig naturlig, altså selvforbedringsveien. Slutte med syndige handlinger, begynne med gudelige og åndelige, og med andre ord, en sånn selvdressur inn til Gud liksom blir fornøyd med deg. Eller i alle fall, ser til din gode vilje her, og så tilgir deg det du ennå i din skrøpelighet måtte mangle. Når sannheten går opp for en troende, vet du, om han så vært kristen i 50, 60, 70 år, så går det jo fullt og helt opp for han at jeg mangler jo fremdeles alt. Ennå i dag så har jeg jo ikke noe annet enn det som Gud har gitt meg i Kristus. Det som håp for oss alle sammen, kjære venner, som i det hele tatt kommet til tro på ham, det jo dette å vokse i det å få stadig mer innsyn i hva du har fått i ham. Det ikke noe utenfor ham, eller noe mer, altså. Du har fått alt i ham, og så det så om å gjøre at vi får se mer og mer inn i det. Og da kommer du til den erkjennelse til slutt også, fordi du lever i sannhetens lys, at jeg har ikke noe mer i dagen enn jeg hadde den første dag jeg kom til Herren. Jeg fikk han fullt ut da, men nå ser jeg mer av hva jeg har fått i ham, det så. Men jeg jo den samme gamle synderen, som bare kan legges i graven dag og bli borte. Og så skal jeg få leve i Kristus i stedet. Så tenker jeg liksom da, du ser i alle fall det, min gode Gud, at om jeg nå i min skrøpelighet ikke får dette til som jeg burde, ja, så ser du i alle fall at jeg vil. Jeg vil gå en annen vei enn verden. Jeg vil være en kristen. Du ser da vel til dette. Og så lønner du vel dette. Legg merke til hva Paulus sier i Romerne 7. Han hadde jo den gode vilje. Etter sitt indre menneske, innvortes menneske, som det stod før, så elsket han jo loven. Han ville jo gjerne leve etter den. Han ga den rett i sitt hjerte. Han var ikke frelst ved det. Hele kapitlet ender med et rop. Jeg elendige menneske, hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Jo, Gud være takk ved Jesus Kristus, vår Herre, så vi kan flytte over i ham. Det høres meget fromt og fint ut dette, vet du, min venn. Men dette å gi seg ut på veien uten olje på kanna. Liksom å tanke med at du skal nå fram på ditt eget, og det du kan hente ut av ditt eget bryst etter hvert. Det vil med andre å si at det feil vei, dette. Han har kommet inn på en gal vei, en vei som ikke fører frem. Altså du som går og strever her, du har altså ikke kommet lenger enn til å bli en trell I huset. En dagarbeider som må gå bort når dagen over. Det jo derfor jeg her I kveld, ikke sant? Det derfor vi arrangerer dette møtet, denne samlingen om Guds ord, for å forkynne deg at du kalt til noe langt større enn dette, og gå gjennom livet I et sånt fåfengt strev, bare for å ende på samme sted som den verden som aldri har brytt seg om Guds rike I det hele tatt. Du kalt, sier Guds ord, til barnekår. Det svært det. Og det jo ingen som kan streve seg til barnekår, vet du. Det jo helt umulig. Du kan ikke kjøpe deg til det. Det jo noe du blir født til. Og denne fødsel skjer ved at troen kommer til deg. Og denne troen kommer til deg ved forkynnelsen av ordet. Ikke et hvilket som helst ord. Men de ord som formidler kjennskap til den eneste sanne Gud, altså at han får åpenbare seg for deg I sitt ord. Denne bok av Bibelen, den en åpenbaring. Det en bok hvor Gud åpenbarer seg for mennesket. Det meg. Slik jeg. Ja, hva dette for ord egentlig? Jo, det selve ordet med stor O. Johannes han begynner jo sitt evangelium og beskriver dette ordet. I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var I begynnelsen hos Gud. Han som Johannes hadde vandret sammen her på jord, altså Jesus Kristus, han så det at han altså Gud. Han var I begynnelsen hos Gud, han. Det vil altså si Jesus, han dette ordet, han Gud. Og hør nå bare en ting han selv sier, for da det viktig, altså om dette som han sier, som har betydning for oss direkte, det har jo, da ligger jo, det veldig viktig at du og jeg vet hvem det som taler. Og nå vet vi det. Og hør hva han sier. Gå bort og lær hva dette betyr. Barmhjertighet det jeg vil ha, ikke offer. Jeg ikke kommet for å kalle rettferdig, men for å kalle syndere. Han altså heller ikke kommet her I kveld for å få noe av deg. At liksom du skal legge et eller annet på dette alteret som skal forslå for ham. Noe han skal ha behag I og synes vel om. Nei, han kommet for å gi deg, for å være barmhjertig mot deg, sier han. Vi må også ta med en uttalelse til, så får vi en full oversikt eller innsikt I hva som ligger I dette. Hadde dere visst hva dette betyr? Jeg har behag I barmhjertighet, ikke offer. Så hadde dere ikke fordømt de uskyldige. Men de visste ikke det. De kjente ikke Guds barmhjertighet. Gå bort og lær hva dette betyr, sier han. Har du stanset såpass opp for dette ordet at du har lært deg hva det betyr? Her lærer du nemlig den eneste sanne Gud å kjenne. Her ligger altså det evige liv ferdig for deg. Hør, jeg har behag I barmhjertighet. Behag I, eller lyst til. Og du vet, det du har lyst til, det jo fremfor alt, det jo fremfor alt det du vil gjøre, ikke sant? Det kjenner vi jo til. Og denne Herre har lyst til behag I barmhjertighet. Det det han gjerne vil gjøre, altså. Det hans lyst. Det den som I nød, ikke sant? I dødsnød ved egen skyld og ikke har noen hjelper, som vi hørte at han var kommet for, nemlig for syndere. Du som kjemper med dette her, men opplever det som et nett som bare strammer seg enda hardere til dess mer du prøver å komme fri. Synden som henger så fast ved deg, som du enda ikke I dag etter så mange år har makta å legge av deg. Apostlene skriver til oss om denne Herre vi har med å gjøre, og da det meningen at du skal tro det, vet du. Du gjør altså veldig skam på en menneske hvis du ikke tror på det han sier, ikke sant? Du holder han nærmest for å være en løgner og en bedrager. Jeg tror ikke på det du sier. Et rettskaffet menneske kan ikke bli mer såret enn noe sånt, vet du. Og sånn vi ofte for Guds ord. Det han sier jo for at du skal få lov til å tro det. Og så sier han, for vi har ikke en ypperste prest som ikke kan ha medlidenhet med oss I vår skrøpelighet. Men en som prøvet I alt I likhet med oss, men uten synd. Satte seg inn I våre kår for å prøve det. Ja, han har vært der. Han det som kommer til deg her I kveld også, ikke for å gi deg rapp over fingrene, vet du, det har du sikkert fått mer enn nok av. Ikke for å møte deg med sånne bebreidende blikk, fordi det har gått så dårlig med deg. Nei, hør du, en som har medlidenhet med oss nettopp I vår skrøpelighet. Medlidenhet med, altså behag, barmhjertighet, leste vi jo. Det Gud har behag I. Og når vi nå har vært innom alt dette her, så vil jeg be deg om dette her, min venn. Merk deg særlig hvordan denne teksten fra profeten Joel begynner. Men selv nå, sier Herren. Selv nå. Du verden, jeg har trengt det ordet mange ganger. Når jeg ligger der altså I min egen søle igjen, og ikke vet hverken ut eller inn, så kommer dette ordet, men selv nå. Som ble lest ifra jobb en kveld her nede på under denne møte altså selv nå har jeg mitt vitne I himmelen selv nå det en som trer fram for deg der vet du hvordan han ser ut? Johannes sier oss hvordan han ser ut som et lam liksom slaktet men prøv å se det for deg han trer fram for deg selv da og nettopp da Har du dette vittne I himlen, som har sonet dine synder, som har gjort opp din sak? Det jo ingenting annet som kan reise en synder opp I sannhet, enn at dette går opp for han igjen og igjen. Det ille alt dette her, at vi får liksom kravle oss på beina på en måte selv. Så står vi der liksom og skaker og prøver å tro det så godt vi kan, og så videre. Nei, du må se at det Herren som taler dette ordet til deg. Jeg ditt vittne, jeg den som har sonet. Jeg den som åpenbares I himlen som et sonoffer for syndere. Men selv nå, vend om til meg. Altså, til tross for all din synd og ditt opprør og din egenvilje, også til tross for dine selvforbedringsopplegg, Vend om til meg. Hvilket altså ikke vil si annet enn å tro på en Herre Jesus. Men selv nå ser du han som har behag I lyst til barmhjertighet. Ser du han? Det mange som opptatt med å springe æren for Herren, vet du. Men hvordan kan du det om ikke dette levende for ditt eget hjerte? Må jo først bli levende for deg. Før du kan gå til andre med det. Om ikke du selv har et sant kjennskap til denne Herre, og da taler jeg ikke om følelser, men en klar erkjennelse. Hva jeg føler eller kjenner, nei, nei. Hva ordet sier. Og det sier at han har kjøpt deg til Gud med sitt blod. Akkurat så forkommen og syndig og hjelpeløs som du nå en gang. Dette offer hadde ikke vært nødvendig om vi kunne rette oss på, vet du. Det var nettopp fordi vi ikke kan rettes på. At vi måtte kjøpes fri. At gjelden måtte betales. Og så kjenner han oss. Så var det som hørte det begynne med at han har betalt helt fram. Ja. Sånn som vi leser, men det var en hjertelig samaritan som plukket opp denne stakkaren. Og fikk han inn på dette herberget, og så betalte han for ham. Og så sier han, hva du mer måtte ha ut, legge ut på ham, det skal jeg betale når jeg kommer tilbake. Ja. Helt fram. Jeg må jo si det, de erfaringer jeg har gjort med meg selv, så hadde det vært skrekkelig å se fremover, hvis jeg skulle få en del år til her på jorda. Så jeg hadde ikke noe håp om å nå fram. Hvis det nå skulle liksom stå til meg. Men håpet ligger i dette sanne, levende ord som er kommet til meg. Jesus har sørget for meg helt fram. Betalt det siste øret. Det siste dag. Det siste pust i denne verden. Vend om til meg og hele deres hjerte med faste og gråt og klage. Sønderiv hjerte, ikke klærne, vend om til Herren deres Gud. Det et meget alvorlig kall til deg, ikke sant? Det ikke spøk dette vi taler om, altså det ramme alvor. Altså ikke driv og flikk på dette her, altså. Rivestøkke klærne, liksom. Ja. Altså det det vi holder på med så ofte, vi driver og flikker på dette her. Prøver liksom å lege oss selv på rettferdig vis, som Jesu sier. Nei, det måtte noe mye mer til. Guds sønns blod renser ifra all synd. Det var det som måtte til. Og det det Gud vil ha deg til å feste blikket på. Det å vende om. Bort fra våre egne tanker og veier, til en vei som Gud har gitt oss. Jesus står selv frem og sier, jeg veien med stor ved. Og likevel så holder vi på med vårt eget, så ofte. Vend om. Det ikke spøk, det ramme alvor. Den som ikke befinner seg på veien til himmelen, han befinner seg rett og slett på veien til helvete. Det ikke noe mellomting her, altså. Angre, sier Guds ord. Skam deg og sover dine egne veier. At du ikke har trodd det du har hørt, nemlig om veien. Men har holdt deg til ditt eget fåfengte strev, noe som ikke har gjort synda mindre. Herren han taler til oss, når vi slår inn på denne vår egen vei, vend om til Herren deres Gud. Og hør nå hvordan det begrunnes. Vi tar det med nå til slutt. Du vet, vi kan si ofte hva om vi er ikke redd for det, frykt ikke og så videre, men vi har ikke noen garanti for et annet menneske. Vi kan ikke virkelig hjelpe et annet menneske alltid. Så orda blir bare tomme ord, egentlig. Når vi prøver å trøste og... Men sånn det ikke med Herren. Når Jesus sier frykt ikke, så pleier han alltid å følge til for jeg. For det meg, og så videre, ikke sant? Det en grunn til at du skal slippe å frykte. Og her sies det veldig fint i teksten vår som vi leste hos profeten Joel. Joel peker på ham, så sier han, for han nådig og barmhjertig, langmodig og rik på miskunn, og han angrer onde. Hørte du det? Derfor altså vend om til ham. For han slik. Vi tänker ju gärna på omvändelse som en sån förbättring, ikke sant, som Gud då ska bli förnöjd med, att du omvänder dig. Nej, det han du omvänder dig till. Det är det som är saken. Hur han är. Han vill gärna tillge. Han vill gärna visa miskunn. Det är nämligen vad han har behag i. Kanskje stiger det noen sukk opp her i kveld, hva vet jeg? Kanskje er det noen glede og takk? Ja, det er registrert alt sammen. Hvert minste sukk, og ikke minst gleden over Jesus Kristus. Du kan vite på det er registrert i himmelen. Det står at det glede blant Guds engler over en svær synder som vender om, og det da tenker vi gjerne at det første gangen, ikke sant, når du kommer rett fra verden og rett inn i troen, og så det glede i himmelen, og ja, visst det det. Men det glede hver gang et menneske vender seg til Jesus. På vandringen her altså. Gleden over at du henger fast ved ham. Gleden over at du vender deg dit for å finne det. Du ærer Gud ved det, forstår du? Han kjenner deg. Men altså, vi sier gjerne ved det menneske som lever i disse her forferdelige syndene som vi ser i verden og så videre. Ved det menneske, ja, ja. Får du ikke vende om, så går det virkelig galt. Men først og fremst, ved det menneske som står imot nåden. Som forkaster den. Hva skal berge en slik en, nemlig? Hvis du forkaster evangeliet, hvordan skal du da nå fram til himmel og salighet? Det jo umulig, ikke sant? Ja, Herre Jesus, vi takker deg for denne veien du åpnet for oss. Du selv veien hjem til himmelen. Nå skal vi få lov til å feste blikket på deg. Du ser hvor hjelpeløse vi og hvordan vi vingler så ofte både hit og dit, Herre. Du vet om alt det der, men du har makt til å holde oss fast hele veien. Åpne vårt hjerte igjen og igjen for hva dette egentlig handler om. At du var nådig og barmhjertig, steg hit ned og betalte løsepengen fullt ut. Det skal vi få lov til å hvile på i kveld. Dagene som måtte komme, helt fram til vi går inn i evigheten. Skal møte deg slik som du Vi priser og takker deg, Jesus, for det. Amen.

0: Dette Over en åpen bibel. Andaktsholder nå Magne Birkedal. Over en åpen bibel produseres av Norea Mediemisjon.
1: Den som kommer til Jesus får store gaver. La oss gå til Lukas kapittel 15, vers 22, og se på tre store gaver Herren gir til den som kommer til han. Men før vi leser verset, la oss ta et lite sammendrag av sammenhengen dette står i. Det handler om faren med de to sønner. Den yngste, som får sin del av arven, drar hjemme ifra og setter alt over styr. I grisabingen kommer han til seg selv og begir seg så på hjemvei. Han har ingen unnskyldninger, ingen forsvarstale i bagasjen, bare en bønn om nåde. Og han er forberedt på å bli kastet på dør. Langt på avstand ser faren, stormer han i møte og kaster seg om halsen hans. Far, jeg har syndet. Jeg er ikke lenger verdig til å kalles din sønn, tilstår denne gutten. Men her blir han avbrutt av sin far. Og dette er altså vår tekst, Lukas kapittel 15, vers 22. Men faren sa til sine tjenere, «Skynd dere, ta fram den beste kledningen og ha den på ham. Gi ham en ring på hånden hans og sko på føttene.» Hva får et menneske som kommer til Jesus akkurat som du er? Tre ting nevnes her. Nye klær, ring på hånden, sko på føttene. La oss i dag se på de nye klærne det omtales her. Den beste kledningen. Hva er galt med mine klær? Hvorfor må jeg ha nye klær? Fordi vi åndelig talt er i kategori med ypperste presten Josva, som står omtalt i Zakarias kapittel 3, vers 3. Josva var kledd i skitne klær, står det. Sagt med andre ord, han var en synder. Han behøvde nye, rene klær for å stå prøven for Gud. Derfor snakker Bibelen om frelsens drakt, om rettferdighetens kappe, og det er hva det handler om i denne liknelsen i Lukas 15. Det handler om et menneske, en synder, som kommer hjem akkurat sånn som han er. Du er ikke hjemme før du er hos din Gud. Skynd dere, sier far, ta fram den beste kledningen. Merk det, den beste kledningen, og ha den på ham. Det som han sier, gå ikke i englenes klesskap. Se ikke etter om Gabriel eller overengel Mikael skulle ha et festplagg til overs og låne bort. Nei, sier far, gå i min garderobe. Ta det fineste plagg jeg har, den mest dyrebare festdrakten som jeg har. Ikke den neste eller tredje beste, men den aller, aller beste gledningen. Og ha den på ham. Ja, så sier den himmelske far, hva får et menneske når du kommer til Jesus? Du får den aller beste gledningen himmelen har. I Esters bok hører vi om Ahasverus, kongen, som gjerne ville ære Mordekai, fordi Mordekai en gang hadde avverget et dødelig attentat imot han. Den utro tjener, skurken i beretningen, Haman, trodde at det var han som skulle bli æret, og han tok kraftig i da han foreslo belønningen for kongen til den mannen han ville ære. Er det en mann kongen gjerne vil ære, så la det bli hentet en kongelig kledning som kongen selv har båret, og en hest som kongen selv har ridd på, som har en kongelig krone på hodet. La den mannen kongen har lyst til å ære få klærne på, og la ham få ri på hesten gjennom byens gater, mens de roper foran ham, slik blir det gjort med den mannen som kongen vil vise ære. Ja, sånn ble det også i beretningen, men ikke for Haman som kom med forslaget, men altså for hans fiende Mordekai, som han var veldig, veldig sint på. Mordekai fikk en kongelig kledning som kongen selv har båret. Det er den beste kledningen, den du får helt gratis og uforskyldt ved tro på Jesus. Når du kommer til han, så sier skriften at du blir iklett Kristus, Galater brevet 3 og vers 27. Altså kledd i Jesus selv og i hans frelse, hans renhet. Derfor lyse og skinne og stråle og funkle det i Guds øyne av de som hører han til, for han har selv kledd de i de rene himmelklær. Den beste kledningen. Ikke engleklær, men sønnens rene og fullkomne drakt. Og denne beste kledningen, den er ikke av og på. Den lyser hele veien, uavbrutt. Og allerede mens du går her på jord, så er du ifølge skriften ikledd denne kledningen. Selv i dine verre stunder gjelder dette. Jesus gjelder i ditt sted. Og det er virkelig et privilegium å få kjenne en sånn en frelser som spalderer den beste kledningen på de som tar imot hans frelse. La oss takke han for det. Herre Jesus, vi takker deg for din frelse, og takk for at du gir den beste kledningen. Du ble ikledd våre synder, vår skyld på korset, tok dommen og ansvaret i vårt sted, og så gir du oss i stedet din rettferdighet, som vi blir ikledd deg for Gud. Herre, vi takker deg og priser deg for denne frelse. Amen.

Målfrid Marie Leibølle og sangen Ren og rettferdig etter andakt av Magne Birkedal i Over en åpen bibel. Andaktserien produseres av Norea Mediemisjon. Noreas arbeid drives videre av gaver. Les mer om hvordan du kan gi på norea.no eller ring oss på 38 14 50 20.

0: hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elisa Obrestad og ønsker deg velkommen til neste program med Øyvind Samnøy. Han bonde og forkynner i Norsk Luthersk Misjonssamband.
1: Ja, det var ikke fordi jeg ikke syns om sangen. Han Jostin hadde foreslått at vi skulle synge en til. Jeg vet ikke om det du, Anders, så stund har brukt det uttrykk at det må være en kvar tillatt å gi uttrykk på den forvirring som råder i ens indre. Og da skal jeg få gi uttrykk for òg. Og jeg hadde trang vi skulle synge en til, og da syns det var godt. For det er jo få av sangene jeg kan legge mitt hjerte sånn i som jeg kan i den 662. Det er en av mine sanger, vil jeg si, som har gått djupt inn i meg. Så den er jeg veldig glad i, så det passer godt, Lorentz. Ja, jeg tror vi skal prøve å lese Guds ord fra Matteusevangeliet. Og nå er det sånn fristende for en emissær å be Gud prøve å gjøre det sånn at en kommer ifra dette på skapelig vis, men det skal de slippe. Vi får be om at han får få sin vei med denne kvelden, så får han gjøre som han vil. Så vi skal be sammen fortsatt før vi leser Guds ord. Ja, kjære Herre, det er veldig for oss å få se inn i det som lå deg på hjertet ifra evigheten, når du bandt deg til oss og vår slekt og tok på deg dette veldige verket. Og nå ber vi deg at du må få din vei med oss, Jesus, i livet og for evigheten. Og ber vi om at vi må få være under din behandling. Og Herre, kan du stelle med meg, så jeg får være i din hånd i denne stund, og ta deg av møtet fra først til sist. Herre, må du få din vei med oss. Da ber vi deg om. Vi ber om din hellige ånd. Amen. Det er 27. kapittel hos Matteus. Det er fra Jesus sin lidelseshistorie. Og jeg tror vi skal lese noen vers ut gjennom der. Fra vers 15 kan vi begynne. Matteus 27, ifra vers 15, og så skal jeg si hvor vi leser henne etter hvert. Men i høgtida bruker landshovdingen å gi en fange fri, den folket sjøl ville ha. På den tida